0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ja seuraavana soi Günteriä. Ding Dong Song oli Günterin ensimmäinen jättimäinen hitti ja se olikin 3 viikkoa Ruotsin singlelistan ykkönen vuonna 2004. Kuinkas monelle tulee yllätyksenä, että kyseessä on nimenomaan ruotsalainen artisti, viikset ja tapa lausua sekä artistin nimi saattaa harhaan johtavasti viedä ajatukset Saksaan. Mutta ei. Kyseessä on ruotsalainen artisti, joka edelleenkin aktiivisesti keikkailee ja nauttii erityistä suosiota Suomessa. Tää on Ding Dong Song. You touch my tra-la-la.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding ding dong.

0: Mitä tyyppi? Nyt on vielä yö. No, mut kun nyt oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin soita Hitmixin aamuun 010 800 104. Sillai sä voit olla aamun eka. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: radio toiveen. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio.
0: Ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi mennään suoraan Ysäri-diskon ytimeen. Tämä biisi julkaistiin vuonna 1993 ja tästähän tuli samantien maailmanlaajuinen hitti. Ykköseksi yli

10 maassa ja edelleen tämä on yksi kaikkien aikojen tunnetuimmista Eurodance-biiseistä. Kyse on Hathawayn What is Love-kappaleesta. Tiesitkö muuten, että Hathaway opiskeli alun perin markkinointia ja työskenteli bisnespuolella ennen musa-uraansa? Hän ei siis alun perin edes halunnut laulajaksi, vaan päätyi studiolle vähän vahingossa. Ja lopputuloksena syntyi yksi historian isoimmista klubiklassikoista. Aurinko paistaa, volat ylös. Tässä on Hathaway, What is Love. What is

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Nyt tulee biisi, joka toi saunan suoraan Euroopan isoimmille lavoille. Kiitos Euroviisujen. Kain Paara Paara Pastuu. Siitähän tuli sama.

bängeri. Kyseessä on kunnon sauna anthem, joka juhlii sitä yhtä asiaa, missä me pohjoisessa ollaan maailman parhaita. Eli rentoa fiilistä, löylyä ja sitä hetkeä, kun kaikki stressi vaan katoo. Biisi nousi jopa maailman viraalilistojen kärkeen ja levisi ihan kaikkialle. Eli sauna meni nyt globaaliksi. Jos tää ei saa sua hymyilemään, niin ei sitten mikään. Ootsä valmis? Heitä vähän löylyä ja anna mennä.

Hei, sinä. Just sinä. Sä oot hereillä. Kova juttu. Hitmixin aamu starttaa 6:00. Jos sä oot tolpillas vielä silloin, niin laita Hitmixin aamun Jussille viestiä WhatsAppiin 0401836576. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Gyal, I get the love in and stop, yo.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: No nyt tulee biisi, joka teki Lady Gagasta maailman tähden. Poker Face julkaistiin vuonna 2008 Gagan debyyttialbumilla The Fame. Tästähän tuli ihan järisyttävä megahitti. Ykkönen ympäri maailmaa ja yksi kaikkien aikojen myydyimmistä singleistä. Vaikka biisi kuulostaa tällaiselta klubibängeriltä, siinä on oikeasti myös aika ovela idea. Poker Face tarkoittaa sitä, että kukaan ei pysty lukemaan sun oikeita tunteita. Eli vähän peliä, vähän mysteeriä ja pirusti asennetta. Ja myönnetään, tää on niitä biisejä, jotka toimii aina, ihan sama missä ja milloin. Tää on Lady Gaga, Poker.

Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi/. Hit.

Jahas, sitten käydään vastausten kimppuun. Minähän soitin tuossa hetki sitten erään TV-sarjan tunnusmusiikin. Mikko täällä laitto toiveena, että nyt joku helppo, eikä mitään Laura Palmerin kadonneen serkkujen soittoääniä. No ei ollut kyse sellaisesta, mutta oli sitten Mikon mielestä semmoinen taas, että eiköhän aleta valmistautumaan ensi tiistaihin. Älä nyt Mikko, hei. Tunnari, se kuulosti tältä.

Ja siis tiedätkö mitä? Kaikki on tiennyt tän. Tää on Lemme viemää. Sturm der Liebe. Saksalainen TV-sarja. Tää itse asiassa silloin, kun tää tuli, niin tää oli sellainen, mitä mä itekin seurasin. Oli hyvää harjoitusta sille omalle hyvin heikolle saksan kielen taidolle. Mutta ensimmäinen Lemme viemää -sarjan jakso, se on esitetty Saksassa syyskuussa 2005, Suomessa itsenäisyyspäivänä 2007. Ja sitten sarja on kerännyt intohimoisen fanikunnan niin maailmalla kuin Suomessakin. Ja tää sarjahan sijoittuu tollaiseen kuvitteelliseen Fürstenhofin hotelliin. Alkuun tätä sarjaa suunniteltiin vaan tollaiset 100 jaksoa, mutta nyt on kasassa sitten jo yli 4400 ja tässä kuussa on juhlittu myöskin 20-vuotisjuhlavuotta. Tästä on heitetty myös aika tuollaista kiinnostavaa triviaa, numerotriviaa tuotannon puolesta. Tässä 20 vuoden aikana sarjassa on ollut noin 600 näyttelijää, käsikirjoitusta rustattu noin 347 000 sivua ja suudelmia tuollaiset 12 200 kappaletta. Se, kuinka paljon murhien yrityksiä sitten on tuossa ollut, niin sitä ei ole laskettu, koska se olisi kuulemma mahdoton tehtävä. Mutta siis Lemmen viemää ja kaikki on tiennyt.

0: ja Telkku tiistai.
1: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Herre, kyr, näitä on sadellu. Muun muassa täällä kirjoitetaan, että moi tytti, kuulosti Tuija Ernamon Hyvä Rauma ääneltä siinä äänipätkässä. Eli veikkaan kyllä isä osaa leffaa. Sarjaa joskus tuli katsottua. Leffaa en oo nähnyt. Ja mitäs sitten sanotaan täällä?
2: En oo nähnyt kuin pätkiä tuosta sarjasta, mutta kuulosti selkeästi. Kyllä isä osaa TV-sarjalta. Elokuvasta en osaa sanoa, onko sellaista olemassa.
1: Okei. Ja lisää satelee, että kyllä isä osaa, kyllä isä osaa. Mitäs täältä?
3: Siis kyllä isä osaa.
1: Otetaan tää vielä tähän.
4: On tässä jotain hyvääkin. Mietis kuinka paljon säästyy rahaa, kun ei olla sisällä kuluttamassa vettä ja sähköä.
5: Paitsi että tää siellä hana auki ja valo päällä. Että ihan yhtä paljon kuluu vettä ja sähköä. Itse asiassa enemmän, kun kukaan ei ole sammuttamassa valoja ja sulkemassa hanaa.
4: Telkkarikin jäi auki.
1: Just näin. Kyllä isä osaa tosiaan on kyseessä. Sarjana esitettiin vuosina 94-95 ja kertoo tamperelaisen nelihenkisen suomalaisen perheen arjesta ja edesottamuksista. Ja tuohon sitten kuuluu tuohon perheeseen isä, joka on mielestään se kaupungin paras taksikuski. Äiti puolestaan sitten omasta mielestään kaupungin paras siivooja ja sitten tässä on myös nämä murrosikäiset lapset Jonna ja Jussi. Ja perhe asustaa omakotitalossa, sinne olisi pitänyt tehdä remppaa jo ajat sitten. Ja perusasetelma tässä kyllä isäosa sarjassa oli se, että isä aina keksii jonkun mielestään äärimmäisen hyvän idean, millä perhe sitten voisi rikastua, mutta no ei mene ihan silleen nappiin. Viime vuonna tosiaan julkaistiin tämä elokuva. Keräs yli 220 000 katsojaa, on muuten nähtävillä ruudussa. Ja tämä kyseinen klippi oli nimenomaan tuosta elokuvasta. Ja jatkoa on tulossa. Jos en nyt ihan väärin katsonut, niin ensi ilta 19. päivä joulukuuta. Ja tässä ollaan sitten talvisissa tunnelmissa ja Tampereen lisäksi vauhdikkaiden käänteiden perhe suuntaa Lappiin. Ja

0: Päärooleissa jatkaa Tom Lindholm ja Tuija Ernamo.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
2: Hitmixin 100 päivää kesää Saara-puhelimessa.
3: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
2: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
3: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
1: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa.

0: Kakkutiistai.
1: Mutta sitten me käydään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten kuultiin pieni pätkä eräästä kotimaisesta elokuvasta. Se pitäisi ton pohjalta sitten tunnistaa, että mikä leffa on kyseessä. Otetaan tämä klippi tähän väliin vielä uudestaan.
2: Keitäs kahvit?
3: Hieno navetta.
4: Joo, tultiin rahoja hakemaan.
5: Rahoja?
3: 5 vuotta istuttiin linnassa rahasäkin tähden.
6: Se kuuluu meille.
5: Minkä rahasäki?
6: Me kätkettiin saalisrahat ison kiven alle. Sä näit. Sä olet ainoa, joka näki.
1: Sillä tavalla. Täällä on siis aivan järjetön määrä näitä viestejä. Täällä muun muassa sanotaan, että olisiko luottomies tai varasto. Sitten myös pahat pojat on mainittu ja sitten varmaan 100 vastausta, jossa sanotaan, että kyllä tämä on Häjyt. Mitä sanoo Pasi?
7: Kyselit elokuvaa.
1: Joo.
7: Häjyt ykkösosa.
1: Häjyt ykkösosa. Onko tuttu elokuva? Ootko nähnyt niin kuin montakin kertaa?
7: No kyllä se on vissiin 3 kertaa tullut katsottua.
1: Eli tää oli niinku helppo?
7: No tää oli helppo mulle.
1: Mahtavaa. Eli tää oli helppo. Häjyt tosiaan kyseessä. Aleksi Mäkelän ohjaama leffa vuodelta 1999 pääosissa. Samuli Edelman ja Juha Veijonen. Ja eräänlainen puukkojunkkaritarina sijoitettuna 90-luvun Etelä-Pohjanmaalle siis kyseessä. Ja nyt tosiaan Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2, toiminta-elokuva nykyajan häjyistä, on saanut ensi-iltansa tuossa viime keskiviikkona. Ja aika menestyksekkäästi on itse asiassa lähtenyt liikkeelle. Joku täällä sanoki, että on käynyt senkin jo katsomassa. Häjyt 2, se nimittäin keräs avausviikolla yhteensä yli 56 000 katsojaa.
0: Hitmixin ilta ja telkku tiistai.
8: Hitmix.
0: Parhaat ysärit
8: ja

0: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
1: Hetki sitten soitin pienen klipin eräästä TV-sarjan tunnusmusiikista ja sun nyt sitten tulisi tunnistaa, että mikä TV-sarja on kyseessä. Ja sehän kuulosti tältä. Where is she been, Serena? And who am I? That's not a secret I'll never tell. You know you love me. XOXO. Aika yksimielisiä vastauksia täällä on tullut. Henri, sanoppa sinä.
2: No joo, kyllähän tuo on ihan selvä Gossip Girl.
1: No niinhän se on, ihan selvä Gossip Girl. Vähän yllätyin itse asiassa, kun huomasin, että 18 vuotta on siitä aikaa, kun Gossip Girl on alkanut. Tässähän seurataan teini-ikäisen ystäväjoukon elämää New Yorkin varakkaassa Upper East Sideissa. Siellä päähenkilöinä on Blair Waldorf, Serena Wonder Woodson, Chuck Bass, Nate Archibald ja Dan Humphrey. Aivan yksi mun ihan lempparisarjoista. En ole pitkään aikaa kattonut, mutta itse asiassa tämähän tuli nyt myöskin Yle Areenaan. Niin se saattaa olla, että se pitää nyt aloittaa ihan alusta taas.
0: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.

0: Hyvää yötä ja huomenta. Jos oot kuudelta hereillä, niin oo valmiina soittamaan Hitmixin aamuun. Saatat olla aamun eka. Numero on, valmiina, 010 800 104.
1: Hitmix. Parhaat ysärit.
2: Ja

0: look what you just made me do.
1: Hitmixin ilta. Ja telkku tiistai.
2: Sitten me käydään vastausten kimppuun. Soitin hetki sitten pienen pätkän eräästä 90-luvulta tutusta TV-sarjasta. Kaikkien oikein vastanneiden kesken siis arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium katseluoikeus. Mä vähän ajattelin, että tässä saattaa käydä niin, että täältä niinku pari vastausta erottuu selkeästi. Veikataan Melrose Placea ja sitten Beverly Hillsia. Ja tunnarihan kuulosti siis tältä. Kyllä vain. Tämähän se on Beverly Hills 90210 ja itse asiassa tuossa viime lauantaina tuli 25 vuotta siitä, kun vika jakso tästä kyseisestä sarjasta Jenkeissä julkaistiin. Vitsi, siis mä rakastin tätä sarjaa ihan äärimmäisen paljon, mutta niin kuin täällä on veikattu myöskin tuota Melrose Placea, niin hyvin samankaltaisesta tällaisesta nuorisosarjasta oli kyse, mutta tosiaan tänään nyt sitten Beverly Hillsillä mentiin.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Retroradio.
3: Retroradio.
1: Perjantaisin 6-10.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia auto.
5: Kaikille tutulle terveiset.
1: Retroradio.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixin.
1: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Telkku tiistai.
1: Sitten mennään vastausten kimppuun. Tuossa hetki sitten soitin erään TV-ohjelman tunnusmusiikin ja sun tehtävä olisi sitten tunnistaa, että mikä ohjelma on kyseessä. Kaikkien oikein vastanneiden kesken arvotaan Ruutu Plus Urheilu Premium katseluoikeus. 0401836576 on WhatsApp-numero täällä. Muun muassa kirjoitetaan, että moikka tytti, sehän oli Selviytyjät -tunnus. Itse asiassa aika monessakin viestissä sanotaan, että se oli Selviytyjät. Ja mitäs sanotaan sitten täällä?
2: No sehän on selkeästi suuri seikkailu.
1: Suuri seikkailu huudettu ja sitten täällä on myös Amazing Racea veikattu ja no sehän kuulosti tältä.

0: Ja kyllä. Tosi TV-maailmassa ollaan. Se täällä kyllä ollaan niin kuin haistettu. Mutta kyllä, jos oikea vastaus pitää sanoa, niin kyllä se on Amazing Race. Ja Amazing Race-kuvaukset, nehän on parhaillaan käynnissä siellä myös. Meille tuttu pari Hitmixiltäkin tutut. Karoliina ja Millu, jotka nykyään sitten Loopin aamua edustaa. Jännä nähdä, miten likkojen käy. Tämähän meille sitten selviää tuossa syksyllä, kun Amazing Race 4:lla ja ruudussa jälleen nähdään.
1: Hitmixin ilta ja telkku tiistai. Monta biisiä soitamme 100 kesäpäivän aikana. Arvaa supla.fi/hitmix.

0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
1: Hei, hyvää huomenta. Kello on 6. Torstai aamu. Miten ihmeessä? Miten tää viikko tästä vaan taas tää alkuosa hävisi? 040 1 8 3 6 5 7 6. Miksi ihmeessä olet tänä aamuna tähän aikaan hereillä? Voitko ihmeessä kertoa ja vähän avata tätä kupletin juonta? Eli 0401836576.
0: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
2: Hitmix.
1: Tässä on Coolio, Gangsta's Paradise. Erinomaista huomenta. Tosiaan 0401836576. Pistä WhatsAppin ääniviesti. Miksi sä oot hereillä?

0: Loistavaa torstaihuomenta. Hitmixin aamusta. Jussi Ridanpää täällä, 6:04 on kello. Clean Banditin, Sean Paulin ja Anna Marien Rock By olisi tulossa tosta seuraavaksi. Ja sitten mä haluan tietää, että kuka siellä on ensimmäisenä linjoilla. Pysy pistämään ääniviestiä, pistä edelleen 0401836576. Se on Hitmixin WhatsApp-numero. Ja mä haluan tietää, että minkä ihmeen takia saa tähän aikaan hereillä. Herranjumala, torstai-aamuna 4:06.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040.

0: bändit Sean Paul ja Anna Marie. Kello on 8 minuuttia eli 6 torstai-aamu. Tuossa jo ihmetteli, että mihin ihmeeseen tämä alkanut viikko on hävinnyt tässä. 0401836576. Minkä ihmeen takia sä oot tähän aikaan hereillä?
1: Kuka on Hitmixin aamun eka kuuntelija?
0: Satu, hyvää huomenta.
2: No eihän näistä työpäivän aloituksista tulisi yhtään mitään ilman suojuksia kyllä.
0: Joo.
2: Kyllä on niin ilosta meininki aina siellä, että vaikka on sitten huonolla tuulee, niin väkisinkin tulee iloiseksi, kun sua kuuntelee ja soitat hyvää musiikkia. Mut hei, nyt tää rupeaa tää mun toimisto.
0: Toimistokoira alkoi jotain sekoilemaan siellä. It is what it is, mitäs muuta? Nyt mä en kuule mitään. Haloo? Hei, come on.
3: Pitäis olla töissä.
0: Pitäis olla töissä.
3: Ja mä muuten tähän aikaan vapaaehtoisesti olisikaan hereillä.
0: Ai et. Mä ajattelin, että sä olisit. No mitäs muu?
4: Mä just siellä kuuntelin, että tässä ollaan lähdössä Mimmi-porukalla ratsastamaan 4 päiväksi Eestiin. Ja
0: oho.
4: Laivalle pitäisi joutua 7.30, niin sen takia olen jo nyt hereillä ja liikkeellä autolla.
0: Mahtavaa. Mitäs muuta? Mitäs muuta? Kuha heräsi, laitto tinke.
5: Ja äskeiseen ratsastusjuttu vielä, että terveisin Kati.
0: No niin, Kati. Ei mitään muuta kuin tsemppiä ratsastukseen. Tässä on vähän erilaista ratsastusta. Günther and the Sunshine Girl, Teeny Weeny, String Bikini ja tämän perään Gigi D'Agostinoa.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Gigi D'Agostino ja The Riddle soi tässä parasta aikaa. Ja Simppa, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta tältä Oulusta. Paiskasin sulle tuommoisen kuvan, jossa näet, että Oulussakin voi joskus paistaa jopa aurinko.
0: Oho.
1: Hyvältä kuulostaakin, kun hitmiksi soi ja maantie on tällä hetkellä kuuma, mutta kohta on moottoritiellä, kun tuosta rampista alas ja nokka kohti Kempelet.
0: Ai ai.
1: Sitä on kaikille hyvää työpäivää.
0: Kiitoksia. Lady Gaga tästä sitten seuraavaksi Abracadabra, ja sä voit pistää ääniviestillä, että missä sä oikein huitelet ja miksi sä oot tähän aikaan hereillä. 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
3: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
4: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
6: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
13: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
14: Ei kun morjasta pöytään.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?

0: No, olisiko jotkut kukat?
1: Ei vaan asfaltti.
0: No niin, tietysti asfaltti.
1: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
0: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
1: No, se on sopo hinta.
0: Se on sopo. Tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Tule puu-iloon.
3: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Mottuppit. Motonet.
9: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.
10: Kotisi sydämessä, Finsoffat.
11: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
12: No just näin. Ja sun kannattaisi mennä osoitteeseen supla.fi, heitä siellä oma veikkaus, että kuinka monta biisiä mahtuu 100 päivää kesää. Supla.fi, voit päästä reissuun Ibizalle.

0: Lady Gaga, Abracadabra, soi parasta aikaa Hitmixillä. 26 minuuttia, eli 6 näyttää kelloja. Modern Talkingin Sexy Sexy Lover olisi tulossa Hitmixin aamussa heti seuraavaksi. Jussi Ridanpää täällä, ja tuossa sanoinkin, että WhatsApp-numero 0401836576. Pistä ihmeessä tähän suuntaan ääniviestiä ja kerrot, miksi olet tähän aikaan hereillä.
1: Se on, kato Jussi, huomenta vaan semmoinen juttu, että tästä kun mäkin aina 6 aikaa aloittelen, kun mä lähden hakemaan monenkaan asiakasta, niin totta kai heti tää päälle. Ja, ja sitten on yksi toinenkin kanava, jota mä saatan, mutta kyllä mä yleensä tässä kohtaa mä kuuntelen aina sua, koska tulee niin hyvää menomusaa.
0: Mahtavaa.
1: Menomusaa, ja mulla on niin ihana tää mun vakio asiakaskin, että meillä on hiljaisella tossa takana, kun me pöpistää, mutta tavallaan kuullaan koko ajan, mutta hei, hyvä biisi, ja sit me pistetään vähän tykittäen täällä autossa, kuule, että tää on tämmöstä mahtavaa duunia, ja mahtavaa duunia heiteet säkin siellä, et kiitos siitä.
0: Kiitos.
1: Että tyvittät meidän aamuja, ei muuta kuin hei. Taas aurinkoista ja kivaa päivää sulle ja kaikille muillekin. Moikka!
0: Ihana viesti.
2: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: No nyt ei auta kun lopettaa pöpiseminen ja pistää musaa kovemmalle. On tää himmeä. Torstai-aamu, 27 minuuttia eli 6 näyttää kello. Modern Talking, Sexy Sexy Lover. Hyvää huomenta.

0: Morning Talking, Sexy Sexy Lover soi parasta aikaa Hitmixillä. Loistavaa torstaita, sä kuuntelet Hitmixen aamua, Jussi Ridan päät täällä ja ollaanko siellä hereillä?
1: Oikein hyvää huomenta Jussi ja kaikki kuulijat.
0: Hyvää huomenta.
1: Täällä ollaan herätty jo hyvissä ajoin ennen aamu 4:ää.

0: Oho!
1: Kello 5 piti olla jo Spora-varikolla käynnistelemässä Sporaa. Olen siis Spora-kuski ja täällä ollaan oltu liikenteessä jonkun aikaa tällä hetkellä päätepysäkillä. Kyllä

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, kello 25 minuuttia vaille 7, kuuntelit Hitmixin aamua ja tää biisi on nimeltään Outside. Aaron Shupan I'm an Albatross olisi tulossa muuten tosta ihan justiinsa. Ja sit mennään pikkuhiljaa tän aamun biisibattlen pariin. Huomenta!
1: Hyvää huomenta Jussi ja muut Hitmixin kuuntelijat.
0: Moi moi!
1: Kyllä se jo itselläkin on, kun se päivässä kuuntelee sen 8-12 tuntia Hitmixia niin työvuoron aikana, niin kyllä se piristää päivää ja ihan huippumusaa tulee ja huippujuontajat kaikki, mutta ei mitään. Mukavaa päivää kaikille!
0: 0401836576 tähän suuntaan. Ääniviesti aivan hetken kuluttua, nimittäin mä esittelen ihan justeensa mun tän aamun biisibattle-kappaleen. Ja sille tarvittaisi sitten Hitmixin kuuntelijoilta kova vastustaja, jotta saadaan himmeen biisibattle tänään käyntiin. Kahdesta kovasta timantikovasta biisistä toinen äänestä

0: tähän soimaan sitten kokonaisuudessaan.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
2: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Kaikkea on!
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
5: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
6: En kerro.
5: Kerro nyt.
6: En.
5: No kerro nyt.
6: En.
7: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
8: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Sun terveystalossa on hyvissä käsissä.
12: Se mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan on, että sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: Olen miettinyt kalaonnea.
18: Mitä siitä?
17: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
18: Älä mieti liikaa.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
0: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No ja on halpaa.
0: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
7: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsohvien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Aplaus.
1: Aaron Shuba, I'm an Albatross, soi Hitmixillä. Kello on 16 minuuttia vaille 7.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
1: Hyvää huomata, jengi. Jore on vielä pistänyt tänne viestiä.
3: Neljä aikaa heräsin, läksin serkkupoikkoon serkkuäijien käyttämään koiran kattelemme tässä, kun 20. elokuuta alkaa ja saa koirat olla vappana teillä maaseuvulla. Ja jänismetästys alkaa sitten ensimmäinen päivä syyskuuta.
1: Niin.
3: Serkkupoika pyyti kyytiä, niin läksin käyttämään sitten koiran kanssa. Ja kahvit on juotu teillä luonnon helmassa.
1: Aivan mahtavaa. Ei mitään muuta kuin tsemppiä sinne ja tsemppiä sitten syksyn jahteihin. Tässä vaiheessa lähdetään jahtaamaan Beast Battlen osalta mun kappaleelle vastustajaa. Ja kupletin juoni toimii niin, että ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576. Mun biisi on vuodelta 96. This is your night niminen kappale artistilta nimeltään Amber, ja Saksastahan tämäkin ysäribängeri kajahtaa.

pistäisit Amberin This Is Your Night Ysäri Eurodanceen vastaan. 0401 83 65 76 ja

September of Cry for You soi Hitmixillä torstai-aamu 11 minuuttia vaille 7. Jussi Ridanpää täällä päädyssä ja Benny Benassi Superupee Satisfaction olisi tulossa tosta seuraavaksi. Saksalaista Eurodance

0: tänään ja tälle lähtisin nyt hakemaan vastustajaa. Mikä biisi sopisi tätä El Classicoa vastaan? Tää on kyllä niin upea. 0401 on WhatsApp-numero. Tässä on himmeä vibe. Mitä pistäisit tätä vastaan?
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 0401 6576. Till I can get my satisfaction.

0: Benny Benassi, Satisfaction. Kuka muistaa tämän biisin musiikkivideon? Sanotaan näin, että nuori ridanpää ei tule koskaan unohtamaan sitä.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 040 183 6576.

0: tälle vastustajan nyt ääniviestiä. Mikä päihittäisi tän tänä aamun biisi battlessa 0401836576.
1: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
7: No ja on halpaa.
6: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
7: Tervetuloa.
8: Varasitko jo sen risteilyn?
9: En.
8: Mut sähän sanoit, että...
9: En varannut risteilyä.
10: Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia, rakkaani.
8: Et siis varannut risteilyä?
10: En.
11: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
12: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
13: POP-vakuutus.
12: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
14: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
15: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
16: No huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
16: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
16: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
16: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
16: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikäs se on?
16: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
18: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
19: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
20: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
21: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
22: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
25: Riippuu hinnasta.
0: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
1: No nyt puhutaan.
0: Hotlips.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Venäjä on tehnyt yöllä ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 haavoittunut. Kiovan pormestari Vitali Klitschko on raportoinut vaurioista ainakin 3 alueella. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tuusulassa poliisi kiilasi 15-vuotiaan mopoilijan tieltä elokuun alussa. Muutamaa päivää myöhemmin poliisi osoitti sivullista aseella Tampereella. Tolvanen pitää selvänä, että molemmat tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Yli 40% ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön käynneistä liittyy mielenterveysongelmiin, kertoo Kela. Kelan tutkimuksessa selvitettiin ensimmäistä kertaa laajasti korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelujen käyttöä. Tutkimuksessa selvisi, että naiset käyttävät terveyspalveluita huomattavasti enemmän kuin miehet.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
24: Tänään torstaina sateet osuvat etenkin Pohjois-Karjalan, Kainuun,

0: on Oulun ja Etelä-Lapin suunnalle ja vettä voi tulla paikoin ihan reippaastikin. Etelässä ja maan länsiosassa sää on huomattavasti iisimpää, pilvet vaihtelevat ja yksittäisiä kuuroja voi tulla. Lämpöä on enimmäkseen 15 ja 19 asteen välillä. Huomenna perjantaina sama epävakainen linja jatkuu. Sateet painottuvat edelleen Kainuun ja Perämeren suunnalle. Muualla kuurot ovat paikallisempia. Loistavaa huomenta Hitmixi aamusta. Se on torstai kello 2:00 eli 7:00. Jussi Ridanpää täällä. Ja ihan justiinsa tsekkailla, että minkä tyyppistä ehdotusta jengillä tullut ääniviestillä tähän suuntaan, kun mulla biisibattlessa Amberin vuoden 96, no Saksasta kajahtaa Eurodanceja tietysti tolta aikakaudelta. Anyways, This Is Your Night on toi biisi ja se tarttis vastustajana 0401836576. Minkä tyyppisiä ehdotuksia tullut? Tsekkaillaan niitä Beats & Starsin perään. Tästä lähtee Dynamite.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: Jason Styles, Alimoet Control, on kyllä kova. Olisi hienoa, jos Mitsan Stars tekisi comebackin. 6:07 tässä kuultiin Dynamite.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Vuodelta 1996

0: 0806. Henna, hyvää huomenta.
1: Ensin biisipätleen Karaja, She Moves.
0: Erittäin kova. Mitäs muita ehdotuksia tänne tullut?
2: En tiedä, miksi mulla tuli biisipätleen tuosta sun valinnasta mieleen. Unbelievable. Fell ja Around and Round. Olisiko se?

0: erittäin kova.
1: Mulla nyt tulee Kärpäsestä Finnairille reittilentokin monesti mieleen.
2: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun. 040 183 6576.
3: 0401836576. Kuuntelet Hitmixin torstai-aamua, kello on 7:07.

0: Rytmiksin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää.

Avicin I Could Be The One soi Hitmixin aamussa. 14 minuuttia eli 7 näyttää kello. Torstai Hitmixin aamussa, Jussi Ridanpää, hyvää huomenta. Ja Biisi Battles

0: mallia 96. Mitä tätä vastaan? 0401836576.
1: No mutta huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Siihen kaipailit sinne vähän biisiä battleen.
0: Niin.
1: Sehän voisi olla tänä aamulla toi Solid Bassin Push It.
0: Erittäin kova. 0401836576. Johanna, hyvää huomenta.
2: Tänä aamun biisipätleen ehdottaisin vastapuolelle Real McCoyn hittiä Another Night.
0: Erittäin kova.
2: Kompo.
0: Erittäin kova. This is your night, Amberilta. Himmeä kappale, kuuntelit. Et varmaan halua, että mä laulan päälle.

0: seuraavaksi. Ja sit me tiedetään, että mitkä kappaleet skavaa keskenään.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
1: Klaas Olsson.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
8: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
9: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
10: Ei vain!
9: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
12: Mä tiesin, että sä tuut.
11: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
12: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
11: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
12: No, itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
15: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
19: No kyllä.
18: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Jeepe!
15: Jake!
0: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
4: Alepa. Urbaani legenda.
3: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Erittäin hyvää huomenta tässä, kun tsekkailen sanomatalon tuosta valtavasta lasiseinästä ulos, niin pilvettömältä taivas näyttää ja aurinko paistaa, mutta käsittääkseni näin ei ole ihan koko maassa.
1: Lisää Hitmixin aamua Suplasta. Supla.fi/Hitmix.

0: Amber, This Is Your Night. Ja tämä tarttis nyt kovan vastustajana.
1: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
1: Olisiko biisi patlee semmonen kuin Sassin Adelante?
0: Erittäin kova.
2: Morjesta, Jussi, ja hyvää huomenta.
0: Samoin.
2: Mutta biisi battlee, niin ehdottaisin itsekin saksalaista artistia. Meno ehkä aavistuksen verran tamppaavaa tuossa sun biisissä, eli Blümchen ja Blaue Augen.
0: Ai. Siis Blümchen oli siis 90-luvun Saksan menestyneinä artisti, naisartisti. Se kertoo ja ei kuitenkaan Suomessa ole niin kuin toi tommonen happy hardcore niin koskaan ollut ehkä niin iso, että ymmärtäisi, että kuinka valtava Blümchen on ollut siellä Saksassa 90-luvulla. Siellä kuitenkin asuu se 90 miljoonaa ihmistä.
3: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
3: Tää aamu on ollut semmonen, että jotenkin on vain kynttärin ding ding song soinut päässä, niin ehdotanpa sulle sitten sitä tuohon biisipätleen vastaan.
4: Huomenta.
0: Huomenta.
4: Kuule, ehdottaisin vastaan ehdokkaaksi tulla sinun valinnalle, niin erotikin Charlene. Eli on usein kuultu, mutta luulee, että semmoinen toimisi tässä ja kelepaisi kuillekin.
5: Huomenta, Jussi ja muu kanssa.
0: Huomenta.
5: Biisi Batman, sinne tuli tietenkin mieleen samoilla biisin sanoilla menevä Günther and the Sunshine Girls, Teeny Winnie String Bikini.
6: Huomenta, Jussi.
0: Huomenta.
6: Miten olisi biisi battleen vastusta? Niin, Parteen, Find the Way.
0: Okei. Kuulin
6: kyseisen biisin viikonloppuna ja siitä tuli heti korvamaton.
0: Mulla jotenkin jäi resonoimaan toi Johannan ehdotus.
7: Tän aamun biisi battleen ehdottaisin vastapuolelle Real McCoyn hittiä Another Night. Mun mielestä tää olisi hauska kompo.
0: No joo, jos pistäis Amberin This Is Your Night vastaan sitten Real McCoyn Another Nightin. Voisi toimia, miltä ne kuulostaisi yhdessä.

Amberin This Is Your Night sai vastaansa Real McCoyn Another Night. Kumpa haluat kuulla? Amber vai Real McCoy? Nyt saman tien saa alkaa äänestämään 040 183 65 76 pistä ääniviestiä tähän suuntaan.

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Tässä soi Basic Element, I'll Never Let You Know, ja hei, nyt äänestä, kumpaa soitetaan, Amberia vai Real McCoyta?

Basic Element, I'll Never Let You Know, soi parasta aikaa Hitmixillä. 29 minuuttia vaille 8 on kello, Jussi Ridanpää täällä. Ja by the way, muistuttelen, että Suplassa 100 päivää kesää kilpailu edelleen käynnissä. Ja sulla mahikset voittaa reissu Ibizalle tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Rehabin Rock My Body olisi tulossa tuosta seuraavaksi Inna ja Shash tuossa messissä. Ja kupletin juoni on tällä hetkellä biisi battle, jossa on vastakkain saksalaisen eurodance-artisti Amberin vuodelta 96 bangeri This Is Your Night. Ja sehän kuulostaa siis tältä. Hitmixin kuuntelija Johanna ehdotti tälle vastaan sitten vastapalloa Real McCoyta. Another Night. Eli Amber

0: heti.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
0: Tehdään niin. Otetaan pari biisiä vielä väliin. Sen verran aikaa vielä äänestää. 0401836576. Tässä on B.O.B. ja Paramore-yhtyeestä laulajatara Hayley Williams Airplanes. Aivan mahtavaa torstai-huomenta Hitmixin aamusta.

0: B.O.B. ja Paramore yhtyeestä superupea laulaja Hayley Williams. Tää on Airplanes, 25 minuuttia vaille 8 on kello. Rehab ja Rock My Body olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja mulla on biisi battlessa nää kappaleet vastakkain. Amberin This Is Your Night sai vastaansa sitten Real McCoyn Another Nightin. Johanna, mitä mieltä sä oot? Kumpaa soitetaan ihan justiinsa biisi battlen voittajana?
1: Tänään mun biisi battlessa mun ääni menee Kaimankulmaukseen, koska jotenkin se Real McCoyn biisi meni enemmän mun Jaanalle tänä aamuna.
0: No niin, mutta se on ihan hyvä peruste. Eli tää alla soivaa Real McCoyn Another Night. Mitäs muu jengi on mieltä? Elikkä siellä vastakkain tosiaan Amberin This Is Your Night ja

0: saattaa vaikuttaa.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
3: 040 183 6576.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
10: Epäilevin.
9: Mikäs nyt?
10: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
9: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
10: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
9: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
10: No sitten.

0: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Puhuilo, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuiloon.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: No niin, mennään!
10: Anun ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
11: Yes,
10: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: Hei, maistaisiko pirtelö?
13: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Rehab Inna ja Shash Hitmixin torstai-aamussa. Kello on 18 minuuttia, vaille 8. Tässä soi Rock My Body. Ja sä oot voinut äänestää omaa biisibattlen lempparia voittoon WhatsAppin kautta.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.

0: laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: Kuinka tässä käy?
2: Hyvää huomenta, Biisi Battleen.
1: Huomenta.
2: Just kerkesin yksi aamu miettiä, että 96 vuonna tehtiin kyllä todella hyvää musiikkia. Ja toi, Jussi, toi sun valinta ei ole mulle niin kovin kulutettu kappale, jotenka ääni sinne sun kulmaukseen.
3: Kyllä Biisi Battlessa voittaa Another Night.
4: No moro Jussi.
1: Moi.
4: Ei, kyllä me ollaan teikäläisen kulmassa tänään. On vähän harvinaisempi kuulostus toi sun kappaleessa, niin kuulisin sen ihan mielellään tänään.
5: Ei se helppo Biisi Battlelle tänäänkään, mutta jos lampuhängeltä saisi kaksi toivetta, niin voisi soittaa molemmat, mutta mennään vasempaan päätyyn.
1: Selvä.
6: Mahdottoman miellyttävä soundi tuolla ämpärillä, että kyllä se menee tänään voittoon.
7: No niin, nämä molemmat kappaleet Biisi Battlessa on mun nuoruuden lempparibiisejä. Ja toki iskee edelleenkin, mutta erityisesti nyt mä yllätän Jussi sut ja kuulijat ja jopa itsenikin, niin mä annan äänen sinne sun kulmaukseen Ämpärin biisille, koska siis tätä mä en muistanutkaan olemassa olevan kuin nyt, ja tää on ihan älytön biisi.
8: No huomenta Jussi, kyllä se Ämpär tänään voittaa.
9: Huomenta kaikille, Biisi Battlessa. Kyllä mun ääni menee tänä aamuna just sinne sun kulmaukseen. Mä en ole ikinä kuullut edes tuota biisiä, niin olisi mukava kuulla se kokonaisuudessaan.
3: Kyllä se Riel Makkoille menee tänä aamuna ääni. Tuohon Ämpäriin on mennyt jotenkin maku.
1: Okay.
3: Kun kuunneltu repeatillä joskus aikoinaan, niin Riel Makkoi.
1: Toi on muuten paha, kun menee iteltä pilaamaan kappaleita. Mä en esimerkiksi pysty Nirvana Nevermind-albumilta Smells Like Teen Spiritia kuuntelee yhtään.
10: Mennään vastustajan kulmaan, tulee tuosta biisistä mieleen erät kevätjuhlat, Lapataksi sekä pohjois-norjalainen pikkukylä.
1: Joo.
10: Lisäksi tarinaan liittyy myös Saksan paimen koira, mutta ei sitä sen enempää.
7: Biisi Battlessa. Mennäpä sinne Jussin nurkkaukseen, eli sinne Ämpärille in the night.
1: Okei. No mites tässä nyt sitten kävi?
0: Hitmixin aamun. Biisi Battle jatkuu huomenna.
1: Ai jumakauta. Tässä soi Ämpärin This Is Your Night. Tämä on tämän aamun Biisi Battle -voittaja.

0: Tässä tän aamun Beast Battle -voittaja, saksalaiset Eurodance vuodelta 1996, päihitti nyt sitten Real McCoyn Another Nightin. Tää siis Amberin This Is Your Night. Loistavaa huomenta Hitmixin torstai-aamusta.
1: Retro Radio!
2: Ai että! Luukkaisen Oku tässä, terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
3: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
4: Retro Radio, joka perjantai 6:00.
3: Parasta perjantaissa.
4: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.
0: Günther ja Samantha Fox tässä soi Touch Me.
5: Touch me.

0: Günther ja Samantha Fox, Touch Me soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja päivän törkeimmät asiat, jotka sun pitää tänään tietää käsittelyssä ihan justiinsa, mutta ei ihan vielä nimittäin. Tossa olisi tulossa tuoreita uutisia. Lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu nyt koko maahan. Puhuttu, että alkaisi olla vähän sateisemmat säät, mutta missä päin Suomea, niin selvitellään sitten ihan right about now.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tupla.etu voimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
12: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
11: No sitten.
13: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
15: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
16: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
18: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Paljon onnea vaan.
23: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
24: lähes kaikki tuotteet -20%.
23: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
24: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
25: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
0: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
25: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
2: Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Puola on aloittanut ennaltaehkäisevät sotilasilmailuoperaatiot suojellakseen ilmatilaansa Venäjän Kiovaan tekemien iskujen vuoksi. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Postin kulku voi häiriintyä tänään Pasilan postikeskuksen eilisen ulosmarssin vuoksi. Osa kirjelähetyksistä voi viivästyä muutamia päiviä. Ulosmarssi koski lähes kaikkia iltavuoron työntekijöitä. Taustalla ovat uudet muutosneuvottelut, jotka voivat johtaa enintään 50 työpaikan vähentämiseen. Päiväperhosia ja kimalaisia on havaittu tänä kesänä selvästi viime vuotta enemmän, selviää Suomen ympäristökeskuksen kokoamista havaintoaineistoista. Päiväperhosten kokonaismäärä kasvoi kesällä 43% ja kimalaisten 69% viime vuoteen verrattuna suotuisten sääolojen ansiosta.
25: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
3: Tänään torstaina sateisinta on maan keskivaiheilla ja pohjoisessa, missä vettä voi tulla paikoin runsaasti. Etelässä ja lännessä sää on poutaisempi, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lämpötila on noin 15-19 astetta ja huomenna perjantaina sateet jatkuvat etenkin Kainuun ja Oulun seudulla. Muualla sää on vaihtelevampaa.
4: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
3: Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on 2 minuuttia, no nyt se on 3 minuuttia. 4 minuuttia, ei ole 4.

0: 3 minuuttia, eli 8. Hyvää huomenta, jengi. Kuuntelit Hitmixin torstai-aamua, just Ridanpää täällä. Meikäläisen lemppari Ace of Base-kappale olisi tulossa tuosta seuraavaksi. En vielä paljasta nimeä. Sen perään Cat Tone, Turn the Lights Off ja sitten päivän tärkeimmät
1: asiat, jotka sun pitää tänään tietää. Miksi mä puhun näin matalalta?
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. 100 päivää kesää. Hitmixin aamussa.
0: Todellakin, ja päivän törkeimmissä, tärkeimmissä asioissa puhutaan muun muassa siskojen merkittävyydestä.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon. Hit.

0: Cattle ja John, Turn the Lights Off soi parasta aikaa Hitmixillä. Äärimmäisen hyvää huomenta, siis äärimmäisen hyvää huomenta. Jussi Ridanpää ja Hitmixin torstai-aamu ja nyt niitä törkeitä, tärkeitä asioita.
1: Hitmixin aamu ja kolme törkeintä, tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ihan ekana tänään puhutaan lapsista, jotka ovat aivan pakkomielteisiä dinosauruksista. Dinosauruksista ylipäätänsä kuvissa tai dinosaurusleluista tai näin poispäin. Ja tutkimuksien mukaan tällainen voimakas kiinnostuksen kohde on yhdistetty muun muassa parempaan keskittymiseen, sinnikkyyteen ja monimutkaisen tiedon käsittelyyn. Eli jos sulla on vaikka 4-vuotias lapsi ja hän korjaa ruokapöydässä, että itse asiassa stegosaurus eli jurakaudella, niin älä huolestu, tämä lapsi ei ole rasittava. No saattaa olla vähän rasittava, mutta hän saattaa olla myös perheen älykkäin. Siellä faija yrittää vielä säilyttää auktoriteetin. No mutta kyllä minäkin tiedän tyrannosauruksen. Se on Tyrannosaurus Rex, isä. Niitä oli muitakin. No sitten hyvä uutinen suomalaisille. Nimittäin Alko laajentaa sunnuntai-aukioloaikojaan. Tässä syksyn aikana 20 Alkoa, siis uutta myymälää, palvelee sunnuntaisin kello 12-18. Eli jatkossa sunnuntaisin avoinna olevia Alkoja on jo 55. Lisäksi nämä myymälät voi olla jatkossa auki myös juhlapäivinä. Kyllä jumakauta, Suomi modernisoituu vauhdilla. Ensin saatiin internettiä, sitten samaa sukupuolta olevia avioliittoja ja nyt viinipullo auki sunnuntaina. Ehkä vuonna 2047 niin se viinin saa ostaa jopa ruokakaupasta, mutta ei nyt ruveta hötkyilemään. No lopuksi semmonen juttu. Tutkimuksessa on nimittäin havaittu, että jos teikäläisillä on sisko, niin siitä saattaa olla yllättävän paljon hyötyä. Nimittäin nimenomaan siskot voivat vähentää sisarustensa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita ja tutkimuksessa siskon omaavat olivat myös ystävällisempiä ja auttavaisempia. Mietin niitä sun kaikkia rankkoja lapsuusvuosia, kun sä oot huutanut siellä, että äiti, Iiris koskee mun tavaroihin! Se ei ollut perhedraamaa, no saattoi olla sitäkin, mutta se oli ennen kaikkea mielenterveystyötä.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää. Hitmix.
0: Hughelin ja Imal Angelin Moving to the Sun Auroralle Hitmixin torstaa-aamuun. Hyvää huomata jengi. Ja hei, duunipäivä toiveita, niitä toteutellaan ysistä kymppiin.

0: Auroralle, Hugelin ja Imal Angelin Moving to the Sun. Ja duunipäivä toiveita toteutellaan sitten 9-10. Sitä vaan muistuttelen tässä kohtaa, että niitä toiveita jo tässä vaiheessa 0401836576. Hei, paikallissää kertoo sulle ihan justiinsa sen sään, mikä teikäläisen huudeilla, jos pistäisit nenän ulos ikkunasta, niin se selviää sillä, mutta kun kuuntelit Hitmixiä, niin ei tarvitse. Erotic, Max Don't Have Sex With Your Ex olisi tulossa myös tosta ihan justiinsa, ja sitten lupaan kertoa, että minkä tyyppistä viihdeuutista tänään luvassa.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mä rakastan Eetu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäis tehdä?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Beelytä? Siis mitä?
4: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
3: Ai siinä kaikki?
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
6: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
4: Sitä piti vain sanoa, että beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, kun haluat autoilla huoletta.
8: Beely, beely, beely.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
14: Varmasti mehevämpää.
13: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
14: No kyllä.
13: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
20: Kun aika on oikea, Feenikslintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta ruudussa ja nelosella.

0: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
1: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-18 astetta. Torstaipäivänä sää on puolipilvinen ja poutainen. Iltapäivällä tulee sadetta ja ukkosta. Kohtalaista kaakkoistuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
0: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarhaihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtin multa.fi.
2: Hit mix.

0: Erotic Max Don't Have Sex With Your Ex soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Äärimmäisen hyvää huomenta Jussi Ridanpää ja torstai-aamu Hitmixillä 23 minuuttia eli 8 ja David Gettaa tosta seuraavaksi.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Näin se menee. Ja hei, tosiaan tuosta David Guettasta, mikä olisi tulossa seuraavaksi Memories, niin muistuttelen tässä kohtaa, että 100 päivää kesää kilpailu edelleen supla.fi:ssä käynnissä ja voit voittaa sitä kautta reissun Ibizalle. Käyt heittämässä sellainen arvionne siitä, että kuinka monta biisiä sun mielestä mahtuisi Hitmixin soittolistalle 100 päivään, kuinka monta biisiä siis 100 päivän aikana soitetaan. Anyways, aivan hetken kuluttua viihdeuutisia. Siellä puhutaan Miss Suomi-finalistien kuvista, jotka nyt sitten on aiheuttanut aikamoista kuohuntaa.
1: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
0: Kaskadan Bad Boy olisi tulossa ihan justiinsa ja tästä tosiaan David Guetta, jota sun olisi mahdollista päästä tsekkaamaan Ibizalle, käy osallistumassa 100 päivää kesää kilpailuun supla.fi. Tää on Memories ja messissä on Kid Cudi.

0: Memories soi parasta aikaa hitmiksi aamussa. Ihan sairaan hyvää huomenta torstai aamu. Ja Kaskadan Bad Boyta lupailin. Sulla olisi tosiaan mahdollista päästä tsekkaamaan David Guettaa kaverin kanssa ihan livenä Ibizalle kesän 2027 kauden päätösbileisiin. Miltäs kuulostaisi? Skaba löytyy supla.fi-osoitteesta ja se on siis nimellään 100 päivää kesää. Mut hei, lupasin viihdeuutisia.
1: Hitmixin viihdeuutiset.
0: Miss Suomi-finalistien kuvat ovat herättäneet somessa keskustelua, koska monen mielestä ne näyttävät liian editoiduilta. Hallitseva Miss Suomi Tara Lehtonen ei kritiikkiä oikein ymmärrä. Hänen mielestään kuvat ovat juuri sellaisia kuin kansainvälisissä missikisoissa kuuluukin. Lehtosen mukaan kenenkään kasvonpiirteitä ei ole muutettu, mutta esimerkiksi ihohuokosten silottelu on missi- ja mallimaailmassa ihan normaalia. Lehtonen muistuttaa myös, että some nyt ylipäätään on siloteltua ja feikkiä. Eli Miss Suomi-kisassa etsitään edelleen Suomen kauneinta naista, kunhan ensin tietokone auttaa löytämään hänet. Vai kun mä en ole enää ihan varma, että mitä siellä etitään. Että millä kaikilla mittareilla se kauneus on mitattavissa. Mutta siis niin joka tapauksessa game is on.
1: Hitmixin viihdeuutiset. Myös suplassa.

Kaskada ja Bad Boy soi parasta aikaa Hitmixillä. Mike Posner, I Took a Pill in Ibiza, olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Ja tossa ihan niin kuin vastikään aloin miettimään semmoista, että tiedätkö mikä ennen vanhaa oli paremmin? Semmoista, että jos menit ostamaan jonkun jutun, niin sun ei tarvinnut, tiedätkö, tehdä sitä itse. Ja mä oon tässä nyt vähän niin kuin pohtinut sitä, että mikä palvelu on sun mielestä mennyt liian itsepalveluksi? Koska mä vähän niin kuin mietin sitä, että

0: ihan liian itsepalveluksi. Do it yourself. 0401836576. Pistä tähän suuntaan ääniviestiä.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
6: Ai, missä mä oon?
5: Sanoman mainoskatkolla.
6: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
5: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
6: Takomassa parempaa tulosta.
5: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
6: Ai, niinkö?
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Ei kun morjesta pöytään.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
7: No, olisiko jotkut kukat?
8: Ei, vaan asfaltti.
7: No niin, tietysti, asfaltti.
8: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
7: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
8: No, se on sopo hinta.
7: Se on sopo. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
1: Tule puu.
9: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
10: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syksyn ettör? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on syy!
11: Kannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
12: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
13: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, autoklinikka.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Mike Posner, I took a pill in Ibiza. Parikymmentä minuuttia vaille yysi näyttää kello. Ja mikä mua nyt tänään mietityttää? No, oon tässä niinku ruvennut pohtimaan sitä, että me ollaan mun mielestä menossa kohti enemmän ja enemmän semmoista kulttuuria, missä kaikki on muuttumassa pikkuhiljaa itsepalvelukseksi. Silleen, missä kohtaa kaikki palvelut muuttuu silleen, että kaupassa sä teet siellä niin kuin kassaostokset itse ja ravintolassa tilaat QR-koodilla ja pankissa sä hoidat kaiken itse ja huonetkin kalut rakennat itse. Ja musta tuntuu, että mä teen enemmän duunia yrityksille, joiden asiakas mä oon. Ja mä vaan ootan sitä hetkeä, että milloin ravintolassa tarjoilija lyö keittiöavaimen käteen ja sanoo, että hei, pihvit löytyy muuten jääkaapista ja astiat voit sitten tiskata lopuksi. Ja pistä muuten hälyt päälle, kun lähdet menemään. No mitäs täällä on sanottu?
1: No siis kaikki nuo tekoälychatithän on aivan kuraa.
0: Joo.
1: Olen Pelle Pallea, niin kuinka voin auttaa? No et auta mitenkään. Kivaa, joo, hei, ihanaa päivää tulee vastaukseksi, sama mitä kysyä. Sitten toinen on, niin ei ole, meillä ei ole enää mun palkka-asioissa, niin ei ole edes itsepalvelua enää. Mä en voi itse soittaa ja kysyä, kun mun palkka on maksettu väärin, niin mä en voi. Sen pitää minun esimieheni hoitaa. Ja se on aika naurettavaa, että mä en itse voi hoitaa omia palkka-asioitani, vaan toisen henkilön.
2: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.

0: Tässä on Eiffel 65 in Blue. Kello on varttivaille 9. Ja duunipäivä toiveita toteutellaan 9-10. Mutta tässä kohtaa pyytää siinä WhatsAppiin viestiä siitä, että mikä palvelu on sun mielestä mennyt aivan liian itsepalveluksi. Silleen ravintolapöydässä tilataan nykyään ruuat jollain niin kuin QR-koodisla ja kohta varmaan sä teet ne pihvitkin käyt paistamassa siellä itse. Pankissa hoidetaan kaiken näköiset asiat aika lailla niin kuin itsepalveluna. Mitäs mieltä on Johanna?
1: Kyllä se on ehdottomasti toi posti. Että niin kuin ensinnäkin kaikki nämä postilaatikoiden siirrot, että ei voi niin kuin posteri oli enää sun kotiovelestä jakaa sitä postia. Lisäksi sä joudut kaiken maailman pakettipalvelut tekemään, missä sattuu. Ja erittäin itsenäisesti postimerkkejä saa enää mistään postin palvelupisteeltä käytännössä. Etkä edes sitä, että voitko punnita mun paketin, vaan sun pitää mennä johonkin palveluposti, joka on miljoonan kilometrin päässä.
0: Niin.
1: Okei, siis koko posti. Se saa vaan niin raivoihin, koska siinä pitää tehdä niin paljon itse, eikä meidän kuulus.
0: Mikä täältä lähti soimaan? Come on! JVG häissä.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Tässä on Prodigyn No Good. Erinomaista huomenta torstai-aamu Hitmixillä. Ja kello on tällä hetkellä 9:07. 9:10 toteutellaan duunipäivä toiveita 0401836576 tähän suuntaan ääniviestiä ja kovat perustelut. Ja hei, seuraavaksi tuoreita uutisia ja lupaan kertoa, että minkä tyyppistä säätä luvattu tälle päivälle koko maahan. Ja puhutaan snadisti huomisestakin säästä.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järpori!
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerro nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Katsokaa, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
13: Oon miettinyt kalaonnea.
14: Mitä siitä?
13: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
14: Älä mieti liikaa.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
16: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
17: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmani myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
18: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
0: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
4: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
14: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä.

0: ruoan vedon koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. If.fi kautta keltanukka.
1: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat. Ilta-Sanomien uutiset.
5: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa kuolleen miehen poikaa ja lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa käräjäistunnon tapahtumia osoitteessa is.fi. Viime aikoina uutisoidut poliisin voimankäyttötilanteet ovat poikkeuksellisia, sanoo rikos- ja prosessioikeuden emeritusprofessori Matti Tolvanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Tolvanen pitää selvänä, että tapaukset pitää tutkia. Tolvanen toteaa, että poliisiin kohdistuva väkivalta on lisääntynyt ja se voi osaltaan johtaa ylilyönteihin. Samalla hän toteaa, että poliisin voimankäyttö on kehittynyt parempaan suuntaan ja säännökset ovat nykyään tiukemmat kuin aiemmin. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen Alkon myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 5 ihmistä ja yli 20 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
6: Tänään torstaina sateisinta on maan keskivaiheella ja pohjoisosassa, missä vettä voi tulla paikoin runsaasti. Etelässä ja lännessä sää on poutaisempi, vaikka yksittäisiä sadekuuroja voi tulla. Lämpötila on 15-19 astetta ja huomenna perjantaina sateet jatkuvat etenkin Kainuun ja Oulun seudulla. Muualla sää on sit vaihtelevampaa. Erittäin hyvää huomenta. Kello on minuutti eli 9. Ja duunipäivätoiveita toteutellaan nyt 9:00 tonne 10:00 saakka ja Joonas Vuorolla vielä jatkaa samalla linjalla 10:00 eteenpäin Hitmixin keskipäivässä. BB Rexa lähti versioimaan Faithlessin Insomnia, New Religion olisi tulossa tästä heti seuraavaksi ja sit Bass Hunterin Booten Anna.
7: Hitmixin aamu ja Jussi Ridanpää.
6: BB Rexa tosiaan soi tässä parasta aikaa ja hei, WhatsApp numero 0401836576.

0: Fitmixin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään

0: Base Hunter, Booten Anna, 8 minuuttia eli 9 on kello. Äärimmäisen hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin torstai-aamua. Pitbull ja Keisha muuten Timber, se kuullaan tässä, no, 10 minuutin sisään. Nyt!
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
0: No mitäs Kenillä on mielessä, mitä piti saada?
2: Mihinkään väliin, sitä Sassi Adelantea.
0: Sassin Adelantea.
2: Ois tähän sateeseen Rovaniemen sähän saada pikkupiristyksen, kun eilen katsoin sen musiikkivideon pitkästä aikaa, niin onhan se aika tyylillä tehty.
0: No onhan se.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.
0: Tässä soi Sash Adelante. 8, no menee jo 9 minuuttia eli 9.

0: Geeni toivoo Shashin Adelantea Hitmixin torstaamuun. 12 minuuttia yli 9. Jussi Ridanpää täällä Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta. Ja Pitbullin ja Keyshan Timber olisi tulossa tosta sitten seuraavaksi. Tuossa puhuin sitten palveluista, jotka on ehkä menossa liian itsepalvelusuuntaan. Vai onko? Vai mitä mieltä sä oot siitä, että ravintolassa tilataan safkat pöytää QR-koodilla ja varmaan kohta ne käydään myös valmistamassa itse?
1: Moro Jussi. Mä en tiedä, ollaanko me vielä siinä tilanteessa, että joku palvelu on liian itsepalvelua, mutta viimeistään siinä vaiheessa, kun lentokenttien turvatarkastukset muuttuu itsepalveluksi, niin sitten me ollaan mennyt liian pitkälle.
0: Ai. Tässä soi Timber Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta. It's going down.

0: Pitbull ja Keyshawn Timber soi hitmiksellä vartti yli ysi näyttää kello ja Robert Miles Children olisi tulossa tosta seuraavaksi. Hei, aivan hetken kuluttua kerron, että minkä takia siskot ovat hyvin tärkeitä ihmisen mielenterveydelle. Päivän törkeen tärkeimmät asiat tulossa heti Robert Milesin perään. Children hitmiksi aamuun heti seuraavaksi. Ja ollaan myös puhuttu siitä, että mitkä palvelut on menossa ihan liian itsepalvelumaisiksi, ja Emil on sitä mieltä, että lääkäripalvelut.
1: Kävin tuossa yksityisellä joku aika sitten.
0: Joo.
1: Lääkäri sitten tuli ensinnäkin myöhässä. Sitten se kysyi, että no mitä sulla on käynyt ja mitä mieltä sinä olet.
0: Niin.
1: Sitten mä kerron sille, mitä on käynyt, ja sitten mä sanoin sille kolme syytä, mistä ne voi johtua. Niin tämä lääkäri sitten sanoi mieltymyksen tästä tapahtuneesta, niin hän toisti ne samat asiat, mitä minä olin hänelle toistanut. Ja jumalauta, 200 euroa. Kiitos. Kiitos tästä. Ei muuta. Jumalau.
0: Ai. Siellä on lääkäri nauranut makeasti matkalla pankkiin.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaha, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
11: En kerro.
10: Kerro nyt.
11: En.
10: No kerro nyt.
11: En.
12: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
13: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
14: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
15: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
16: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Kaikkea on!
18: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
20: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
21: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
22: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
23: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
24: Wihii!
25: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
26: No ja on halpaa.
25: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Jaha, tänne tullut Kirsiltä viestiä. Hyvää huomenta.
1: Hei, kiitos Jussi, että soitit ton biisibattle-biisin, sen Amberin In The Night. Se oli kyllä mullakin ihan uusi tuttavuus, tai en muista, onko kuullut joskus, mutta en oo tuollaista biisiä edes nyt hokannut olevankaan, niin jotenkin oli sellainen positiivinen juttu. Kiva, että pongailee täältä kaikkea vielä uutta. Eihän nyt voi kaikkia millään muistaa,
0: no,
1: tai ehkä kuullutkaan. Biisiä on niin paljon. Niin, kiitos siitä ja kiitos sulle ja Hitmixille. Moi moi, toivo Kirsi.
0: Moi. No pitää varmaan kuulkaas pistää sitten tuosta Amberin This Is Your Night soimaana. Robert Milesin perään tässä soi Children.

0: Robert Miles, Children, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. 25 minuuttia oli 9 ja mulla oli tänään muuten aiemmin Amberin This Is Your Night biisibattlessa. Se voitti sen ja se on tullut aika monelle jotenkin uutena tai että mennyt ehkä aikaisemmin ohi, kuitenkin hitti vuodelta 96. Se olisi tulossa heti seuraavaksi, mutta nyt!
1: Hitmixin aamu ja kolme tärkeintä asiaa, jotka sinun pitää tänään tietää.
0: Ihan ekana tänään puhutaan lapsista, jotka ovat aivan pakkomielteisiä dinosauruksista. Dinosauruksista ylipäätänsä kuvissa tai dinosaurusleluista tai näin poispäin. Ja tutkimuksien mukaan tällainen voimakas kiinnostuksen kohde on yhdistetty muun muassa parempaan keskittymiseen, sinnikkyyteen ja monimutkaisen tiedon käsittelyyn. Eli jos sulla on vaikka 4-vuotias lapsi ja hän korjaa ruokapöydässä, että itse asiassa stegosaurus eli jurakaudella, niin älä huolestu, tämä lapsi ei ole rasittava. No saattaa olla vähän rasittava, mutta hän saattaa olla myös perheen älykkäin. Siellä faija yrittää vielä säilyttää auktoriteetin. No mutta kyllä minäkin tiedän tyrannosauruksen. Se on Tyrannosaurus Rex, isä. Niitä oli muitakin. No sitten hyvä uutinen suomalaisille. Nimittäin Alko laajentaa sunnuntai-aukioloaikojaan. Tässä syksyn aikana 20 Alkoa, siis uutta myymälää, palvelee sunnuntaisin kello 12-18. Eli jatkossa sunnuntaisin avoinna olevia Alkoja on jo 55. Lisäksi nämä myymälät voi olla jatkossa auki myös juhlapäivinä. Kyllä jumakauta, Suomi modernisoituu vauhdilla. Ensin saatiin internetti ja sitten samaa sukupuolta olevia avioliittoja. Nyt viinipullo auki sunnuntaina. Ehkä vuonna 2047 niin se viinin saa ostaa jopa ruokakaupasta, mutta ei nyt ruveta hötkyilemään. No lopuksi semmonen juttu. Tutkimuksessa on nimittäin havaittu, että jos teikäläisillä on sisko, niin siitä saattaa olla yllättävän paljon hyötyä. Nimittäin nimenomaan siskot voivat vähentää sisarustensa yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteita ja tutkimuksessa siskon omaavat olivat myös ystävällisempiä ja auttavaisempia. Mietin niitä sun kaikkia rankkoja lapsuusvuosia, kun sä oot huutanut siellä, että äiti, Iiris koskee mun tavaroihin! Se ei ollut perhedraamaa, no saattoi olla sitäkin, mutta se oli ennen kaikkea mielenterveystyötä.
1: Hitmixin aamu.

0: sydänpää.
1: Iiris, mistä mäkin näitä nimiä keksin? No, se jää suureksi mysteeriksi. Backstreet Boys, Everybody, Amberin perään. Tässä soi This Is Your Night.

0: Amber, This Is Your Night. Tämä oli mulla tänään aiemmin. Biisi Battlessa veti siellä voiton ja tämä oli mennyt ilmeisesti aika monelta ohi. Niin tässä se nyt sitten uudestaan. Tai siis ei mennyt ohi sen Biisi Battlen yhteydessä, mutta sillä tavalla ohi, että ei ole aikoinaan niin kuin bongannut. Kyseinen kappale oli vuodelta 96. Ja duunipäivä toiveet 0401836576 ja mitä seuraavaksi?
1: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 0401836576.
0: No niin, tänne tuli ihan kivasti näitä viestejä ja Aurora on laittanut viestiä, mitä täällä sanotaan.
2: Huomenta, Jussi.

Siin. Mulla olisi biisi toiveena BM:n Hei rakas. Tää ei kaipaa sen enempää perusteluja. Kaunis biisi, jonka sanoihin jos pystyy samaistumaan, niin tietää, että on hyvin hyvin onnellinen.

0: Tää on kyllä niin kaunis kappale, Auroran toive ja Beemi hei rakas, mun mielestä jotenkin niin kuin upeasti kertoo siitä, miten joku voi olla ihan hirveän tärkeä, vaikka kaikki ei olisikaan aina niin yksinkertaista. Ja hei, koska ne olis? Aina jotain. Siis aina jotain. Backstreet Boysia olisi tulossa tosta seuraavaksi. Everybody, Hitmixin aamussa painellaan duunipäivätoivette parissa. Ja niitä WhatsAppia ääniviestillä 0401836576. Loistavaa torstaihuomenta Hitmixin aamusta.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
7: Epäilevin.
6: Mikäs nyt?
7: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
6: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
7: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
6: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
7: No sitten.
5: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet, -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet, €4.90 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.

0: Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
6: Kadun varteen.
7: Parkkihalliin.
6: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sit lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus -urheilutilauksella kotisohvaltasi.
11: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
12: Alepa. Urbaani legenda.
13: Hitmixin aamu. Ja Jussi Ridanpää.
14: Kello on 19 minuuttia vaille kybä. Päästetään vuorolle Joonas vajaan parikymmenen minuutin päästä puikkoihin. Duunipäivä toiveita ihan justiinsa ja tässä Backstreet Boys ja Everybody.

0: Backstreet Boys, everybody. Vartti vaille 10 näyttää kello. 0401836576. Se on WhatsApp-numero. Pistä ääniviestiä Hitmixille, mitä duunipäivätoiveita teikäläiseltä löytyy naftaliinista.
1: Jätä duunipäivätoiveesi WhatsAppilla. 0401836576.
0: Meukka, what's up?
2: Soitatko muuten biisitoiveena ton Modern Talkingin seksi lava?
0: Just niin, lava.
1: Toivebiisejä duunipäivän ratoksi.
0: Tässä soi Modern Talking seksi lava, niin kuin Mäykkä sen muotoili. Hei, aivan sairaana loistavaa torstai huomenta Hitmixin aamusta.

0: Modern Talking, Mäykkä Toivo, Seksi Seksi Lama. 12 minuuttia vaille kyvä. Päästetään ihan justiinsa vuorolle Joonas puikkoihin.
1: Tässä on Jussi jo viikko katseltu vesisaitta pitkältikin ja jo 24 tuntia satanut putken, niin miten olisi duunipäivän toipeisiin, niin tuo E-typen reini vähän piristämään päiväni.
0: Ai, ai, ai, ai. Mikä vedenpaisumus siellä oikein on. Petrus tsemppiä.
2: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Näin se on. Sade kuuluu kesään. Mä haluan ainakin uskoa.

0: Tässä oli Itäpin Reina. Kello on 7:07. Tehdään me treffit huomisaamulle 6:00. Mun puolesta moi.
1: Hitmixin aamu.
2: Ja Jussi Ridanpää. I wanna drive you to my prey.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hit mix.
2: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Paahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
5: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
8: Ei kun morjasta pöytään!
9: Puila, miten voin auttaa?
10: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
9: No, olisiko jotkut kukat?
10: Ei vaan asfaltti.
9: No niin, tietysti asfaltti.
10: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
9: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
10: No, se on sopo hinta.
9: Se on sopo. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
12: Näin.
14: Hei, maistaisiko piirtele?
15: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
14: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
15: What? Anna mä maistan.
14: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
18: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
19: K-Supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
20: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
20: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7€. Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin ihmisiin Kainuussa, kertoo Yle. Sumutinta on käytetty esimerkiksi Kainuun hyvinvointialueen Rajamiehentien yksikössä Kajaanissa. 4 asumisyksikön työntekijää epäillään 3 kehitysvammaiseen ihmiseen kohdistuvista rikoksista. Rikosnimikkeitä ovat esimerkiksi pakottaminen, kunnianloukkaus ja pahoinpitely. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Prinssi Harry ja herttuatar Meghan aikovat muuttaa takaisin Isoon-Britanniaan. Brittimedioiden mukaan perhe muuttaa myöhemmin elokuussa Kaliforniasta yksityiseen asuntoon Lontoon ulkopuolella. Tällä hetkellä prinssi Harryllä tai Meghanilla ei ole suunnitelmissa palata työskenteleviksi kuninkaallisen perheen jäseniksi.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
11: Eteläosassa maata lounaasta alkaa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja, mahdollisesti myös ukkosta ja päivä yli lämpötila 17-21. Maan keskiosassa selkeää tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsasta. Päivä yli lämpötila 14-20 ja maan pohjoisosassa, alueen eteläosassa varsinkin, niin pilvistä ja sadetta, joka on paikoin runsasta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, illalla pohjoisessa poutaa. Etelässä edelleen paikoin sadetta ja päivä ylin 13-18.
20: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
11: Ja saatihan me edelleen niitä kakkosella alkavia lämpölukemia, joten vielä on kesää jäljellä. Hitmixillä ainakin 100 päivää kesää käynnissä. Vuorella Joonas täällä. Keskipäivää starttaillaan nyt. Eva Maxin Sweet But Psycho tulossa kohta tässä Modern Talking ja Brother Louie Mix 98.

0: radio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
0: Retro Radio
1: ja Hit Mix.

0: Eva Maxia torstai keskipäivään. Sweet but Psycho, kello 9:10. Hei. Hitmixillä tulossa kohta puoli duunipäivä Toive. Kerrohan mulle WhatsAppi, minkä biisin sä haluaisit kuulla. 0401836576. Niinkin yksinkertaista se on. Sinne vaan viestiin, kerro mikä biisi maistuisi. Niin voi olla, että mä laitan se soimaan kohta. Shakira ja Scootereja kuitenkin ennen duunipäivä toivetta Hips Don't Lie se seuraavaksi. Ja How Much Is The Fish tulossa ihan kohta. Mulla oli karmea tilanne tuossa äsken. Mä siis laitoin pitkästä aikaa farkut töihin tänään ja laitoin sellaiset kengät, jota mä aikaisemmin kesällä myös farkkujen kanssa käytin. Nämä on vähän tämmöistä niin kuin, nämä on tämmöistä merrelin niin kuin ulkoilukengät. Jotenkin mä oon uskonut, että nämä on niin kuin aika trendikkäät ja muodikkaat. Mä oon pitänyt näitä urheilullisten housujen kanssa useimmiten. Mutta mä pistin kesällä nämä farkkujen kanssa. Omasta mielestäni nämä toimi ihan hyvin. Rouva oli kotona vähän silleen, että en tiedä oikein, mutta sitten muutamalta muulta kysyin. Ne että joo, kyllä toimii ja munkin mielestä toimii. Sitten mä laitoin ne tänään jalkaan ja kotona ja mä olin vähän silleen epävarma, että ei kyllä ehkä ihan toimi farkkujen kanssa. No, kävin tuossa aamulla kuntosalia tuolla meidän alakerrassa ja siitä kun lähdin kävelemään sitten pitkää käytävää pitkin kohti hissiä, joka tuo mut tänne studiokerrokseen, niin kattelin koko ajan jalkoihin ja oli silleen, että ei saamari, ei nää kyllä toimikaan. Ja just siinä, kun oli niin kuin pahimmalla epävarmuuden hetkellä, niin hyvä ystäväni tuosta naapuristudiosta Radio Suomi-popilta, Tuukka Ritokoski, tuli hissin ovesta ulos, katsoi suoraan mun kenkiä, oli silleen, että what are those? Miksi sulla on tommoset jalassa? Toimiiko sun mielestä hyvin? Ja kai se on myönnettävä, että oli tänään vähän niin kuin virhearvio laittaa nää jalkaan.
1: Hän on Joonas Vuorela. Ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
0: Ja tästä virist mieleen kysymys. Laita mulle viesti WhatsAppiin 0401836576. Millaisia virhearviointeja sä oot tehnyt niin kuin pukeutumisen suhteen? Toki on nuoruudessa, meillä on kaikki lomamme, nekin kiinnostaa. Mutta ennen kaikkea, jos tässä viime aikoina on tullut tehty jotain arviointivirheitä, pistä viestiä. Oh baby.

0: Come on, let's go.
1: Shakira ja Wyclef Jean, Hips Don't Lie. Hitmixillä sitä skuutteria kohta, How Much Is The Fish, ja siihen perään toteutetaan sitten se duunipäivä toive. Vielä kerkeet laittaa viestiä, mutta mielellään hei ääniviestillä, että mikä biisi sopisi tähän päivään ja miksi just se biisi. Ja kerro samalla vähän, miten päivä mennyt, ootko töissä, ootko vapaalla lomalla, mikä homma. 0401836576. Sinne vaan WhatsAppiin viestiä. Kerropa samalla, että onko sulla sattunut tässä viime aikoina tai joskus ylipäätään niin virhearvioita pukeutumisen kanssa. Mä lähdin silleen vähän epävarmoissa tunnelmissa tänään. Mä laitoin tämmöistä niin kuin ulkoilukengät. Mä oon jollain tavalla ajatellut, mä oon nähnyt muodikkailla ihmisillä tämmöisiä kenkiä, mitä vähän niin kuin ehkä käytetään jossain luonnossa, kun kävellään. Merrelin tämmöiset kengät. Ja mä laitoin nämä farkkujen kanssa. Ihan ensimmäinen asia, kun mä olin epävarmuuspäissä, niin hyvä ystäväni Tuukka Ritokoski tuli katsomaan tälleen päästä varpaasia. Oli silleen, että tykkäätkö itse? Että mitä jätkällä on jalassa? Niin ilmeisesti tämä nyt oli sitten jonkinlainen virhearvio. Onko sulla sattunut tämmöisiä, että sä oot yhtäkkiä tajunnut kesken päivän silleen, että ei saamari, ei tämä homma vaan toimi. Näitäkin viestejä otetaan vastaan WhatsAppiin 0401836576. Ja käydään läpi vielä ennen kello 11.
2: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
14: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla seikkailun nälkään.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
19: Niin sua. Elämä on.

0: tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
2: No niin, sit liikkuu.
3: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
4: Pää pinnan alle!
5: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
2: Nyt lyö sitä!
1: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
6: Kun uni on hyvä, kaikki tuntuu kevyemmältä. Keho ja mieli kiittävät ja päivä alkaa paremmin. Finsoffien sängyissä ei ole kyse vain nukkumisesta, vaan levosta, palautumisesta ja laadusta, johon kannattaa panostaa.

0: Scooter ja How Much Is The Fish. Seuraavaksi Hitmixin keskipäivässä kuulet kolme kovaa lekaa putkeen. Yksi niistä on Snapping Rhythm Is A Dancer, toinen David Guettan ja Sian Flames. Mutta seuraavaksi duunipäivä toive. Näitä saa siis WhatsAppiin laittaa 0401836576. Tosta. Anteeksi.
1: Duunipäivä toiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Morjes, morjes. Joo, näitä työpaikkatoiveita. Tässä on ollut tämmönen multiraivo työkesä takana ja ei paljon lomille kerennyt tässä oikeastaan ollenkaan. Mut nyt on se tämän päivän jälkeen reilu viikon loma, Kuusamo perho kalastaa. Ja mä ajattelin semmoista biisiä, mikä kuvastaisi hyvin tällä hetkellä tätä tunnelmaa, niin se olisi semmoinen Final Countdown. Jos se irtoaa, niin onnellinen olisi.
0: Nyt kun saatiin oikeat napitkin järjestykseen, niin vähän ehkä kasarin puolelle lipsahtaa, mutta onhan tää nyt kova leka, niin annetaan mennä tän kerran, hei. Viekää mut vankilaan. Euroopan The Final Countdown soi tässä. David Guetta ja Snappia kohta.

No se oli Snap ja Rhythm is a Dancer. Kello on 10.33, Joonas Vuorella täällä. Terve. Calvin Harrisin I Need Your Love tulossa ihan kohta tuossa. Eli Golding vokaaleissa niin sanotusti.

0: kanssa, niin mä laitoin ne farkkujen kanssa tänään. Ja ihan ensimmäinen asia, ensimmäinen ihminen, kenet mä näin, oli hyvä ystäväni Ritokosken Tuukka tuosta Radio Suomi-popilta. Ja hän oli suoraan silleen, että hei, tykkäätkö itse? Ja mä olin just ajatellut, kattonut niitä peilistä silleen, että saamari, nää ei ehkä toimi farkkujen kanssa. En nyt tiedä, oliko tää varsinaisesti virhearviointi vai ei, mutta vähän semmoinen fiilis kieltämättä tuli tosta. Mutta onko sun sattunut semmoisia, että sä oot itekin tajunnut silleen kesken päivää, tai saamari, sentään tää ei toimi. Näitä storeja voi laittaa WhatsAppiin, käydään niitä kohta Calvin Harrisin jälkeen läpi. Mulla itse asiassa tulee lapsuudesta myös yksi mieleen. Ja tähän liittyy mun äiti oleellisesti.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus -appin.
6: Skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
7: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/tarkastus.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on nimmua.
10: Niin sua. Elämä on.
11: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
12: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista, Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
15: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No ja on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
2: I can't.
1: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
4: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
10: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
3: Juurikaan kiinnosta.
0: Mitä?
5: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
15: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
9: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
11: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi. Hit.

0: Calvin Harris ja I Need Your Love, eli Goldin mukana sitä inaa seuraavaksi Hot ja Bellini ja heti perään Hitmixin keskipäivässä Samba de Janeiro. Kello on 10.42, Joonas Vuorella täällä. Nyt puhutaan pukeutumismokista. Onko sulla sattunut semmosia? Sä oot silleen itekin tajunnut, että ei hemmetti sentään. Tää ei nyt oikeastaan toimi. Mulla tulee lapsuudesta mieleen yksi kerta, kun mä olin lähdössä siis treffeille. No, lapsi, joo, siis teini, olin semmoinen yläasteikäinen muistaakseni, ja mä laitoin tumman vihreät semmoiset niin kuin maaston vihreät shortsit jalkaan, sitten mulla oli ruskeat kengät, missä oli oranssia, mulla oli kirkkaanpunainen paita, siinä päällä harmaa hihaton huppari ja jonkun värinen lippis, nyt en äkkiseltään muista, olisiko ollut jotain maastokuviota tai jotain, ja siinä sitten dödöt kainaloa ja vähän hajuvettä ja geeliä tukkaa ja polleena sitten lähin. Tai olin lähössä ulos, kunnes äitini pysäytti mut siinä ja sanoi, että nyt sulla on, rakas poikani, niin montaa väriä päällä, että tekee niin kuin pahaa kattoa. Ja mulla on itse asiassa jäänyt tästä, en tiedä voiko sanoa traumoiksi, mutta mulla on jäänyt semmoinen, että kaiken pitää, niin kuin, melkeinpä kaiken pitää matchaa jollain tavalla niin kuin nykyään. Et mä muistan sitten, kun mä katsoin itteeni peilistä, mä tajusin, että ei herran jumala sentään, että mä oon ihan kuin vappupallo tässä näin. Mutta hei, näitä tämmöisiä viestejä on saanut WhatsAppiin laittaa 0401836576. Mitä Tania?
1: No, menee ehkä tyylimokasta. Nuorena pääsin johonkin ruokakauppaan töihin tekemään ekstra vuoroja ja tietenkin oletin, että saa työpaidan sieltä, minkä vaihtaa ennen kuin hyppää kassalle. Toisin kävi. Siellä nuori Tamia palveli iloisena mummeleita ja papparaisia ja kaikkia. Musta toppi päällä, missä luki kirkkaan pinkillä muistaakseni jotain kiss me, spank me ja jotain vielä muuta. En muista, mitä siinä lopussa oli. Ehkä ei tarvitsekaan muistaa. Se ei mennyt ihan nappiin.
0: No ei mennyt joo. Kieltämättä täytyy myös Tania sanoa sen verran, että olit sä kaupan kassalla tai et, niin toi paita itessä on ehkä vähän tyylimoka.
2: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä. Jaa!

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Se on ihan sama, onko torstai kello 10.50 vai sitten vaikka lauantai-ilta kello 23.58, niin Bellinin Samba de Janeiro toimii kyllä. Hei, Cheat Coachin Be Your Friend seuraavaksi Hitmixillä ja Javan Darlin Castles in the Sky. Sekin vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja.
1: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
0: Ja torstaissa, hei, tuossa 11 jälkeen luvassa ammattibingoa. Jälleen kerran etsintä kuulutetaan uusia ammattia ja kohdataan Hitmixin kuulijoista tämän ammatin harjoittaja löytää. Pysyppä kuulolla, se voi ihan hyvin olla, että yhtäkkiä huudellaan sun ammatin perään.

Cheat Coach ja siinä Be Your Friend Edward Maija ja Enisa. Tässä messissä ja Vandalia Castles in the Sky. Se tosiaan ihan kohta vielä ennen kello 11 uutisia ja säätietoja. Uutisissa asiaa muun muassa Alkon myymälöiden sunnuntain aukioloajoista. Kiinnostaa varmasti aika montaa suomalaista, että mikäs prosessi siellä nyt sitten on oikein käynnissä. Ja tuossa 11 jälkeen kuulet muun muassa Pandoraa ja Almaa ja totta kai sitä ammattibingoa siis tulossa myös.

0: isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan. Järepori.
3: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
4: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
5: Makeit uutuuksii.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market. Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut sähän sanoit, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
13: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
14: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
13: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
14: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
13: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
14: Siis teit mitä?
13: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
15: Itse asiassa. Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
20: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
21: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
22: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
21: No sitten. Se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
23: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
24: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
25: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui viime vuoden lokakuussa. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Kokeneen erikoishammaslääkärin poikkeuksellisen rikossyytteen käsittely jatkuu tänään Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Hammaslääkäri aiheutti syyttäjän mukaan heikkokuntoisen 80-vuotiaan miehen kuoleman poistamalla vanhuksen kaikki hampaat yhdellä kertaa. Oikeudessa kuullaan tänään muun muassa lääketieteellisiä asiantuntijoita. Ilta-Sanomat seuraa oikeudenkäynnin tapahtumia osoitteessa is.fi. Alkon myymälöiden sunnuntai-aukiolot laajenevat syksyllä 20 uuteen myymälään. Muutoksen jälkeen kaikkiaan 55 Alkon myymälää palvelee sunnuntaisin asiakkaita. Lisäksi Alkon myymälät voivat olla avoinna myös juhlapyhinä. Alko otti jo heinäkuussa käyttöön laajempia lauantai- ja sunnuntai-aukioloja osassa liikkeistä. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat. Lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. is.fi.
2: Maan pohjoisosassa ja varsinkin maan pohjoisosan eteläosassa pilvistä ja sadetta, joka on paikoin runsasta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja ja illalla pohjoisessa poutaa, eteläosassa sitten edelleen paikoin sadetta ja päivä yli lämpötila 13-18. Mitä maan keskiosaan tulee, niin selkeä tai puolipilvistä ja poutaa, mutta Pohjois-Savossa ja Pohjois-Karjalassa iltaan asti enimmäkseen pilvistä ja paikoin sadetta, joka voi olla runsasta. Päivä yli lämpötila 14-20 ja eteläosassa maata lounaasta alkaa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja ja mahdollisesti myös ukkosta. Päivä yli 17-21.
3: Hitmixin keskipäivä ja Joonas Vuorela.
2: Mitä parhainta torstai-keskipäivää? Alkuviikosta mä olin koko ajan yhden päivän edellä ja nyt tänään mä havahduin siihen, että juman kautta, nyt on jo torstai, eli puoliksi perjantai. Kello on 3:03, kuulet Almaa ihan kohta, karma tulossa ja sen jälkeen käynnistellään ammattibingoa, eli etsintä kuulutetaan jälleen kerran yksi ammatti ja koidetaan Hitmixin kuulijoista sellainen löytää. Se voi vaikka olla sun ammatti. Tää puolestaan Pandora ja Trust Me.

Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Maija Karma. Kello 11.10, hei Interface, no one else. Sitä pääst nauttimaan ihan kohta. Hitmiksi keskipäivässä Joonas Vuorella täällä. Terve, nyt on torstai. Ja maanantaisin ja torstaisin aina tässä 11 jälkeen käynnistellään ammattibingoa.
1: Hitmiksin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo.
2: Pakko painaa pitkää päivää.
3: Halo, halo, halo.
0: Ja meillä on aika hyvä putki päällä tällä hetkellä ammattibingossa, jossa idea on siis niinkin yksinkertainen, että mä aina etsintä kuulutan täältä jonkun ammatin ja yritän Hitmixin kuulijoista sitten tämän ammatin harjoittajan löytää. Ja sitä etsitään sitä ammattia niin kauan, kunnes sellainen sitten löytyy. Joskus on mennyt parisi viikkoa pitempäänkin, että on joku ammatti löytynyt. Ja joskus saattaa löytyä sitten ekalla. Nyt loman jälkeen meillä on ollut 4 ammattibingoa ja me ollaan joka kerta saatu aina se ammatti kiinni saman päivän aikana. Ollut somevaikuttaja, toimintaterapeutti ja puutarhatyöntekijä. Anteeksi, 3. Noin me ollaan saatu. Nyt on 3/3 heti ekana päivänä saatu kiinni näitä ammatteja loman jälkeen. Yli 80 ammattiahan meillä tuolla listassa on jo tällä hetkellä yliviivattuna. Mutta mä luulen, että tää nyt ei tuu löytyy ihan saman tien. Toki voi löytyä, mutta tänään ammattibingossa, Hitmixin keskipäivässä, etsitään hissiasentajaa. Jos sä oot ammatiltas hissiasentaja, laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Bingo, täällä ollaan, kuulolla.
1: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja ammattibingo. WhatsAppaa Joonakselle 0401836576.
0: Hissiasentaja on teknisen alan erikoisosaaja, joka vastaa hissien, liukuportaiden ja nostojärjestelmien turvallisesta toiminnasta. Näin kuulemma, mutta millaista on hissiasentajan työ? Tuu kertoa, jos oot hissiasiantuntija. Pistä viesti, ei kun asentaja, anteeksi. Laita viestiä tänne päin. Kiinnostaa.

0: Juuri ennen Interface No One Else ja käynnisteltiin tämän päivän osalta ammattibingoa ja nyt etsitään ammattibingossa Hitmixin kuulijoista hissiasentajaa. Jos saat ammatiltas hissiasentaja, laita mulle viestiä, mua kiinnostaa kuulla sun ammatista tarkemmin. Samalla vaivan palkaksi niin pääset toivoon musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan kuule rohkeasti viestiä, jos oot hissiasentaja, että bingo, täällä ollaan kuulolla. Kiinnostaa meinaa tietää, että millaista se hissiasentaja homma on. Mitä kaikkea siinä pääsee tekemään? Miksi se on niin kivaa? Vai onko se kivaa laisinkaan? Imania ihan kohta. Hei, don't be so shy. Filatov ja Karas remixinä Hitmixin keskipäivässä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No ja on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa.
5: Säästä kuin mestari.
6: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
5: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielen päällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
11: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
12: Olen miettinyt kalaonnea.
13: Mitä siitä?
12: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
13: Älä mieti liikaa.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Mottupit. Motonet.
16: Älä jaksa. Mistä ei aa muka S-Mersun hommannu?
17: En kerro.
16: Kerron nyt.
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
0: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa. Mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
12: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi. Tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Filatov ja Karas remix, Imani Don't Be So Shy, toimii aika hyvin kesäbiisinä. Meillä on Hitmixillä kesä vielä käynnissä, 100 päivää kesää, jos ihan tarkkoja ollaan. Se on meidän kesän mitta. Mun mielestä aika kiva, hei. Kello 11.23, Joonas Vuorela täällä, ja sun pitäisi sitten päätellä, että kuinka monta kesäbiisiä tohon 100 päivän kesään mahtuu. Jos oot lähellä oikeata vastausta, niin pääset mukaan arvontaan, ja palkintohan on ihan käsittämätön.
1: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
0: Pääset meinaa kaverin kanssa Ibizalle kattoo David Guetta. Tää on pääpalkinto meidän 100 päivää kisaa kilpailussa, 100 päivää kesää kilpailussa. Löytyy supla.fi kautta Hitmix-osoitteesta. Käy siellä arvioimassa, että kuinka monta kesäbiisiä me ollaan soitettu 100 päivän kesäaikana tähän mennessä. Kaikki biisit on kesäbiisejä. Kuten aivan hyvin kuulet, tää on Paradiisio ja Bailan.

0: Puolta 12. Meillä on oikein mallikas torstai keskipäivä tässä meneillään. Jos saavuit juuri linjoille, niin tervetuloa hei. Hyvää musaa on tarjolla. Vuorella Joonas pitää täällä siitä huolen. Tää oli Enrique Iglesias ja Pitbull, I like it. Laureenin Euphoria tulossa seuraavaksi. Fateless Insomniaakin ihan kohta. Lasketsuppia ja Movetronia ja vaikka ja mitä. Hei, meillä on käynnissä myös ammatti bingo. Me etsitään Hitmixin kuulijoista aina maanantaisia torstaisia tai tiettyä ammattia. Tällä kertaa etsitään hissiasentajaa. Mä oon melko varma, että ihan jokainen vastaan tuli ei ole hissiasentaja. Katsotaan, löytyisikö sellainen. 0401836576 on WhatsApp-numero. Sinne vaan viestiä, jos saat ammatiltas hissiasentaja. Pääst samalla sitten mahdollisesti toivoa musaa ja laitetaan sulle Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan. Eli hissiasentajat, huomio. Teitä kaivataan.
1: Hitmix. 100 päivää kesää.

Queen ja Euphoria, Fadelessin Insomnia tulossa hän kohta ja sitten Las Ketchupiakin. Totta kai The Ketchup Song. Tuleeko joku muu biisi mieleen Las Ketchupilta? Movetronin Romeo ja Julia myös ihan kohta.

0: Itokosken Tuukka tuossa suoraan pointtasi heti kun näki mut, että okei, mitäs äijällä on jalassa tänään. Ja mä olin valmiiksi vähän epävarma, niin siinä mä tajusin, että okei, tää ei ehkä ollut se juttu just tälle päivää. Mutta näitäkin saa laittaa tulemaan ja itse asiassa Henrik laittoi hyvän storin liittyen työelämään tästä ihan kohta. Fadeless jälkeen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Klaas Olsson.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Uff, moro, mitä kuuluu?
8: Uff, uff, oon just syömässä.
7: Aa, mitä syöt?
8: Rehti koiran ruoka.
7: Joo, se on hyvä.
8: Ja kotimaista.
7: Mistä sitä saa?
8: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
7: Okei.
8: Okay. Lähetäksä siellä?
7: En lähetä, mut kuola valu.
9: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
10: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Moi. Mä oon Untamo.
11: No moi, Untamo.
12: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
11: Isopää sano?
12: Niin. Se on mun pomo.
11: Okei, ymmärrän.
12: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
11: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
12: Joo. Kysyitkö vielä sen?
11: Minkä sen?
12: Niinkö sen?
11: Aha. No, tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Yrittäjä, avaa firman piikki.
14: Tule Puuhiloon.
15: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
19: Tavallista parempi ruokakauppa.
0: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
0: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
0: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: No huomenta, Raimo.
17: Ole hyvä.
9: Kiitos. Mikäs tää on?
17: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
9: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
17: No, niinhän mä sanoin.
9: Mikäs teidän liikeidea on?
17: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
9: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
17: Häh, mikä se on?
9: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
11: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Jippe!
12: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
1: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: Faithless ja Insomnia, Las Ketchupia seuraavaksi, The Ketchup Song ja Movetroni, Romeo ja Julia heti kylkiäisiksi, kello on 11.42. Onko sulla sattunut hei semmosia virhearviointeja pukeutumisen suhteen? Mulla meinaan siis just tänään sattui sellainen, mä olin vähän epävarma mun kengistä, mitkä ei ehkä toiminut farkkujen kanssa ja sain siihen varmistuksen, kun hyvä ystäväni Ritokosken Tuukka tuli heti ensimmäiseksi töissä vastaan ja oli silleen, että tykkäätkö itse noista kengistä? Ja on tässä nyt pitkin päivää miettinyt, että okei, tää oli ehkä virhearviointi. Tällaisia on saanut laittaa WhatsAppiin 0401836576. Henrik kirjoittaa täällä, että mulla on töissä siistit kengät työpöydän alla ja vaihdan työmatkalla käyttämäni random kengät niihin aina töihin saapuessa, paitsi silloin kun unohdan tehdä niin. Tässä juuri hiljattain tällainen unohdus sitten kävi ja juuri tietysti sellaisena päivänä, kun minusta otettiin valokuvia erään kumppanuuden juhlistamiseksi erinäisissä foorumeissa.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Nyt on sitten ne random kengät kaikissa kuvissa näkyvissä niiden siistien työkenkien sijaan. Olin sentään muuta muistanut laittaa sopivan edustavat vaatteet niskaan. No tollasta sattuu. Toi ei ollut sun virhearviointi, se oli puhdas unohdus. Mutta tää kenkähomma, niin se on ihan mun oma vika.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

No se oli sitä Movetron ja Romeo ja Julia. Kello on 10 minuuttia vaille 12. Dua Lipan Houdinia tuohon kuule vielä ennen kello 12 uutisia ja säätietoja. Puolen päivän jälkeen pääst fiilistelemaan E-Typea ja Lost Frequenciesia. Ja luvassa myös keskipäivä tupla. Tuttuun tyyliin samalta artistilta kaksi biisiä putkea. Hitmix. Mä päätän aina sen ekan, mutta sä saat päättää sit sen tokan laittamalla mulle viestiä WhatsAppiin. Mutta miltä artistilta pääset musaa toivomaan, niin se selvii tossa. Puolen päivän uutisten ja säätietojen jälkeen.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
4: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton

0: Lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
2: POP-vakuutus.
1: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
6: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
7: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
9: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
9: Hotlips.fi.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Töissä on tosi moni puolikuntoisena ja illalla kaupassa joka toinen pärskii ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
12: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
15: Kaikkea on!
16: Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Ilta-Sanomien uutiset.
19: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lauantaina Helsingin Myllypurossa sattuneessa onnettomuudessa osallisena ollutta linja-autokuljettajaa ei ole päästy kuulemaan, kertoo tutkinnanjohtaja Anssi Kauppinen Helsingin poliisista. Onnettomuus tapahtui Myllymestarin tiellä, kun linja-auton kuljettaja törmäsi bussipysäkillä pysähdyksissä olleen linja-auton perään. 18 ihmistä kuljetettiin

0: kuljetettiin sairaalahoitoon, yksi ihminen loukkaantui vakavasti. Loukkaantuneiden joukossa on 5 lasta. Perään ajaneen linja-auton kuljettajaa epäillään Kauppisen mukaan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta sekä vamman tuottamuksesta. Venäjä on tehnyt jälleen ilmaiskuja Ukrainan pääkaupunki Kiovaan. Iskuissa on kuollut ainakin 12 ihmistä ja yli 30 on haavoittunut. Muun muassa 9-kerroksisen kerrostalon ylimmät kerrokset romahtivat, lastensairaala vaurioitui ja ihmisiä on ollut jumissa asuinrakennuksissa. Presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan kyseessä oli massiivinen isku.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Eteläosassa maata lounaasta alkaen vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosta. Yöllä lännestä alkaen selkenevää ja poutaa ja päivän yli lämpötila tänään ja huomenna 17.2.1. Maan keskiosassa selkeää tai puoli pilvistä ja enimmäkseen poutaa. Aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää, paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja ja päivän yli lämpötila tänään 14.2.10. Huomenna vähän enemmän jopa. Maan pohjoisosassa ja alueen eteläosassa aluksi pilvistä ja sadetta, joka on paikoin runsasta. Illalla ja yöllä etelästä alkaen sitten poutaa ja osin selkenevää, mutta etenkin Etelä-Lapissa huomennakin paikoin sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 13.19.
3: Hitmixin keskipäivässä Joonas Vuorela.
2: Siinä oli kattavasti säätietoja, jotka ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Kyllä, Joonas Vuorela täällä, kohta paljastetaan keskipäivä tupla-artisti. Sitä ennen Lost Frequencies ja Are You With Me? Tässä E-Type ja Back in the Loop.

0: On se lepposa, hei. Lost Frequencies ja Are You With Me? Hitmiksi keskipäivässä, torstai sellaisessa, vuorolla Joonas, hei. Kahteen saakka, tänäänkin. Sen jälkeen Oku ja Saara Hitmiksi iltapäivässä. Kello on 7 minuuttia yli 12. Septemberin Satellite soi ihan kohta.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Eipä me kauan noin vartin verran, kun luvassa myös keskipäivä tupla. Samalta artistilta, tällä kertaa yhtyeeltä, 2 biisiä putkeen. Mä ajattelin, että mennään nyt siitä, mistä aita on matalin, koska tästä me kaikki tykätään. Mä tiedän, että ehdotuksia tulee WhatsAppin täydeltä. Homma toimii siis silleen, että tältä artistilta kuullaan 2 biisiä putkeen. Mä päätän sen ekan biisin ja sä saat päättää toisen. Kyseessä tosiaan kotimainen yhtyö nimeltä Portion Boys. Mä laitan soimaan Karjala takas. Nyt vaan visioita sitten mulle WhatsAppiin, että mikä toinen biisi Portion Boysilta?
1: Lähetä Joonakselle viesti WhatsAppilla numeroon 040 183 6576.

0: Tuohon taputukseen lähtee aina mukana, mikä tuolla taustalla on. September ja Sudden Lights, hieno biisi siinäkin mielessä. Tuo mulle aina muistoja mieleen sieltä nuoruudesta. Mä olin katsomassa Vantaalla vantaalaisen koripallojoukkueen Pussihukkien miesten pelejä. He pelasivat silloin koripalloliigaa ja tää oli monesti siellä niin kuin lämmittelyssä tää Septemberin Sudden Lights. Ja itse siellä pikkupoikana karkkipussin kanssa kattelin pelaajia ja mietin, että jonain päivänä mustakin tulee noin hyvä. No ei tullut. Hei, Sassin Ecuador, se tulossa ihan kohtaa siihen perään sitten. Keskipäivä, tupla, Portion pois ja kaksi biisiä putkeen. Mä laitan soimaan Karjala takas. Laita sä puolestas mulle viesti, että mikä toinen biisi Portion Boysilta heti siihen perään. 0401836576.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: B-lytä? Siis mitä?
5: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
4: Ai siinä kaikki?
5: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Mikko.
10: Ja Mira tässä, moi.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
10: Lähes kaikki tuotteet -20%.
9: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
10: Onnea kaalimato.com.
5: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä, kun haluat autoilla huoletta. B-lytä.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
11: Tää hyvältä näyttää.
13: Varasitko jo sen risteilyn?
14: En.
13: Mut sähän sanoit, että...
14: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
13: Et siis varannut risteilyä?
14: En.
15: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
16: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
18: No ja on halpaa.
17: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
20: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
21: Tokmanin fiksun ostamisen päivä.

0: Päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
1: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
5: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 14-19 astetta. Aluksi monin paikoin sadetta ja ukkosta. Tänään kohtalaista vaihtelevaa tuulta. Ukkospuuskia Suomenlahdella. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulla.
4: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtin multa.fi.
6: Hit mix.

0: Ecuador kohta Experiencea tulossa. Kello on 19 minuuttia yli puolen päivä. Hei, torstai keskipäivä, melkein niin kuin perjantai. Joonas Vuorela täällä. Ja perinteiseen tyyliin keskipäivä tuplan aika. Eli samalta artistilta kaksi biisiä putkeen.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Tämän päivän keskipäivä tupla-artisti on Portion Boys. Mä laitan Karjala takas soimaan ekana, mutta sulla on vielä päätäntävaltaa, kunhan laitat mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576, että mikä toinen biisi sun mielestä Portion Boysilta pitäisi kuulla tähän perään?

0: Portti on poissi ja kaksi lekaa putkeen keskipäivä tuplassa tänään ja viestiä on saanut WhatsAppiin laittaa, että mikä biisi toimisi tähän Karjala takas kappaleen perään. Tää oli siis mun valinta ekaksi biisiksi.
1: Hitmix ja keskipäivä tupla.
0: Mitäpä Tiia tuumaa?
2: Heippa Joonas. Kyllä se Portti on poissi ja toinen kappale saisi olla Kyläbaari. Hyvän mielen kappale. Kiitos.

0: Kyläbaari. Keskipäivä tuplan toisena biisinä. Tiian toiveesta. Heti mun Karjala takas kappaleen perään. Hei, kyllä näköjään kelpas kansalle Portion Boys ja kaksi biisiä putkeen. Huomenna taas keskipäivä tuplaa perjantai keskipäivässä. Vuorolla Joonas täällä. Tätä keskipäivää me jatketaan. Hei, Experiencella. A Never Ending Dream laitetaan seuraavaksi sonaan.
1: Hit Mix.
2: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Experience a Never Ending Dream. Hei, Hitmiksi keskipäivässä ollaan tänään puhuttu pukeutumismokista tai semmoisista virhearvioinneista. Sanotaan näin, että sä oot omasta mielestäsi ollut vähän epävarma, että ei saamari sentään. Tää nyt ei välttämättä oikein toiminut tää vaate tällä kertaa. Mulla kävi tänään vähän silleen niin kuin kenkien kanssa ja sain siihen vahvistuksen, kun hyvä ystäväni täällä työpaikalla samantien kysyi, että mitäs sulla on oikein niin kuin jalassa? Hei, Martin Tungevaagin Samsara 2015. Se ihan kohta ja siihen perään otetaan näitä viestejä WhatsAppin puolelta. Saa laittaa tulee 0401836576.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
7: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
9: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
10: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
11: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
18: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
19: Makeit uutuuksii!
17: No mistä te tuutte sitten?
18: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Jipe!
1: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
5: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on elossa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.

0: Martin Tungevaag ja Samsara 2015, eli Furtadolla jatketaan tätä torstaita. Man Eater seuraavaksi, Prodigy, Voodoo People heti siihen sitten kylkiäisiksi. Vuorella Joonas tässä, terve! Mä oon kysellyt tänään tämmöisistä virhearvioinnista pukeutumisen suhteen ja mulle tuli nimetön viesti, että mun pukeutumismoka on ollut läpinäkyvä T-paita. Ihmettelin, mitä naiset katselivat mua nyrpeästi ja miehet leveästi hymyilen, kun kävin kaupassa. Kotona katsoin heti eteisen peilistä, mikä ihme oli vialla. Niin rinnat loistivat oranssipaidan läpi. Vähäsen suutahdin miehelleni, kun aamulla vielä kysyin, onko hyvännäköinen paita, kun olin sen juuri ostanut.
1: Hitmixin keskipäivä. 100 päivää kesää.
0: Ja mieheni kovasti nyökytteli, että oikein hyvältä näyttää. Hän ei vain pistänyt merkille, että ajattelin käydä myös ihmisten ilmoilla sama paita päällä. No joo. Mutta jos sä oot kansaa sillä ilahduttanut, niin mikä siinä? Tässä Nelly Furtado, kohta Prodigy.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: No se oli vanha kunnon Proditsi ja Voodoo People. Hitmixillä Capri Pontein Easy on my heart. Vaihdetaan vähän tunnelmaa se tulossa seuraavaksi. Vielä ennen kello yhden uutisia ja säätietoja. Ja hei, muistuttaisin, että ammattibingo on tänäkin torstaina meillä käynnissä. Me etsitään Hitmixin kuulijoista hissiasentajaa. Oot sä ammatiltas hissiasentaja? Jos oot, niin laita mulle viestiä kuule WhatsAppiin 0401836576. Kiinnostaa tietää, millaista on hissiasentajan työ. Ja saat vaivan palkaksi sitten Toivo Musa ja laitetaan Hitmixin tuotepalkintoakin tulemaan.
1: Hitmixin keskipäivä 10-2. Studiossa Joonas Vuorela.
0: Ja tuossa yhden jälkeen selviää, että ollaanko tänään löydetty Hitmixin kuulijoista hissiasentajaa. Hyvää torstaita. Vuorela Joonas tässä.

0: suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
2: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
3: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
5: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: On tää kyllä komia massikka. Mistä sait?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: No kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
12: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
13: Säästä kuin mestari.
14: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
13: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
15: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Mikko.
17: Ja Mira tässä, moi.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
17: Lähes kaikki tuotteet -20%.
16: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
17: Onnea kaalimato.com.
18: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
19: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
18: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
7: Wihii!
13: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
0: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
5: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta.
8: Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Syyttäjä on nostanut syytteen yhtä aikuista miestä vastaan törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä vammantuottamuksesta Mäntsälän Turmassa, joka tapahtui lokakuussa 2024. 5- ja 6-vuotiaat pojat jäivät rakennuslevyjen alle. 6-vuotias kuoli ja 5-vuotias loukkaantui vakavasti onnettomuudessa. Lapset eivät olleet samasta perheestä. Mies on kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikoksiin, sillä hänen mukaansa onnettomuudessa oli kyse tapaturmasta. Asia käsitellään Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa ensi kuussa. Lupa- ja valvontavirasto vaatii Kainuun hyvinvointialuetta korjaamaan kehitysvammaisten rajamiehentien yksikössä ilmenneet epäkohdat ja lainvastaisuudet. Viraston mukaan asiakkaiden oikeus hyvään sosiaalihuoltoon ja kohteluun on vakavasti vaarantunut. Poliisi selvittää henkilökunnan epäiltyä epäasiallista käytöstä asiakkaita kohtaan. Yle uutisoi tänään, että yksikön hoitohenkilökunta on käyttänyt turvasumutinta kehitysvammaisiin asiakkaisiin. Hyvinvointialueen palveluyksikköpäällikön mukaan turvasumuttimen käytöstä vammaisten asumispalveluissa on vastikään luovuttu. Inkoon edustalla on sattunut ympäristöonnettomuus tänään aamupäivällä. Paikalla tilannetta selvittää 4 pelastuslaitoksen yksikköä. NTV-uutisten mukaan kyseessä on öljyvahinko. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen mukaan laivan kannelta nähtiin öljyvana vedessä. Hälytys suuresta onnettomuudesta Voimalan tiellä tuli ennen 11:30.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Eteläosassa maata lounaasta alkaa vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja paikoin sadekuuroja mahdollisesti ukkosta. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 17-21. Keskiosassa maata selkeää tai puolipilvistä enimmäkseen pouta. Aivan alueen koillisosassa aluksi pilvisempää paikoin sadetta. Illalla ja yöllä alueen eteläosassa mahdollisesti sadekuuroja. Ja päivän ylilämpötila tänään 14-20, huomenna vähän korkeampi. Mitä maan pohjoisosaan tulee, niin eteläosassa pohjoisosaan niin aluksi pilvistä ja sadetta, joka on paikoin runsasta. Illalla ja yöllä etelä tästä alkaen pouta ja osin selkenevää. Etenkin Etelä-Lapissa huomennakin paikoin sitten sadetta. Keski- ja Pohjois-Lapissa vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivällä paikoin sadekuuroja. Päivä ylilämpötila tänään ja huomenna 13-19.
3: Hän on Joonas Vuorela ja tämä on Hitmixin keskipäivä.
2: Flow Ridella jatkuu, hei. Vuorela Joonas täällä. Tämä on tosiaan Wild Ones. Far on There is a Star heti tähän perään ja näiden jälkeen selviää. Ollaanko saatu ammattipingossa kiinni hissiasentajaa? Vielä kerkeet laittaa viesti, jos saat sellainen. 040-183-6576. Hissiasentajia etsitään siis Hitmixin keskipäivässä ammattibingossa tänään.

0: merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se jää backi lapsuuteen ja parasta.
1: Kiitos kuuntelijat. Retroradio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit. Seconds.

0: Pharrell ja There Is A Star soi Hitmixillä keskipäivässä. Kello on 10 minuuttia yli. Yksi vuorolla Joonas täällä ja tänään tosiaan tuossa ammattibingossa 11 jälkeen ruvettiin huutelemaan, että löytyisikö Hitmixin kuulijoista hissiasentajaa. Ja mä olin melko varma, että mennään tää päivä nyt kyllä silleen, että ei löydetä, mutta näin vaan kävi mukavasti, että Kalle otti muhun yhteyttä. Morjesta Kalle.
1: Moro, moro.
0: Sä oot ammatiltas hissiasentaja, tai sä korjasit mua tuossa äsken off the record, että sulla oli joku tarkempi nimike sille.
1: Joo, tarkalleen hissikunnossapitoasentaja.
0: Okei, no mitä hissikunnossapitoasentaja tekee? Valaisepa meitä.
1: Hissikunnossapitoasentaja huoltaa ja korjaa hissejä ja pelastaa ihmisiä, jos sinne sattuu ja mä jumiin.
0: Onko sulla tullut vastaan, nyt kun heitit tämmöisen täkyn, niin onko tullut vastaan montakin tilannetta, kun ollaan jääty hissiin jumi?
1: Kyllä niitä tulee. Kyllä ihan arkipäivää.
0: Okei, onko sulla onko sattunut niinku oikeita vaaratilanteita sun uralla? Silleen, että ollaan ollut tosi pitkään happi loppuun. Mitä kaikkea nyt voikaan kuvitella, että hississä voi vaarallista sattua?
1: No se on onneksi niin, että hissikoriin kun ei happi kuitenkaan voi loppua, kun sinne jäädään. Että siellä on kyllä hyvä ilmanvaihto rakennettu. Niin
0: aivan.
1: Mutta kyllä se on aina ensimmäisenä ihmisellä mielessä, että ei herra Jumala, että tänne kuolee.
0: Niin, pikku paniikki päälle siihen, joo.
1: Mutta kyllä niitä on kaiken näköisiä henkilöitä, kun meitä alustaa tämän maan päällä, niin kyllä kaiken näköisiä henkilöitä voi myös sinne koppaan jäädä, että kyllä siinä saa aina välillä tarkkana olla. Että.
0: Voisi kuvitella ainakin se, mistä mua peloteltiin kaikista eteen, mistä mä pelottelen myös omia lapsia, tietysti on tämä kiilautumisvaara. Onko sulla tullut tällaisia tilanteita? Että?
1: Joo, ja se on ei ole mikään leikiasia, että niitä on Suomen maassakin tapahtunut kuollon uhreja niissä, että on lastittu väärin hissiin jotain ja sitten saattaa olla niin, että kiilaudutaan sinne, koska se on kuitenkin aika armoton laite, että se on paljon voimaa ja paljon vauhtia jossakin tapauksessa, että kyllä niissä saa tarkkana olla.
0: Hei Kalle, miten susta tuli hissiasentaja?
1: Musta tuli hissiasentaja, oho. Tämä tuli vähän silleen, että mä olin Intistä päässyt ja en tiennyt mitä mä oikein tekisin ja mulla oli muistaakseni siihen aikaan oli joku CV-netti olemassa ja pistin sinne ilmoitukseen, että pitäisikö sinne tehdään ja sitten saa yritykset hakea sitten työntekijöitä ja sitä kautta. Ja joku paikallinen yritys mulle laittoi sitten vaan sähköpostiin viesti kiinnostusta tulla tekemään hissejä ja sitten sanoin, no mitäs mä muutenkaan voin mä hissejä tulla tekemään. Et en mä ole semmoisella muuta kuin kulkenut ylösalaisia, että mä niistä sen enempää ymmärrän.
0: Okei, ja siitä asti ollaan tehty.
1: Kyllä, sitten pikkasen opiskelu sen jälkeen, että saa hissiasentajan paperit ja niin edelleen.
0: Tässä ollaan. Kuinka kauan sä oot nyt tehnyt tätä hommaa?
1: Mä oon tätä tehnyt nyt 14 vuotta.
0: No niin, siinä alkaa olemaan saman verran kuin mitä mä oon tehnyt aika lailla kohta tässä radiossa hommia. Hei, tähän loppuun vielä kysymys, jos tuolla nyt on joku sellainen kuulolla, joka kiinnostuu tästä ammatista, niin millaiselle ihmiselle sä suosittelet sun työtä?
1: Tää sopii melko sosiaaliselle ja sosiaalinen ihminen ja hyvä ihmisten kanssa saa olla, kun tuolla ollaan asiakkaan tiloissa kuitenkin aina jatkuvasti töissä ja asiakkaan laitteen kanssa tekemisissä ja sähköasentajan paperit täytyy ensin olla alla, että voi edes ryhtyä hissiasentajaksi. Tai me hakea edes sitä koulutusta. Miksi sitä sitten sanoisi vanhaa aikaa, että se olisi niin kuin joku niin sanotusti teknikon koulutus, ei ammattikorkean, mutta ei myöskään ammattikoulututkinto. Että.
0: Niin. Okei, mä kysyn vielä yhden. Ootko tyytyväinen palkkaukseen?
1: Ainahan rahaa voi enemmän olla, mutta...
0: Totta.
1: Pärjätään niin sanotusti.
0: Hei, kiitos Kalle paljon tästä puhelusta. Hei, nyt tiedetään vähän tarkemmin hissiasentajista, mutta kysymys vielä sitten kuitenkin se viimeinen, että mikä biisitoive olisi semmoinen, mikä laitetaan seuraavaksi sulle soimaan?
1: Axel Ingrosson Sunny Shining voisi olla hyvä tämmöisen hiukan sateisen päivään.
0: Noniin, mä laitan sen soimaan. Hei, kiitoksia sulle.
1: Kiitos.
0: Hyvä, moi moi.
1: Moro.
2: Hitmixin keskipäivä. Joonas Vuorela ja Ammattibingo.

0: X-Vänä niin Crossroads, Sun is Shining soi tässä. Hissiasentaja Kalle toivoi tätä ammattibingon päätteeksi. Ja näin voidaan sitten hissiasentajakin laittaa tuohon listaan, että mikä ammatti tai mitä ammatteja Hitmixin kuulijoista löytyy. Maanantaina seuraan kerran ammattibingoa ja silloin etsitään taas jälleen kerran uutta ammattia. Hei, Major Lazer ja Lean On, se tulossa ihan kohta. Britney Spearsiäkin ja nimenomaan tuohon Britney Spearsin biisin kohdalle pysähdytään hetkeksi. Okupoika Luukkaisen toimesta, hän fiilistelee sitä ja samalla mä kerron sulle hei meidän 100 päivää kesää kilpailusta, josta voit voittaa reissun Ibizalle kattoo David Guettaa.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Vellytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta. Eli nelivetoko.
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Vellytä.
5: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
6: Varmasti mehevämpää.
5: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
6: No kyllä.
5: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Säästä kuin mestari.
8: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
7: TOOLS. Tools tekee mestarin.
4: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
12: No huomenta, Raimo.
13: Ole hyvä.
12: Kiitos. Mikäs tää on?
13: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
12: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
13: No, niinhän mä sanoin.
12: Mikäs teidän liikeidea on?
13: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
12: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
13: Häh, mikäs se on?
12: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
14: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
16: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Major Lazer ja Lean On, tai jo Cruise Dynamite kohtaalla Volkkeriakin tulossa ihan justiinsa. Faded. Hyvä torstai keskipäivää. Kello on 13.25, vuorolla Joonas täällä ja 100 päivää kesäähän meillä on Hitmixillä edelleen käynnissä. Mun mielestä kesä on niin kauan, kunnes jossain lämpölukemassa jossain vaiheessa niin on kakkonen siinä edessä. Jos on pelkästään kakkonen, niin se ei riitä, mutta jos on 20 jotain, niin sitten me ollaan kyllä kesän puolella. Ja me soitetaan tosi paljon kesäbiisejä tämän 100 päivän kesän aikana. Jokainen kesäbiisi tai biisi, joka meillä soi, on kesäbiisi ja sun pitäisi sitten päätellä, että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään kesään. Käy kertomassa sun ajatus, visio tästä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Siellä on se 100 päivää kesää kilpailu, kun vähän se laat sivua alaspäin. Ja sinne heitä oma veikkaus, saatat sitten loppujen lopuksi päästä Ibizalle. Katsoa David Guettan keikkaa sun kaverin kanssa. Yksi hyvä esimerkki kesäbiisistä on Britney Spearsin Oops, I Did It Again, jota Oku ainakin fiilaa.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Tämä seuraava biisi, niin tämähän on siinä mielessä vähän erilainen kuin joku toiset kappaleet, sillä tästä löytyy puheen osuus. Kuka tunnistaa tästä, mikä seuraavana lähtee soimaan? But I Thought The Old Lady Dropped in the Ocean in the End. Sori, tää ralli englanti. Britney Spearsilta tää taittuu hieman nätimmin. Kyseessä on Oops, I Did It Again -biisi, jossa on tällainen Titanic-viittaus ja jonkinlainen inside-vitsi. Suoraa lainausta elokuvasta ei voitu ottaa tekijänoikeudellisista syistä. Tätä biisiä kuunnellessa ainakin itselle piirtyy myös verkkokalvolle kuva Britneystä punaisessa lateksiasussa.

0: Hot Edit.
1: They left me broken. Tuesday I was through with hoping.
0: Hit Mix.
2: Hei, en tiedä, olitko unohtanut tai tiesitkö edes, mutta vielä toteutan yhden duunipäivä toiveen tuossa ihan kohta. Laita viestiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän päivään? Tää on Ala Walker ja Faded. Vuorolla Joonas tässä, moi.

0: Volkerilta Faded Hitmixin keskipäivään. Ace of Base ja kohta Beautiful Life ja siihen perään se duunipäivä toive. Ihan hyvin ehdit vielä laittaa mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Laita vaikka ääniviestiä, että mikä biisi sopisi tähän päivään, miten päivä mennyt, ootko töissä, ootko lomilla, ootko saikulla, ootko vapaalla, muuten vaan. Kaikki tää kiinnostaa. Duunipäivä toive siis ihan kohta. Ehkä sun sellainen.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
7: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
8: Mikko
9: ja Mira tässä, moi.
8: Me Kaalemarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
9: Lähes kaikki tuotteet -20%.
8: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Onnea kaalimato.com.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
16: Okei.
15: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietää bensalenkkarin näkökulmaa.
16: Mistä ihmeestä sä puhut?
15: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
16: Niin auto.
15: Ne.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
18: Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hinta

0: Kauppa on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
5: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
6: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Ei Space Beautiful Life, kohta Daddy DJ:ltä Daddy DJ. Joonas Vuoraa täällä vielä hetken aikaa. Oku ja Saara kahdesta eteenpäin Hitmixin iltapäivässä. Katsotaan, jos toinen heistä pääsisi piipahtaa tässä ihan kohta Daddy DJ:n perään. Mä toteutan vielä hei yhden duunipäivä toive. Niitä kannattaa laittaa. Oku ja Saarakin laittaa soimaan niitä tuossa kahden jälkeen. 0401836576. Tää on muuten kova.
1: Hitmixin duunipäivätoiveet.
2: Hillu Reitilta Savonmualta. Olisiko millään mahdollista, että soittaisitte Who Let The Dogs Out -biisin, niin saisi vähän lisää energiaa tähän päin.

0: ja Daddy DJs, Jason Derulolla jatketaan kohti Hitmixin iltapäivää When Love Sucks tulossa seuraavaksi. Daido on klassikko laitettu uuteen uskoon. Vuorella Joonas alkaa pikkuhiljaa lopettelee tältä päivältä. Oku Luukkainen täällä. Moro.
1: Morjesta. Eilen puhuttiin Saaran kanssa Hitmixin iltapäivässä siitä, että kumpi vie Jere Karalahti vai Immu Ilmeen. Sieltä löytyi meille omat suosikit. Saara on tiime Karalahti ja meikä sitten tiime Ilmeen. Niin kumpaan kelkkaan sä hyppäät? Jos nyt pitäisi valita, kumpi vie ton matsin?
0: Toi on kyllä, toi tulee olemaan tiukka matsi, mutta mä laitan kans ihan niinku kokemuksen puolesta vaan niin Immulle.
1: Okei. Okay.
0: On kyseisen matsin.
1: Selvä. Mut tulee mielenkiintoinen. Mun mielestä hei kiva, että on tämmöstä spekulointia.
0: Oh. Ja siis mitä vaan voi tapahtua, sen mä sanon myös tässä vaiheessa. Mutta sehän nähdään tuossa syyskuun puolella. Tässä Jason Derulo, Oku ja Saara kohta iltapäivässä. Mun puolesta kaikki.

0: David, ketällä on isot bassot. Mene vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Järpori, 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi, ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori, lomia joiden et soisi loppuvan.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei, vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti, asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
9: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
15: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
16: Jos kivi sattuu tuulilasin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
19: Varmasti mehevämpää.
18: Pirkka vihreät rypäleet €4,99 rasia.
19: No kyllä.
18: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Jipe!
5: Jake!
8: Kiva nähdä! Miten meni lomaa?
20: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Suojaosa tarkoitti, että tukea saava henkilö pystyi ansaitsemaan enintään 300 euroa kuukaudessa ilman tuen määrän pienenemistä. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Otto Andersson sanoo, että suojaosa olisi teknisesti helppo

0: palauttaa vielä tällä vaalikaudella. Pääministeri Petteri Orpo kommentoi tiistaina, ettei hallituksella ole aikomuksia palauttaa suojaosaa. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehteja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsin ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla 147 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Pasilan postikeskuksen työntekijöiden ulosmarssit ovat tältä erää päättyneet. Työntekijät marssivat ulos eilen illalla sekä viime yönä ja tänä aamuna postin muutosneuvottelujen vuoksi. Postin tuotantojohtaja Mikko Hoikkala arvioi ulosmarssien viivästyttävän jakelua 1-2 päivää.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin ja eteläosassa tulee sadekuuroja. Etelään päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21 yön alin 8-13. Keskiosassa tänään 14-20, huomenna vähän korkeampia yön alin 4-12. Pohjoisessa taas tänään ja huomenna 13-19 yön alin siinä 6 ja 12 asteen tietämissä. Sadevaroitus Kainuun maakunnissa sekä Pohjois-Pohjanmaan maakunnassa.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
4: Hyvää torstaita, hyvää torstaita, itse kullekin säädylle. Paikalle saapuneet Saara Forsberg ja Oku Poika Luukkainen.
2: Itse kun meillä olisi sellaiset vanhan kunnon kellokortit, mitkä leimattaisi tuossa oven pielessä ja sitten kun lähdetään pois, niin siitä olisikin. Sitten. Mä oon ollut samassa duunissa. Hesburgerissa piti leimata itsensä sisään kassaa.
4: Juu, kyllä.
2: Ulos.
4: Mulla oli sama silloin aikoinaan, kun olin kaupassa töissä, niin kyllä sielläkin leimailtiin ihan selkä suorassa.
2: Mut sitten kävi pari kertaa niin, että unohtui leimata sisään ja sitten nöyränä hattu kädessä raflapäällikölle, että hei, nyt on 2 tuntia menty täällä ilmatteeksi töissä, niin voisiko tuonne laittaa järjestelmään, että täällä mä oon ollut.
4: Vielä nöyrempää oli se, kun joskus niin päätti työpäivän silleen, että kassa oli 80 euroa miinukselle. Ja no se piti sitten jotenkin selittää jollekin, niin se oli kyllä vähän hikikarpalot nousi otsalle.
2: No oli sitten Heikin ongelmia noin tuossa ravintolassa. Mutta joo, hei, mä haluttaisiin duunipäivä toive. Jos sulla on sellainen mielessä, 5 toive, niin pistä ääniviestiä nyt WhatsAppiin numeroon 0401836576.
3: Hit Mix.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivää.

0: Eli kahden tässä soi Nelifurtadon Say It Right -sarja Oku Studiossa. Meillä on täällä vähän jännittävät tunnelmat ilmoilla, nimittäin huomenna tulee sitten, tai itse asiassa tänään ja huomisen niin kuin välisenä yönä, joo, keskiyönä, 00:00 tulee Okupoika Luukkaiselta, DJ Oku Luukkaiselta uusi kappale, ja sen nimi on Vielä yksi tanssi, ja sitä tekemässä on ollut myös Meikä, ja sitten biisillä fiittaa Antti Paalanen, soittaa siellä haitaria.
1: Joo.
0: Ja tämä on semmoinen biisi, joka meillä on ollut työn alla itse asiassa vähän pidempään kuin ehkä olettaisi. Ensimmäiset luonnokset näistä niin kuin biisissä kuuluista läpistä me niin kuin Okun kanssa palloteltiin, ja olisiko niin kuin 1,5 vuotta sitten?
1: Ihan totta. Ihan totta, ja sitten me ollaan tässä niinku fiilistelty innaa ja sitä soundia, niin sekin on osa tämän niinku biisin syntymistä, ja upeata, että ollaan nyt tässä pisteessä, ja Antti Paalanen oli aika hieno haku myös tähän tälle biisille. Ehkä nyt sitten, ei voi sanoa, että mitään oltaisiin kopioitu, mutta ehkä jonkinlaista inspiraatiota kuitenkin ja rohkeutta tuommoiselle haitarille biisille antoi Edward Maijan Stereolaav, jossa on vähän sellaista hommaa. Hienoa, että Antti heittäytyi tähän mukaan, mutta yksi asia, mistä ei ole tainnut vielä aikaisemmin ollut ollenkaan puhetta. Tällähän biisillä on myös haitarin lisäksi toinen tämmöinen organin soitin, siis oikea soitin, ei ole tietokoneella tehty, mikä on sinällään mun mielestä aika typerää sanoa, etteikö tietokone olisi oikea niin kuin soitin ja väline tehdä musiikkia. Täältä löytyy siis oikeaa mandoliinia. Tässä on pelimanni mestari Pentti Ojajärvi soittaa mandoliinia. Ja hänhän on siis paras häntä kuvaava termi niin kuin mun kannalta on isäpuoli, mutta meidän perheessä ei käytetä tällaista termiä. Se ei ole niin kuin mulla käytössä, kun mä puhun Pentistä. Mä puhun vaan Pentistä, mutta Pentti on siis meidän perheessä ollut ja ties miten kauan, ja mun äitini elämän rakkaus, näin voi sanoa. Ja nyt sitten mukana hei myös meikän biisillä, joka on sinällään hieno juttu. Siellä se mandoliini kilkattaa.
0: Ihana. Se on itse asiassa yksi mun lempiasioita koko tässä biisissä, toi mandoliini. Ja mä muistan silloin, kun sä alun perin ehdotit tätä, että tässä biisissä olisi mandoliinia. Mä mietin jo silloin, että mitenköhän tähän mahtuu. Että tää on kuulostaa tässä niinku ehkä vähän liian paljon sitten kokkea keittiössä musiikillisesti. Niin. Mutta se mandoliini loppujen lopuksi oli mun oikeasti lempijuttu koko kappaleessa.
1: Joo, ja se tuolla nimenomaan lopussa sitten, kun kuuntelette puolen yön jälkeen tai huomenna, niin sieltä lopusta voi löytää ton bendin. Pentin mandoliini.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.
1: Vielä yksi tanssi, se on ulkona puolen yön jälkeen. Ottakaa haltuun ja avisi soi nyt.

0: Jos sulla on joku kappale, jonka sä haluaisit kuulla just tähän hetkeen, niin laita meille toive WhatsAppiin numeroon 0401836576. Ja kerro samalla, että miten päivä on mennyt, niin yksi tämmöinen biisitoive toteutetaan tuossa hetkisen kuluttua.
1: Ja se hetki tapahtuu Scooterin jälkeen. Seuraavana sai Billie Idolin hitistä Scooter-versio, Rebel Yell.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
6: Makeit uutuuksii!
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdys. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
9: Siivo jääkaappi, annostele lääkkeet, soita muistihoitajalle, käy kaupassa, soita kotihoitoon, nosta rahaa, kaupparuoka, soita Siivo.
10: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
11: Hei, maistaisiko pirtelä?
12: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
11: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Parkman.
18: Ei kun mor-
19: Puila, miten voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
19: No, olisiko jotkut kukat?
18: Ei vaan asfaltti.
19: No niin, tietysti asfaltti.
18: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
19: Jaha, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
18: No, se on sopo hinta.
19: Se on sopo. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
20: Tule puhiloon.
21: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
22: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
23: POP-vakuutus.
22: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
24: Loistava startti

0: kierrokselle. Mandariinit sun jahtavat pussiin. Punnitus, kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on Gigi Dettor? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus nikakasalle ja se on siinä!
1: Skannattaa, skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulua aikaa. Lidl, se kannattaa.
2: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
3: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
4: Optikkopalvelut luoksesi. kotioptikot.fi
5: Parhaat ysärit.
6: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. In the midnight hour.

0: Ja tässä näin Billy Idolin Rebel-jällistä skuutteriversio Hitmixin torstai-iltapäivään. Täällä Saara ja Oku, ja seuraavaksi sitten starttaillaan 3-5 putkea.
1: Duunipäivätoiveet. Piristä päivääsi Hitmixillä.
2: Ja siis ääniviestithän meillä pääsee aina niin kuin kärkeen.
0: Jonon ohi.
2: Jonon ohi, joo, mutta nyt kävi kuulkaa silleen, että ei yhtäkään ääniviestiä tullut, mutta tuli yksi kirjoitettu viesti, joka on oikein kiva, niin otetaan tämä. Moi, täällä painetaan päivän viimeistä tuntia töissä. Toki kuuntelu jatkuu aina autossa kotimatkalla, mikä itsellä kestää tunnin verran. Usein tulee vielä kotona laitettua radio auki, jos joku mielenkiintoinen juttu on kesken. Kiitos vaan kaikille Hitmixin juontajille. Toiveena olisi Kapukin Coconut. Ja oliko tämä nyt sitten sellainen hei biisi?
0: Toi on hyvä
2: mistä
0: biisi.
2: Mistä sä tykkäsit erityisesti?
0: Mä tykkään erityisesti tästä biisistä.
1: Hitmix toivottaa työn iloa.

0: ihan, että porukka fiilistelee WhatsAppissa tätä biisiä. Moni on unohtanut, mutta sieltä se nyt sitten tuli. En tiedä minkälaisia muistoja toi tullessaan, mutta tämähän oli siis kappale, joka ei ollut aikanaan mikään järkelemäinen hitti, mutta kyllä tietysti osalle tuli tutuksi. Ja mä kyllä vahvasti epäilen, että tässä on vokaaleissa meidän kaikkien tuntema Bushman.
1: Kyllä se vähän siltä kuulostaa. No. Mä tykkään tästä meiningistä. Se niin kuin tää biisi ei tee itsestään liian isoa numeroa, mutta se vaan niin kuin hyvä fiilis raidaa koko biitin läpi. Tykkään!
2: Jätä duunipäivä toiveesi WhatsAppilla 040 183 65 76.
0: Rihanna Disturbia soi kohta nyt Hitmixin iltapäivässä JVG. Tää on Ralli Kansa.

0: Moni ei varmaan tiedä tätä, mutta tätä biisiä on ollut kirjoittamassa mukana Chris Brown, R&B-laulaja. Tää on Rihanna Disturbia. Oikein hyvää torstai-iltapäivää.
1: Ja oliko Chris Brown jossain kohtaa, niin oliko hänellä joku pahoinpitellisyyttä? Pahoinpitelikö hän oman kumppaninsa ja oli
0: Rihanna, joka tässä laulaa, niin tässähän oli tää niinku iso kohu aikoinaan ja sen syvemmin en tiedä kyllä. En, en,

0: tuottani kansanedustajan aloitteesta, mikä liittyy tieliikenteeseen.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
6: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
7: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa autoklinikka.
10: Iso pääsoitto.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta? En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin?
13: Yrittäjä! Avaa firman piikki.
14: Tule Puuiloon.
15: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
16: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
17: Varmasti mehevämpää.
16: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
17: No kyllä.
16: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
19: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
2: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
9: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.

0: Kellohan 17 minuuttia vaille iltapäivä kolmen. Täällä Saario Okum, oikein hyvää ja ennen kaikkea hitmiksikästä torstaita. Aqua Dr. Jones soi tässä.
1: Aquarium-albumilta löytyy toikin biisi, kuten heidän isoin hittinsä Barbie Girl. Swedish House Mafia tossa seuraavana. Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, loistava ysäri biisi. Pian ilahduttaa myös meitä. Kansanedustaja Timo Suhosen puheesta on tällä viikolla tehty muutamakin uutinen. Hän nimittäin on polttanut päreensä alinopeutta ajaviin autoilijoihin. Hän Facebookissa kertoo, aina joka kerta, kun valtatiellä olen reissun päällä, on joku, joka ajaa satasen alueella häthätää 80. Tai on joku, joka ajaa 80 alueella reilua 65. Ja hän ehdottaa, että otetaan tämmöinen sakkorangaistus käyttöön alinopeutta ajaville. Sehän on siis jo olemassa. Siis 2020 tuli voimaan tämmöinen laki, tieliikennelaki, jossa alinopeudesta voidaan määrätä 100 euron suuruinen sakko, mutta tämä muutos, mitä tämä kansanedustaja Timo Suhonen tässä penää, on se, että näitä alinopeusasioita käsiteltäisiin samalla tavalla kuin ylinopeutta, eli siis jos ajaa oikein kunnolla alinopeutta, niin tulee sitä niin kuin suurempi sakko.
0: Niin, aivan. Ja oi. Ja sitten jos ajaa niin kuin oikein tosi hiljaa ja on sen lisäksi vielä niin kuin tosi niin kuin hyvä tuloinenkin, niin sitten siitä tulee oikein semmoinen niin kuin ennätyspompsi.
1: Niin, ja tämä, mä tiedän, että tämä on sellainen aihe, joka hieman jakaa mielipiteitä. Mä oon esimerkiksi keskustellut sellaisen ammattiautoilijan kanssa, joka sanoo, että totta kai siis, jos sä ajat niin kuin moottoritiellä 80, niin se on vaarallista, mutta se, että ajaa 10 kilometriä hitaammin tai jopa 15, niin se ei pitäisi kenenkään maata mullistaa, mutta mä myös niin kuin tiedän, että tähän on olemassa mielipiteitä molemmilta kantilta. Itse asiassa tämä ensimmäinen viesti tulikin, että olen kuulolla, voin kommentoida jos tarve. Terveisin Timo Suhonen.
0: Oi!
1: Eli itse kansanedustaja on täällä kuulolla.
0: Oh, hopsista!
1: No, Timo, jää kuuntelemaan ihmeessä kansan syvien rivien mielipiteitä. Nyt kaikki hyvä tietää, että siellä on kansanedustaja sitten kuulolla. Pistäkää WhatsAppiin viestiä. Minkälaisia ajatuksia tästä? Hit
2: Mix. Lähetä Okulle ja Saaralle viestiä WhatsAppilla
3: 040 183 65 76.
1: Ja tässä soi Swedish House Mafia, Don't You Worry Child.

0: Tässä soi Two Brothers on the Fourth Floor, Dreams, ja palataan heihin tuohon alinopeuskeskusteluun sitten tuossa kello 3 jälkeen.
1: Joo, kivasti on WhatsAppiin tullut viestiä, ja kello 15.30 luvassa myös tuttuun tapaan sekunnin hitmix, potissa 1090, ja toi potti on sun, kun kerrot, mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. Puoli 4 maissa sekunnin hitmix, ja Lady Gaga seuraavana, Judas ennen uutisia.

0: Lady Gaga, Judas soi Hitmixin iltapäivässä. Kohta luvassa sitten Pitbullilta ja Chris Brownilta International Love sekä Two Unlimitediltä No Limit.
1: Seuraavana uutisia ja uutisissa asiaa siitä, että suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
6: No jo on halpaa.
5: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Tervetuloa.
7: Puhuilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano.
8: Niin, se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyitkö vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuiloon.
11: Varasitko jo sen risteilyn?
12: En.
11: Mut mehän puhuttiin...
12: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
11: Et siis varannut risteilyä?
12: En.
13: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
1: Älä jaksa. Mistä äijä muka S-Mersun hommannu?
14: En kerro.
1: Kerro nyt.
14: En.
1: Kerro nyt.
14: En.
15: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
16: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
17: Mikko
18: ja Mira tässä, moi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Onnea Kaalimato.com.
19: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruokaverkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
20: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
21: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
22: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
23: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
25: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
26: Niin sua. Elämä on.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
0: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
3: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaille Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehteja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 30 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. RKP haluaa palauttaa 300 euron työttömyysturvan suojaosan. Puolueen puheenjohtaja, opetusministeri Anders Adlercreutz sanoo, että tutkimukset viittaavat siihen, ettei suojaosan poistaminen ole johtanut odotettuihin tuloksiin. Nykyhallitus, jossa RKP on mukana, poisti suojaosan toissa vuonna. Nokian entinen toimitusjohtaja ja kirjailija Kalle Isokallio on kuollut 78-vuotiaana, kertoo Yle. Digi- ja väestötietovirasto vahvisti, että Isokallio kuoli eilen. Hän johti Nokiaa vuosina 1990-1992 ja työskenteli myöhemmin vapaana kirjailijana. Isokallio tunnettiin myös keskustelijana Ylen Jälkiviisaat-ohjelmasta. Ainakin 15 ihmistä on kuollut Venäjän rajussa ohjus- ja drooni-iskujen sarjassa Kiovaan viime yönä, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Ainakin 40 on loukkaantunut. Ukrainan hätätilaviraston mukaan kerrostaloja ja varastoja pommitettiin yön aikana eri puolilla kaupunkia. Myös lastensairaala ja koulu vaurioituivat.
5: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin ja eteläosassa tulee sadekuuroja. Päivän ylin lämpötila etelässä huomiseen iltapäivään saakka on 17-21 astetta ja yön alin 8-13. Keskiosassa tarjolla on 14-20 astetta, huomenna vähän korkeampia, yön alin 4-12. Muualla maassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 13-19 astetta ja yön alin 6-12.
6: Ja kuulkaas, se on sitten myöskin sekunnin Hitmix-kilpailu tänään kahteen otteeseen, koska on torstai ja torstaisin kisataan kahdesti 15.30 ja 16.30. Ja potissahan meillä on tässä kohtaa 1090 euroa. Toi on aivan sairas määrä rahaa. Mihin mä itse käyttäisin tollasen summan? Vitsi, kun eilen tuossa kerroin radiossa, että mä oon innostunut taiteesta nyt ensimmäistä kertaa elämässäni, niin mun uusi olkkari, niin se kaipaisi siihen yhteen kohtaan, niin kuin palmun yläpuolelle, jonkun tosi hienon maalauksen, niin mä ehkä käyttäisin ton 1090 taidemaalaukseen itselleni, mutta minä hänen tähän kisaan voi osallistua. Sinä tosin voit arvaamalla oikein, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella. Ja skaba vedetään vajaa puoli tunnin kuluttua.
1: Kansanedustaja Timo Suhonen ehdotti, että alinopeudesta alettaisiin sakottamaan yhtä lailla kuin ylinopeudesta, eli samanlainen järjestelmä tähän rakennettaisiin. Niin minkälaisia ajatuksia tämä herättää Hitmixin iltapäivän kuuntelijoissa? Pistäkää WhatsAppiin viestiä 0401836576 ja käydään näitä läpi Bitbullin ja Two Unlimitedin jälkeen.
7: Parhaat ysärit.
14: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
7: Hitmix.

0: on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
1: Retroradio joka perjantai 6:00.
0: Parasta perjantaissa.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Unlimited, No Limit sai tässä Tayo Cruz, Break Your Heart, ja tuossa seuraavana David Guetta ja Pandoraa myös tulossa ennen sekunnin hitmiksejä, jossa potissa on 1090. Mutta minkälaisia ajatuksia herää meidän kuuntelijoissa ajatuksesta, että alinopeudesta alettaisiin sakottaa siinä, missä ylinopeudestakin?
1: Joo, ihan hyvä tuo alinopeudesta sakottaminen olisi ajatuksen tasolla, mutta sitten käytännössä, niin jos vaikka keliolosuhteet tai tuommoiset noin vaatis, että joutuu ajamaan vaan alinopeutta, niin siinä ne tulkinnalliset asiat sitten tulisi varmaan vähän niin kuin vastaan. Niin. Ehkä semmoinen, että jos 120 nopeusrajoituksella ajetaan 60, niin silloin voisi olla kohdilla, että sakot annettaisiin.
0: Joo, täällä aika moni itse asiassa kirjoittelee just tästä, että on vaikea sitten tulkita, että se on vähän osalle makuasia sitten, että onko nyt sitten sellainen tilanne, että voi ajaa alinopeutta ja näin poispäin.
2: Niin, ehkä se on viranomaisten tulkinnan niin kuin varainen asia sitten. Tämmöinen viesti. Hyvä idea kansanedustajalla, komppaan tätä, mutta kaikki tulevat maksut korvamerkittynä liikenteen valvontaan. Sen jälkeen, kun liikkuva poliisi lopetettiin, on koko touhu tien päällä mennyt pelleilyksi? Terveisin nimimerkki, pari miljoonaa ammattikilometriä takana. Ja tämmöinenkin viesti, Timo vie Varkautta Suomen kartalle, tunnen henkilökohtaisesti miehen. Kyllä ne ärsyttää ne hitaasti ajavat. Mutta jos 80 km/h 100 alueella, niin kyllä se pitäisi jaksaa kestää, kun jossain vaiheessa ohi pääsee kuitenkin, näin kertoo Jore.
0: Eli jos 80 ajelee satasen alueella, niin se olisi niin kuin kaikkien siedettävä.
2: Juu.
0: Ja odotettava sitä paikkaa mennä ohi. Ammattikuljettaja tämäkin, joka kirjoittelee, että ainoastaan moottoritien vasemmalla kaistalla voisi olla selkeä miniminopeus. Ei sitä muualla tarvita. Toi on mun mielestä ehkä tässä vaiheessa niin kuin kaikkein paras ajatus tähän liittyen. Just eilen ajoin henkilöauton perässä, joka ajoi satasen rajoituksella 50. Ja kyllä se alkaa olemaan jo vaarallista ja semmoisesta saisi sanktiot tulla, että joku 10 kilometriä tunnissa alinopeutta nyt on ihan se ja sama. Tässä selkeästikin on olemassa ihmiset, jotka pitää tätä 10-15 kilometriä tunnissa myös. On se varmaan ärsyttävää, mutta onko se vaarallista? Ja sitten täällä on ihmisiä, jotka suhtautuu tähän hieman kevytmielisemmin. Mutta lähtökohtaisesti joka ikinen viesti, mitä mä nyt olen ehtinyt lukemaan, on siltä kannalla, että siihen pitäisi puuttua siihen alinopeuteen. Mutta sitten täällä on ihan oma ryhmä, joka tällä hetkellä syyllistää sähköautoilijoita. Että sähköautoilijat säästää tuolla sähköä ja sen takia ajelee hitaasti. Mun kokemus ei ole tämä. Mulla on enemmänkin ehkä kokemus se, että kun bensan hinta on mitä on,
2: niin
0: on aika paljon siis bensalla kulkevia autoja, joissa kuski miettii sitä, että painaako kaasua vai ei, koska sitten se bensa on niin kallista. Ja se on jollain tavalla tietenkin ymmärrettävää sekin.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
2: Tayo Cruz, Break Your Heart lähtee nyt soimaan. Tulossa kohta David Guettalta I'm Good. Ja lähestymme myös pikkuhiljaa sekunnin Hitmix-kilpailu, jossa potissa on 1090 euroa.

0: Tämä biisi vie minut takaisin ammattilukioaikoihin Kokkola Cityssä. Tyler Cruz, Break Your Heart, Hit Mixin torstai-iltapäivässä. Kello näyttää 18 minuuttia yli 3.
1: Morjesta, kuka soittelee?
2: No, tässä on Anna-Mari, moikka.
1: Terve, mitä mielessä?
2: No, sekunnin hitmiksiä.
1: No niin, mä vähän arvelinkin, että saattaisit olla sillä ajatuksella. Tiedätkö, vielä hetki pitäisi malttaa. Tuossa David Guetta ja Pandora soi seuraavana, niin sen jälkeen sitten skabaillaan sekunnin hitmiksissä.
2: Okei.
1: Joo, yes. Se on moro, kokeile sitten uudestaan.
2: Hyvä.
0: Moikka.
2: Yes, kiitti, moi.
3: Vielä ennätä peikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
4: Hitmix. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
6: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
5: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
7: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
8: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
9: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariini suljataan pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä!
10: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
11: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
12: Okei. Okay.
11: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
12: Mistä ihmeestä sä puhut?
11: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
12: Niin auto.
11: Ne.
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
16: Moi, hei, minne te menitte?
17: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
16: Okei, tuun sinne.
17: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
16: Siellähän te ootte!
17: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
1: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
12: En kerro.
1: Kerro nyt! Kerro nyt!
18: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
19: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
20: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
21: No jo on halpaa.
20: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
21: Tervetuloa!
17: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
22: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
23: Alepa, urbaani legenda.

0: David Guetta, I'm good. Se on tässä mukana Bebe Rexha, Pandora, Don't You Know, tuossa seuraavana Pandoran jälkeen sekunnin hitmiksi, jossa potissa on 1090.
1: Puhuttiin tuossa siitä, että pitäisikö alinopeudesta sakottaa samalla tavalla kuin ylinopeudesta. Ja tämmöinen viesti on tullut bussikuskilta WhatsAppiin. Kyllä joutaisi sakottaa alinopeudesta. Selkeästi yleisin ja isoin ongelma liikenteessä. Eli suoraan sakko kouraan kaikille Toyota ja Nissan Qashqai-kuskeille. Sieltä pikku täsmäisku.
0: No okei, bussikuski varmasti on nähnyt enemmän kuin meikäläinen, mutta siis mua kyllä niin kuin ottaa päähän sellaiset ohittelijat, jotka menee niin kuin pieniin väleihin. Joo. Sä katsoit, että tuossa on mitään järkeä. Ja itse asiassa tähän niin kuin älyttämään ohitteluun liittyen, niin tässä on mun mielestä hyvää laskentaa.
1: Hoppista.
0: Sen lähtisi meidän lähteä ihan tuonne niin kuin muille maille tämä ääniviesti. Nyt saadaan se kuulumaan ihan kaikille.
2: Ajonopeuksista. Jos sä ajat 50 kilsaa, 100 kilsaa tunnissa tai sitten 80 tunnissa, niin se matka-ajan ero on 7,5 minuuttia matikassa. Mutta käytännössä sähän et pysty ajaa pisteestä A pisteeseen B 50 kilometriä tasan 100 koko matkaa tai tasan 80 koko matkaa, vaan siinä on ne alut ja lähdöt ja risteykset ja liikennevalot jne. Mutta jos ihan vaan matikalla lasketaan, niin 50 kilsassa se ero on 7,5 minuuttia. Että joo, no se ei niinku oikeasti, että jos satasen nopeusrajoitusalueella ajat 80, niin ei siitä kyllä pitäisi sakottaa, vaan se ihminen, kuka on liian kiireinen ja tämän oikeasti alle 7,5 minuutin takia sitten on valmis siellä ohittelemaan ja ottamaan riskejä, niin se on ehkä vähän hassua.
0: Näin, mun mielestä tuossa oli kyllä ihan niin kuin hyvää pointtia ja nimenomaan matematiikkaa, että miten suuri niin kuin hidaste on tyyppi, joka ajaa 20 kilometriä tunnissa vähemmän kuin sitten se nopeus siinä. Mutta totta kai mä ymmärrän nämä, tänne tuli heti herätti toi ääniviesti aika paljon viestit. Kyllä mä ymmärrän sen, että sitten se ohittelu voi aiheuttaa niitä riskejä. Mutta kenen vika se silloin on?
1: Niin.
0: Kuka se riski silloin ottaa?
3: Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.
0: Näin se on, kuulkaa, sitten jälleen 100 kesäbiisiä soitettu. Ja vielä ehtii osoitteessa supla.fi kautta hitmix käydä osallistumassa, ehtämässä oma arvio siitä, että kuinka paljon me soitetaan kesämusaa. Ja yksi oman vastauksensa heittänyt voittaa matkat ja majoituksen Ibizalle. Ja liput David Guettan keikalle. Pandora soi tässä Don't You Know vielä ennen sekunnin hitmiksiä.

0: Pandora ja Don't You Know on tää biisi Eva Maxia. Seuraavana Kings and Queens, Movatronia tulossa sekä Crew Coragein Moonlight Shadow.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Ja potissa on niin hirveä määrä rahaa, että meikä kaivaa ton valmiiksi ton konfettitykin tuolta kaapista, koska musta tuntuu, että olisiko tämä nyt sitten se iltapäivä, kun joku Hitmixin kuuntelija voittaa 1090 euroa sekunnin Hitmixissä. Olisi se hienoa.
0: Ei tätä ole tullut niinku selvitettyä silleen aivan absoluuttisena totuutena, mutta perstuntumana uskallan sanoa, että sekunnin Hitmix on useimmiten ratkenut torstaina.
2: Kyllä,
0: ja nimenomaan niin on tässä kohtaa.
2: Jep.
0: Sekunti, se menee tällä tavoin. Tosta noin, kun tarjoilet oikean vastauksen, että mikä biisi kyseessä, niin 1090 on sun ja sit saa soittaa.
1: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: kun lauletaan kuninkaista ja kuningattarista niin kuin Eva Max tässä, niin sehän kertoo meistä, Oku.
1: Okei, mutta mä en ole varma, että haluaisinko mä olla kuninkaallinen. Mä oon kattonut nyt House of Dragonsia. Mm. Ja se tuntuu aika ressaavalta hommalta. Ne, jotka tietää, niin tietää. Jotka ei ole kattonut, niin mä en ole varma, että voinko mä suositella. Mutta on, niin. On raskasta. Joo. Raskasta olla kuninkaallinen ainakin siinä sarjassa.
0: En epäile.
1: Movetron risti nolla tuossa seuraavana ja sekunnin Hitmix on käynnissä. Potissa on 1090. 1090 sille, joka kertoo, että mistä biisistä on kysymys, kun sekunti on tämä. 01080104 studionumeroja. Kohta sitten selviää, että voittaako yksi Hitmixin iltapäivän kuuntelija vai nostetaanko pottia entisestä.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No ja on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa!
6: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
7: En kerro.
6: Kerron nyt. Kerron nyt.
8: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
9: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
10: Tupla-aviokset Ale-kohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on 2 cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin 2 cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Säästä kuin mestari.

0: Kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
1: T-O-O.

0: kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa. Autoklinikka.
5: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme tehdä sähköasioiden hoitamisesta mutkatonta. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkönkulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
7: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Movatron Risti Nolla soi tässä, Crew Courage, Moonlight Shadow ja Bloodhouse Gangia myös tulossa ja sekunnin hitmix on käynnissä.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin hitmix.
2: Morjesta Pylpyräiseen, täällä Saari ja Oku, huka siellä?
3: Täällä on Jose Hoikkala.
0: Terve, mistäs päin soittelet?
3: No tällä hetkellä Tuusulasta.
0: Onko kotipaikkakunta Tuusula vai mikä se on?
3: Työpaikkakunta, kotipaikka on Helsinki.
0: Mikä Helsingissä sun mielestä on parasta?
3: Kyllä se on. No nyt on vähän heikko kesä, mutta kesä ja Helsingin kadut keskustassa.
2: Kyllä vaan. Joo. Mä tykkään, kun on ihmisiä liikenteessä. Se on mun mielestä kiva. Joo, mutta jos on liikaa, niin se ei ole kyllä sitten ehkä ihan...
0: Pieni tärppi hei muuten tälle illalle Helsinkiin, kun puhutaan Helsingin kaduista. Niin legendaarinen mummo-tunneli. Ootko käynyt koskaan?
3: En ole käynyt.
0: Tänään olisi hyvä päivä tai ilta lähtee mummo-tunneliin, koska meikällä on sillä keikka.
3: Oho, no perhana.
0: Jotenkin Helsingissä, niin jos mulla on vuodessa 60 keikkaa, niin niistä about 1-2 on tässä. Niin
2: se on harvinaista herkkua.
0: Helsingissä. Joo, kyllä. Tänään hei, kaikki mummatunnelin bailaamaan, jos vaan huvittaa lähteä torstaina vähän liikenteeseen. 21.30 showtime, että ei ole mitään hirveän myöhänenkään. Mutta voidaan mennä hei tähän sekunnin hitmiksi asiaankin. Ja sekunti menee tällä tavalla. Ootko pitkään arponut mielessä, että mikä biisi kyseessä vai tuliko äsken vastaus mieleen?
3: Pari päivää.
0: Okei. Okay.
2: No niin. Mitä tekisit voittopotilla?
3: Tuossa muutaman viikon päästä matka Barcelonaan, niin sinnehän se menisi.
2: No niin, asia selvä. Lähdetään selvittämään, lähteekö sulle 90 vai kasvaako sitten taas 20. Mikä on sun arvaus sekunnin hitmiksiin?
3: Mun arvaus on Swedish House Mafian Moth to a Flame.
2: Swedish House Mafia Moth to a Flame. Rekisteröidään vastaus. Selvitetään, voittaako sillä rahaa.
1: Vastauksesi on... väärin.
0: Damn. Ei ollut se. Mutta joka tapauksessa hei, mukavaa iltapäivän jatkoa ja hyvää reissua Barcelonaan. Siellä itse asiassa tähän aikaan vuodesta alkaa olemaan jo niin kuin siedettävissä luvuissa nuo päivälukemat. Ei ole ihan niin tappavat helteet, mitä tässä on ollut tänä kesänä.
3: Näinpä, mutta ei mitään, kiitoksia.
0: Se on moro.
2: Kiitti, moi.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: Get horny now! Toi on mun mielestä melkoinen huudahdus siellä. Bloodhound Gang ja Bad Dead Touch, Biggiesin musavideohan myös jätti varmasti moneen jonkinlaisen muistin jäljen. Siinä oli semmosia niin kuin eläimellistä meininkiä.
1: Kyllä vaan.
0: Hei, huomenna eläimellistä meininkiä. Retroradiossa jälleen,
1: onko,
0: kun eläin
1: onko?
0: On päästetty irti. Nimittäin kesälomat, kun ne on omalta osalta tosiaan nyt sitten taputeltu ja DJ Tony on päästetty kesätuurauksesta jatkamaan sitten omia hommiaan, niin mä oon taas back in business Retroradiossa huomenna 6:00 eteenpäin. Ja on se aina juhlallista sekin, ja tietysti toi perjantai-ilta on sellainen, mitä mä oon tehnyt niin monta vuotta, niin jokuhan voisi ajatella, että jos siihen voisi vaikka leipääntyä, niin minä en kyllä ole leipääntynyt. Ootan oikein innolla, että huomenna pääsee vetämään retroradio.

0: on kyllä siis niinku harvempi ihminen oikeasti usein jää niinku oman työaikansa jälkeen vielä fiilistelemään sitä hommaa, kun sä usein vedät yli sitten sinne niinku yön pikkutunneille.
1: Ja huomenna muuten varmaan semmoinen riski, että vedetään yli.
0: Nice. Clean Bandit ja Sarah Larsson Symphony. Tästä vielä ennen kello 16 tuoreita uutisia.
2: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Ja delfiinityyppi Clean Bandit Symphony tässä Sara Larsson. Ne, jotka ei tiedä siis, niin tähän liittyy tämmönen TikTok-trendi muutama vuosi sitten, missä tää biisi soi ja delfiinit hyppii silleen ristiin rastiin. Ja sanotaan, että se on yksi niistä syistä, mitkä teki Sara Larssonista niin kuin todella suositun nykypäivänä.
1: Okei, mielenkiintoista.
0: Nää TikTokin tiet, ne on tuntemattomia. Hei, tossa hetkisen kuluttua kello 4 jälkeen musan puolesta sitten tiedossa muun muassa Ace of Baseiltä Cruel Summer sekä Edward Mayan Stereo Love.
1: Seuraavana uutisia, ja uutisissa asia muun muassa siitä, että Kelaan on viime kuukausina tullut 4 havaintoa äitiyspakkausten mukana kulkeutuneista hyönteisistä.
2: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
5: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
4: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
5: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
6: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
1: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
2: Aku Ankka ja Otto 54.
3: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
2: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
3: Mutta entäs joku huumoribiisi?
2: Ei.
3: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
2: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
3: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
2: Näin.
4: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Kenelle me pelataan? Logolle.
8: Pelikavereille.
9: Tulevaisuudelle.
10: Kannattajille.
11: Vai omalle joukkueelle.
12: Kenelle sinä pelaat? Kasaa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
13: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
14: Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
15: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
16: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
17: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
14: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
18: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
7: Varmasti mehevämpää.
19: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
7: No kyllä.
19: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Kun aika on oikea, Phoenix-lintu nousee tuhkasta. Liekki roihuaa voimakkaampana kuin koskaan, sillä aiemmin pudonneet kilpailijat palaavat kirjoittamaan tarinansa uudelleen. Selviytyjät alkaa 30. elokuuta Ruudussa ja Nelosella.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Kelaan on viime kuukausina tullut 4 havaintoa äitiyspakkausten mukana kulkeutuneista hyönteisistä. Ainakin yhdessä pakkauksessa kyse oli rapsikuoriaisesta, jonka toukka on täysikasvuisena noin 4 mm pitkä. Pakkausta kokoava ja lähettävä ulkopuolinen yritys on tehnyt tehostettua valvontaa havaintojen jälkeen, kertoo Kelan opiskelijoiden ja lapsiperheiden etuuksien osaamiskeskuksen päällikkö Johanna Aholainen. Kesän aikana äitiyspakkauksia on jaettu yhteensä 5400 kappaletta, eikä pakkausvaiheessa ole tehty havaintoja hyönteisistä. Suklaan tuotanto Pandan Vaajakosken tehtaalla päättyy ja siirtyy Kalevin tehtaalle Viroon, uutisoi sanomalehti Keskisuomalainen. Esimerkiksi juhlapöydän konvehtaja ei enää tulevaisuudessa valmisteta Suomessa. Liki 100 vuotta kestänyt tuotanto päätetään asteittain vuosien 2027 ja 2030 välillä. Vaajakosken tehdas erikoistuu jatkossa lakritsan ja rakeiden tuotantoon. Orkla Suomi käynnistää Pandan Vaajakosken tehtaalla muutosneuvottelut syyskuun alussa. Osa kansainvälisistä opiskelijoista majoittaa Lappeenrannan seudulla tuttaviaan asuntoihinsa ilmoittamatta asiasta opiskelija-asuntosäätiö Loasille, kertoo Yle. Loasin toiminnanjohtaja Joonas Grönlund arvioi, ettei osalla opiskelijoista ole varaa edes 200 euron vuokraan. Myös muualla Suomessa ulkomaisia opiskelijoita on asunut poikkeuksellisissa järjestelyissä. Ylen mukaan osa opiskelijoista on esimerkiksi tuonut perheitään soluasuntoihin.
4: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
9: Maan pohjoisosassa sataa monin paikoin, maan eteläosassa tulee sadekuuroja. Eteläosassa päivän ylin lämpötila tänään ja huomenna 17-21, yön alin 8-13. Keskiosassa päivän ylin 14-20, huomenna vähän korkeampia, yön alin 4-12. Pohjoisessa tarjoillaan tänään ja huomenna 13-19 astetta ja yön alin 6-12.
13: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
9: Ace of Base, Cruel Summer ja Edward Mayan Stereolaava tossa seuraavana. Ja sit tossa vajaan puolen tunnin kuluttua, sekunnin Hitmix toistamiseen, onhan torstai ja potti on kyllä hurja, reilusti yli 1000 euroa tarjolla. Ja nyt sitten tarjoillaan muutamat syntymäpäiväsankarit. Ja Saaran tehtävä on kertoa, että mitä kyseinen syntymäpäiväsankari tekee työkseen. Ja sit vielä arvailla tai tietää, että paljonko tulee ikää. Ja hyvää syntymäpäivää, Chad Trump!
10: No tämähän on varmaan sitten joku Trump-klaanin tämmönen sukulaispoika, perillinen.
9: Jos olisi joku sukulaispoika tai joku siskonserkon vävy, niin varmaan se tyyppi olisi sovittelemassa jotain maailman suurinta sotakriisiä jossain. Se on aina, kun vävy lähetetään selvittelemään näitä juttuja, niin on kyllä melkoista meininkiä, mutta joo.
10: Vävy on seurapiirismies ja täyttää tänään 32V.
9: No tässä on kyse englantilaisesta snooker-ammattilaisesta.
10: Okei. Okay.
9: Ja hänelle ikää 37 vuotta. Hyvää syntymäpäivää, William Frederick Durst.
10: William Durst. Okei, tämä kuulostaa nyt tutulta. Tämä on amerikkalainen näyttelijä.

0: My Way. Limp Bizkit.
1: Kyllä. Yes. Eli Fred Durst kyseessä. Ai. Ja paljonko Fred Durstille ikää? 56 vuotta. Otetaan vielä yksi syntymäpäivä sankari ja hän on Santeri Kinnunen.
0: Santeri Kinnunen on jääkiekon pelaaja. Hän on pelannut Leijonissa ja hän täyttää tänään 30 vuotta.
1: Siis nyt on pakko tarkistaa, että onko Santeri Kinnunen niminen jääkiekkoilija siis olemassa. Kyllä on.
0: Eli mä vastasin oikein.
1: Santtu Kinnunen ainakin löytyi. No mutta ei ole siis se. Santeri Kinnunen on legendaarinen suomalainen näyttelijä ja täyttää 57 vuotta. Hyvää syntymäpäivää kaikille.
2: Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli? Hitmix ja 100 päivää kesää.
1: Käy ihmeessä osoitteessa supla.fi kautta Hitmix antamassa omaa arviota. Kuinka paljon me soitetaan kesämusaa ja yksi voittaa sitten liput ja matkat Ibizalle ja David Guetta esiintyy siellä. Edward Maija on tulossa Ace of Basein jälkeen.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen retroradio.
0: Retroradio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: Edward Maija ja tämä on Stereo Love ja biisi, joka myös inspiroi aika lailla ensi yönä ilmestyvää vielä yksi tanssikappaletta, joka on meikä seuraava biisi, kannattaa ottaa se sitten haltuun. Jos ei yöllä, niin huomenna kun heräilet uuteen päivään, niin käypä kuuntelemassa vielä yksi tanssi.
1: Mä kerroin tuossa viime viikolla täällä radiossa, että mun ikkunalla käy joka päivä useampi orava ottamassa päikkäriä, syömässä, ottamassa matsia keskenään ja ihan muuten vaan lorvimassa. Ja koska niitä on niin hauska katsoa ja ne on aika sympaattisiakin eläimiä, ne karvaset rotat, niin mä sitten niinku koen mielessä tuossa yksi päivä itse välipalaan mutustellassani, niin leikkasin mun päärynästä semmoisen niinku pienen palasen ja jätin siihen ikkunalaudalle siinä toiveessa, että joku orava sen siitä kohta söisi pois, niin ei hetkeäkään. Siihen tupsahti yksi kaveri siihen, hetken ihmetteli sitä päärynän palaa, mutta lipas sitä. Ja alkoi sitten jyrsimään sitä ja samalla katsoi mua niin kuin suoraan silmiin. Semmoinen kiitollinen ilme kasvoillaan, kun mä olin itse siinä nenä tietysti ikkunassa seurasin tätä spektaakkelia. Ja tota, kun se oli niin hauskaa, niin tänään taas ennen kuin lähdin töihin, niin jätin pari päärynän palaa siihen ikkunan laudalla. Ja on hyvin epätodennäköistä, että ne enää on siinä, kun mä palaan töistä kotiin.
0: Joo, ja silloin viimeksi mä sanoin, että kyllä oravaa on siunattu tuolla ulkonäöllä, sillä jos tuohon sun tarinaan vaihtaisi rotan, niin mä en tiedä, että kuulostaisiko se yhtä Herttaselta, että katsoit rottaa silmiin, kun se mutusti sun päärynän palasta, ja jep, tänään jätit niille rotille siihen siinä toivossa, että ne tulisi taas siihen ikkuna alle syömään, koska nehän on siis aika lailla niin kuin samanlaisia.
1: Niin.
0: Yhtä tietyllä tapaa haitallisia tai haitattomia. Ainakin näin olen antanut itselleni ymmärtää, mutta tuli just mieleen tästä haitoista se, että monethan kritisoi eläinten ruokkimista juuri sillä, että niitä ei saisi houkutella lähelle niin kuin rakennuksia tai ihmisiä tai jotkut eläimet, tiedätkö, jos niitä ruokkii, niin ne ei sitten osaa hankkia omaa elantoaan.
1: Niinpä.
0: Niin tästä tuli mieleen kysymys. Onko toi ok? Onko Saara, tekeekö hän hyvin vai pahoin? Onko se toi oravien ruokkiminen? Pistäpä hei WhatsAppiin meille viestiä kerran.
2: Hitmix. WhatsAppaa Okulle ja Saaralle numeroon 040 183 65 76.

0: Tämä on sitä yöelämää. Italo Brothers soi Hitmixin torstai-iltapäivässä. Jos haluaa päästä nauttimaan enemmänkin yöelämästä, niin tänään tuolla Helsingin mummo-tunnelissa on DJ Oku Luukkaisen keikka.
1: Kyllä.
0: Sinne vaan kaikki. Vaikka tulisi sadetta, niin eihän se mitään menua haittaa siellä. Siellä on katokset ja sun muut. Niin.
1: Ei olla hei sokerista tehty. Niin. Aleksia soi seuraavana. Ja oliko se nyt sitten ok, että Saara ruokkii kerrostaloon oravia? Niin WhatsAppiin saa laittaa viestiä 0401836576. Käydään tätä kohta läpi ja portion poissia myös tulossa. Ja sekunnin Hitmix tälle viikolle viimeinen mahdollisuus voittaa toi potti, joka on nyt yli 1100 euroa.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
7: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
8: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
7: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
9: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
11: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksijuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
19: Koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
9: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
9: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
9: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
9: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
9: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
9: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule puuhilloon.
5: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lippu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
19: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zori Zori-pasta
20: sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
21: Alepa. Urbaani legenda.
22: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
23: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 17-22 astetta. Sää on enimmäkseen selkeä. Huomenna länsituulta. Varoitus ukkospuuskista ja lounaistuulesta yöllä.
22: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa.
24: Metsäpirtin multa.fi.
25: Hitmix.

0: Tässä soi Alexia Number One, studiossa Saara Forsberg ja Okupoika Luukkainen. Ja minun kämppäni ikkunalla käy joka päivä oraavia ja mä oon innostunut nyt sitten vähän ruokkimaan niitä. Ja mä en tiedä siis, että teenkö mä karhun palveluksen tässä niin kuin koko taloyhtiölle, mun naapureille. Saako niitä ruokkia, kannattaako niitä ruokkia. Ja siis puhutaan niin kuin pienestä asiasta. Mä oon niin kuin ihan vaan pari päärynän palasta tässä kohtaa niin kuin antanut. Mutta kysyttiin, että onko se ok? Ja tämmöinen viesti on tullut, että ei oravien ruokinta silloin tällöin mun mielestä pahitteeksi ainakaan ole. Kyllä minäkin silloin tällöin murustan takapihalle leipiä, jotka meinaa mennä vanhaksi. Asun kerrostalossa alimmassa kerroksessa. Ja kyllä näyttää täällä muutkin ruokkivat lintuja, kun harakatkin lentävät tästä välillä kokonainen paahtoleipä nokassa.
1: Ja sitten täällä kirjoitellaan, että ei ehdottomasti kannata ruokkia. Orava on peto, mikä syö esimerkiksi lintujen munat ja poikaset pesistä, tekevät pesiä kattorakenteisiin, rikkovat eristeitä, vaikka niin suloinen otus, mutta todellisuudessa kaikki ruokainen peto, tällä tavalla kirjoitellaan täällä. Ja mitäpä mielessä?
2: Joo, tuossa orava keskustelussa tuli mieleen, että tuossa vajaa parikin vuotta silloin se puolisen kanssa oltiin romanttisella kävelyllä Malmin hautausmaalla ja siellä sitten tuli muutama orava. Semmoinen söpö karvapallo tuli vastaan ja sitten ajateltiin, että hei, onpas söpöjä ja siinä vähän yritti jotain jutskailla niille. Niin ei mitään. Ne pisti kynnet esiin ja pusikoille tuli semmoinen toista kynnettä oravaa ja ne lähti kaikki jahtaa meitä
0: ruoan
2: toivossa. Niin
0: okei, okay, joo, ei enää.
2: Se siitä romanttisuudesta.
1: Näin.
0: Se jäi muuten siihen se muu harrastus.
1: Koski toravaa tuli paikalle, että no niin, nyt laitetaan nämä tyypit juoksemaan.
3: Hitmixin iltapäivä, 100 päivää kesää.

0: Portti on pois ja juhannus yö soi tässä ja pian päästään sekunnin hitmiksen pari, jossa potti on yli 1 100 €. Tuossa oliko puhe Malmin hautausmaasta aikaisemmin, kun oravat kävi tähän kuuntelijan kiinni ja hänen kumppaniinsa, mutta tässä on sitten Hietaniemen hautausmaalta tarina.
1: Moi. On ok oravalle. Oravathan piilottaa pähkinöitä ja näitä talven varalle. Et kun aikoinaan niin Hietaniemen hautausmaalla, niin oravat tuli selkää pitkin ylös ja haki ja kävivät piilottamassa.
2: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
0: Se hetkinen, Hietaniemen hautausmaa oravat niinku kiipes selkää pitkin ja piilotti niitä
3: pähkinöitä sinne paidan sisään.
0: Okei.
3: Okay. No, on all kyllä right. Jännittävää. Ei tarvitse sinnekään mennä nyt sitten enää ikinä. Ei mitään. Sekunnin Hitmix toistamiseen tänään. Onhan super torstai. Potti, se on kasvanut 1 110 €. Ja ton sä voit voittaa, kun arvaat oikein, että mikä biisi on kyseessä meidän soittaman sekunnin perusteella.
0: Ja sekunti menee tällä tavoin. Mikä biisi kyseessä? Ja sit saa soittaa.
2: Soita nyt 010 800 104 ja kerro, mikä on sekunnin Hitmix. Ja voit voittaa rahaa.

0: meininkiä Basic Elementiltä. Tämä on To You. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää.
1: Sound of Rails. Ja tuossa seuraavana legendaarinen biisi Raising My Family. Enrique Iglesias olisi DJ myös pian vuoroon. Ja sekunnin hitmix on käynnissä ja tälle viikolle. Viimeinen mahdollisuus napata toi potti, joka on nyt yli 1100 euroa. Sekunti menee näin. Mikä biisi kyseessä? Studionumero on 010-800-104.
2: Kesän jatkot Ibizalla. On vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
5: Parkman.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
9: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
10: Säästä kuin mestari.
11: Mestarilla sujuu työt ja puhelut. Helberi Extreme MP-kuulosuojaan yhdistää 2 puhelinta kerralla monipiste Bluetoothilla. Musiikit ja puhelut samassa paketissa ja vieläpä 80 tunnin akun kestolla. Hae omasi Toolsilta kampanjahintaan 249,50. Tasan.
10: TOOLS. Tools tekee mestarin.
12: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
13: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut

0: hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Välieressä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomossa alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aina.

0: Teemat 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
1: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
2: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
3: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
2: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
4: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
5: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
6: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
7: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Sound of Rails ja Raising My Family sai tässä Enrique Iglesiasissa. Alis DJ nämä kohta musan puolesta, mutta nyt on aika sitten selvitellä, että kuinka meidän käy sekunnin Hitmix-kisassa.
1: Hitmixin iltapäivä. On aika soittaa sekunnin Hitmix.
2: Termosta pulloon. Täällä Saari ja Oku, kukas siellä?
3: Kalle tässä, morjesta.
0: Ja mikäs on Kalle sun kotipaikkakunta?
3: Siuntiosta taas soitellaan.

0: taas. Kuinka monta kertaa, Kalle, sä oot tänne soitellut?
1: Onhan tänne nyt tullut soiteltua jonkun verran. Nyt on ollut pitkää taukoa kylläkin tässä, mutta on kyllä kovasti koitellut soittaa aina, kun jotain arvausta on kehissä.
0: Niin. Okei. No siitä on sen verran taukoa, että nyt ei tullut ihan ensimmäisenä mieleen, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa alkaa sun äänikin kuulostaa tutulta. Oot varmaan siis vastannut kysymykseen, että mikä siunti... Ai nythän mä muistan, siunti on Kalle.
2: Muistako?
0: Muistan, kun me ollaan tuota siuntiosta puhuttu sitten siinä ohi menne. Mutta
1: muutaman kerran, juu.
0: Kyllä, kyllä. Siunti on menty taksilla kerran täältä Helsingistä eräille jatkoille ja näin, mutta ei me tarvitse siihen mennä, mutta kerro meille, että mikä siuntiossa on sun mielestä parasta ja olisiko sellainen asia, mitä et ole vielä maininnut?
1: Mitäköhän tohon nyt kekkaisi? Kyllä se tulee aina se luonto täällä mainittua ja sopivan kaukana Helsingistä ja kuitenkin sopivan lähellä, mutta mitäsköhän muuta? En mä tiedä.
0: Voidaan me mennä näilläkin.
1: Maaseutu on aina kiva mun mielestä.
0: Joo.
2: Kyllä vaan.
1: Täällä on hyvä olla.
0: Selvä. Ja oot pähkäillyt ahkerasti myös tätä nykyistä sekuntia, että mikä se voisi olla.
1: Joo, kyllä. Kyllä sitä on tullut pähkäiltyä aina välillä. Ja mulla on tässä nyt muutama vaihtoehto pyörinyt mielessä, mutta täytyy nyt kokeilla nöyränä poikana tätä toista näistä kahdesta, mikä nyt on niin kuin kiikarissa, että jos vaikka vahingossa osuisi.
0: Eli tässä jää sitten kuitenkin vähän spekuloitavaa, että jos kohta kuulee väärä vastaus, niin sulla olisi ollut myös siinä toinen vaihtoehto.
1: Joo, kyllä tässä on sen verran monta kertaa hattukourassa lähdetty poispäin kävelemään, kun arvattu väärin, että se ei ole ikinä varmaa, että vaikka tuntuu siltä, että on ihan älyttömän varma siitä, niin saattaa silti olla joku toinen.
2: Niinpä. Ei mitään, no. Lähdetään selvittämään. Potissa aika kiva summa rahaa, 1110 euroa. Lähteekö se sulle nyt sitten vai kasvako taas 20, niin se selviää nyt. Mutta ennen sitä, kerro mikä sun arvaus on.
1: The Chemical Brothers ja Star Guitar, sen niminen kappale.
0: Chemical Brothers ja Star Guitar on sun vastaus. Sekuntihan tosiaan meni näin. Ja nyt on aika sitten selvittää, että voittaako tällä vastauksella yli 1100 euroa.
3: Vastauksesi on...
0: 1100. Ei se ollut, joten kyllä nyt jää sitten pohdittavaa vähän sille toiselle vastaukselle, että ei muuta kuin yrittämään sen kanssa uudemman kerran ja ei muuta kuin mukavat iltapäivän jatkot sinne.
1: Kiitos, samoin palataan asiaan.
2: Kiitti, moi moi.
3: Hitmixin iltapäivä. Oku Luukkainen ja Saara Forsberg.
0: Ja näin se potti on nyt sitten 1130, kun maanantaina palataan sekunnin Hitmixin äärelle.

0: valmiiksi 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa.

0: Alice DJ, ja tämä on Better of Alone -biisi, joka on soinut kohtu ahkerasti myös Retro-radiossa, joka huomenna tuttuun tapaan Hitmixillä kello 18. Ja kesän Retro-radiothan jälleen kerran DJ Tony hoiti hienosti, kiitos siitä, mutta huomenna on meikäläisen aika palata ruotuun. Huomenna siis Retro-radiossa pitkän tauon jälkeen meikäläinen taas kello 6 eteenpäin, ja huomenna on kyllä mahdollisuus, että vedetään yli. Tulee vähän pitempi lähetys. Katsotaan, mitä ilta tuo tullessa.
1: Aiotko iskeä TikTok-livet myös tulille?
0: Joo, laitetaan hei TikTokiin myös live. Ja totta kai siis huomisessa lähetyksessä juhlistetaan myös ensi yönä ilmestyvää uutta biisiä, vielä yksi tanssi.
1: Kyllä vaan, se on hyvä biisi ja minäkin siinä mukana. Maroon 5, Moves Like Jagger, tästä vielä ennen kello 5 uutisia.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Tässä soi Maroon 5 ja Christina Aguileran Moves Like Jagger. Ja tossa kohta puoliste tiedossa JVG:ltä tarkenee sekä myöskin antiikin I Would Die For You kello 5 jälkeen.
1: Ja seuraavana uutisia. Ja uutisissa asiaa siitä, että pandaan ja suklaatuotanto loppuu Vaajakosken tehtaalla. Ja kokoomuksen uusi perhevapaamalli on saanut kovaa arvostelua sekä hallituksesta että oppositiosta.
2: David Ketalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
5: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
6: Makeit uutuuksii.
4: No mistä te tuutte sitten?
5: S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridealilla. Osto ja myynti Toridealilla on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridealilla.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puhuilo, miten voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: Varasitko jo sen risteilyn?
16: En.
15: Mut sähän sanoit, että...
17: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
15: Et siis varannut risteilyä?
17: En.
18: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
19: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
19: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
19: Hotlips.fi.
5: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
11: Hei, yksi juttu vielä.
15: No?
11: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
15: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
11: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
15: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
11: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
15: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
18: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet. Motonet.
21: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
22: No ja on halpaa.
21: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
22: Tervetuloa!
0: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
16: I can't.
23: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
24: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
25: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
26: Juurikaan kiinnosta.
27: Mitä?
28: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen Ruudussa ja Nelosella.
29: Ilta-Sanomien uutiset.
30: Pandan suklaatuotanto loppuu Vaajakosken tehtaalla. Orkla Suomen toimitusjohtaja Jutta Karppi kertoo Ilta-Sanomille, että päätös on seurausta tehdasverkon tehostamisesta. Vaajakosken tehtaalla erikoistutaan jatkossa lakritsiin ja rakeisiin, kun taas Virossa Kalevin tehtaalla tuotetaan suklaata. Ensimmäiseksi Viroon siirtyvät pääsiäisherkkuina tunnetut nukaatpatukat ensi vuonna ja joulukonvehteja valmistetaan Suomessa vuoteen 2030 asti. Keskisuomalainen kertoi aiemmin, että Orkla Suomi käynnistää Vaajakosken tehtaalla noin 150 työntekijää koskevat muutosneuvottelut syyskuun alussa. Kokoomuksen uusi perhevapaamalli on saanut kovaa arvostelua sekä hallituksesta että oppositiosta. Kokoomus esitti eilen kotihoidon tuen lakkauttamista ja ansiosidonnaisen perhevapaan pidentämistä. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja haluaa säilyttää kotihoidon tuen perheiden vaihtoehtona. Myös perussuomalaisten ja kristillisdemokraattien edustajat arvostelevat esitystä perheiden valinnanvapauden kaventamisesta. Kaksi lastaan ISISin hallitsemalle alueelle Syyriaan vieneelle 45-vuotiaalle äidille on nostettu syyte törkeästä ihmiskaupasta. Syyttäjän mukaan epäilyt rikokset ajoittuvat vuosien 2014 ja 2024 välille. Lapset olivat tekojen aikaan alaikäisiä. Poliisin mukaan nainen vei lapset Syyriaan vuonna 2014 ja perhe päätyi myöhemmin al-Holin leirille. Nainen on kiistänyt teot.
29: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Se on osin aika epävakaistakin. Vettä tulee ja Kainuussa esimerkiksi aika paljonkin. Muuten siellä täällä ja eteläosassa sadekuuroja. Etelässä päivän ylin lämpötila huomenna 17.21 yön aliin 8.13. Keskiosassa taas huomenna tarjoillaan lähelle 20 päivälukemaksi. Pohjoisessa huomenna 13-19 astetta. Yön aliin liikkuu koko maassa siinä 6 ja 13 asteen tietämissä.
31: Parasta mahdollista tai vähintäänkin kelvollista torstai-iltapäivää. Kello lyö nyt 5. Täällä Saari ja Oku. Ja hei, tuossa myöhemmin olisi musan puolesta luvassa sitten muun muassa Kaskaadaa, Kate Ryania sekä myös AT siitä.
1: Yksi sellainen asia, joka, no se on puhututtanut pitkään ja tänään se on ollut jälleen otsikoissa. Voidaan sanoa, että se on sellainen poliittinen kysymys, josta me ollaan Saaran kanssa aika eri linjoilla. Mistä on kyse, niin palataan tähän JVG:n ja Antikuen jälkeen.

0: radio toiveen.
1: Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 65 76. Parasta perjantaissa.
0: Retro Radio
1: ja Hit Mix.

0: Antiikki, I Would Die For You soi tässä Kaskada Every Time We Touch tuossa seuraavana, joka on muuten meikäläisenkin keikkasetissä ollut ties miten kauan. Ja soi myös tänään Mummo Tunnelissa, missä meikä on keikalla. Mutta mennään tästä kepeästi niin alkoholiasioihin. Nimittäin tänään on otsikoitu ja kerrottu muun muassa Ilta-Sanomien toimesta, että Alko laajentaa aukiolojaan. Eli siis on tämmöisiä alkoja, jotka ei vaikka ollut sunnuntaisin aikaisemmin auki, nyt on. Ja tämän lisäksi myös sitten alkojaan auki entistä enemmän juhlapyhinä. Ja mä näen, että tää on tämmöistä aika, kun ottaa huomioon, mihin suuntaan yhteiskunta ja maailma on menossa, niin aika odotettu suunta. Ja mä luulen, että tämä menee vielä siihen, että alkot on auki 24/7. Ja itse asiassa alkoja ei jossain vaiheessa enää ole, vaan viinaa voi hakea niin kuin paikalliselta kioskilta.
1: En mä tiedä. Mä oon jotenkin tykännyt siitä, että Suomessa on niin kuin vedetty jonkinlaisia niin kuin ääriviivoja näihin, että ei eletä ihan pellossa. Jos miettii vaikka jotain, jolla on esimerkiksi putki päällä ja hänellä loppuu sitten viina keskellä yötä vaikka, niin parempihan siinä on se, että hän menee sitten nukkumaan ja tekee sitten mitä tekeekään seuraavana päivänä, kun se, että hän niin kuin

0: Voivat epastella alkoa mihin aikaan tahansa niin kuin vuorokaudesta ja ostaa lisää viinaa. Tietysti tässä on se, että alkossa ei myydä, jos on selvästi päihtynyt, mutta niin. Silti mun mielestä on hyvä, että sitä saa vaan niin kuin tiettynä aikavälinä ja ei välttämättä aina edes sunnuntaisin.
1: Siis mieti, just niin vapautettiin tällainen asia, että sä voit niin kuin tilata himaa alkoholia.
0: Mm, niin.
1: Ja sitten kun mietitään vaikka tätä näiden kasinoiden saapumista Suomeen, joka tapahtuu, oliko se nyt sitten ensi vuoden kesällä, niin sitten mä vaan näen, että ehkä tämmöinen niinku rajoittaminen ei lopulta niinku auta tähän asiaan mitään. Että
0: niin.
1: et jollain tavalla niinku ne ongelmat tulee jostain muualta kuin aukioloajoista tai saatavuudesta, mutta tietysti nyt täytyy muistaa, että hei, tässä ihan tälleen niinku media-assistentin papereilla tällaisia ajatuksia heittelee.
2: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Tässä soi Kaskaran Every Time We Touch. Sä kuuntelet Hitmixin iltapäivää.
1: Ilta-Sanomat kertoo, että Oodissa on virtsattu kalusteille. Kyseessä on siis Helsingistä löytyvä kirjasto. Ja se jo sinällään on tietysti erikoinen tapaus, mutta kyllä enemmän mua ihmetyttää tämä rangaistus, joka siitä on annettu. Ja tästä lisää Crying the Dance Floor-kappaleen jälkeen.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
5: Niin.
4: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
5: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
4: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
5: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
4: Siinä kaikki.
5: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
6: beelytä. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: pienet hinnat.
1: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
2: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
3: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
5: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
6: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet euro 49 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakas etuhintaan. Ai jai, tää on nimmua.
14: Niin sua. Elämä on.

0: Sam Felt, Jonas Blue, Endless Summer and Violet Days. Crying on the Dance Floor soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saari ja Oku. Ja Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan asiakirjasta selviää, että yhdelle henkilölle on annettu käyttökielto Helsingin keskustakirjastoon Oodiin. Ja tästä kertoo Ilta-Sanomat. Syynä tälle määräaikaiselle käyttökielolle oli henkilön toistuva vahingon aiheuttaminen kirjaston tiloissa. Hän oli nimittäin useiden viikkojen ajan toistuvasti virtsannut kalusteille, mikä on aiheuttanut hajuhaittaa ja haitanut muiden asioimista kirjaston tiloissa. Ja vahingon tekijälle oltiin aiemmin kerrottu, että jos hänen toimintansa ei muutu, hänelle annetaan määräaikainen käyttökielto kirjastoon. Ja päivää myöhemmin tämän jälkeen henkilö saapui sinne jälleen, tällä kertaa lasten päätyyn. Ja henkilökunta huomasi silloin, että vahingonteko jatkui varoituksesta huolimatta. Ja antoivat sitten hänelle tällaisen kuukauden kestävän määräaikaisen kiellon Oodiin.
1: Aika aika moista. Meitä on tietenkin moneen junaa, ei siinä, tämähän tiedetään. Siis mieti, hän kävi kusella 2 kertaa kirjastossa ja sai siitä kuukauden käyttökiellon. Siis tässä myös kerrotaan, että hän itse on valittanut tästä käyttökiellosta
0: ja
1: kertonut, että hän on muuttunut mies, joten tämä pitäisi kumota tämä. Ja sinällään mun mielestä täysin mitätön rangaistus. Siis se, että jos sä käyt kerran kusella kirjastossa jossain muualla kuin vessassa, niin mun mielestä sulta pitäisi ottaa niinku ikuiseksi ajoksi kirjastokortti pois ja ei mitään asiaa koko rakennukseen.
2: 100 päivää kesää. Hitmixin iltapäivässä.

0: Ah, tällä biisillä on semmoinen rauhoittava vaikutus minun kaoottiseen persoonaani. Robert Miles Fable hitmixin torstai-iltapäivässä.
1: Weekendia seuraavana Love Message soi myös pian legendaarinen ysäribiisi kyseessä. Supla-sovellus on ilmainen, se kannattaa ladata. Mä annan sulle kaksi hyvää syytä siihen, etenkin tälleen niin kuin hitmix-vinkkelistä. Mäkin tuossa niin kuin kesällä törmäsin muutamaan tyyppiin, jotka tykkää kuunnella hitmixiä. Ja sitten he valitteli, että jos se menee jonnekin, missä ei sitten ole kuuluvuusaluetta, niin onpa harmi, että joutuu sitten jotain muuta kusista kanavaa kuuntelemaan. Mutta siis niin kuin tähän suplasovellus erinomainen. Sitä kautta sä voit kuunnella hitmixiä ihan missä vaan. Ja vaikka lähdet ajelemaan pitempää matkaa, niin ei tarvi miettiä, että onko jossain niin kuin kuuluvuutta tai ei. Sitten toinen nimenomaan ajatellen hitmixin iltapäivää. Suplasta löytyy hitmixin iltapäivä podcast, jossa on mun ja Saara juttuja tunti tolkulla. Niitäkin on hei kiva kuunnella, joten käy ottamassa suplasovellus haltuun.
2: Hitmix soittaa 10 000 kesäviä.

0: Weekend Blinding Lights soi Hitmixin iltapäivässä täällä Saari ja Oku.
1: Kate Ryania tulossa. Meillähän ei muuten ranskankieliset biisit ihan hirveästi täällä soi, mutta kohta soi ja seuraavana soi biisi, joka tehtiin aikanaan AIDSin vastaiseen kampanjaan.
2: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
3: Hitmix.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
9: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
8: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
9: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
8: Se on sitten jo toinen
9: ja
8: kysymys.
9: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
8: sydän? Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
9: Eikä. Anna tulla.
8: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, jolla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
17: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi, joo, mutta mitä sen aikana?
18: Opiskelusta on kauan ja työura vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
19: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
20: Maailman rankin reality jatkuu.
21: No niin, sit liikkuu.
22: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
23: Pää pinnan alle!
24: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
21: Nyt lyö sitä!
20: Erikoisjoukot. Uusi kausi alkaa 3. syyskuuta. Nelosella ja Ruudussa.
3: Hei.

0: Siitä vähän rakkauden sanomaa. Tämä on Love Message. Oikein hyvää torstai-iltapäivää. Studiossa Saara Forsberg ja Okupaikka Luukkainen. Ja ollaan muuten saatu meidän seuraksi myös käymään Tytti Kiviharju.
1: Hitlist by Hitmix kuudesta eteenpäin. Ja mitäs Tytti Hitmixillä tapahtuu kuuden jälkeen?
2: No otetaan muun muassa listanostoja. Mennään kesään 98. 28 vuotta sitten tällä viikolla yhdestä kovimmista radiohiteistä vastasi kaksi R&B:n tällaista kuuminta teinitähteä, jotka väitteli samasta jätkästä tällä kyseisellä biisillä.
1: Mä tiedän.
2: Kappale vietti Amerikan lista ykkösenä peräti 13 viikkoa ja tuli siis yksi koko vuosikymmenen suurimmista hiteistä. Ja idea tähän biisiin on tullut osittain inspiroituneena Michael Jacksonin vuoden 1982 hitistä, missä mukana oli myöskin Paul McCartney. Mikä biisi?
0: Kyllä mä tiedän.
1: Tiedätkö sä biisiä bändin? Koko Hela Hoida.
0: Mä tiedän koko litania.
1: Onko Mystique?
0: Ei.
2: Ei ole.
0: Ei ole. Ei ole. Ei ole.
1: Vitsi,
0: tässä on kaksi naisartistia.
2: Joo. Niin
0: soloartistia.
1: Tunnetaan nykyään soloartistina. Niinkö?
0: No aina ne ei ollut silloinkaan ryhmänä.
1: Ai ei vai? Okei. Okay.
0: Vai oliko? Nyt saatan puhua.
1: No, Tytti selvittää nää teille.
2: Joo, mä kerron tuossa jälkeen sitten tarkemmin.
3: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: ATC Around the World soi tässä näin ja kuudelta uutisia. Ja kuuden jälkeen Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju jatkaa sun kanssa. Ja tästä se alkaa Saara Forsbergin legendaarinen neljänpäivän viikonloppu. Ja mitä se pitää sisällä?
1: No voi kuule, tänäänhän on toi taiteiden yö Helsingissä, joten minä lähden tästä töistä ensin syömään johonkin. Ja sitten sen jälkeen mä menen taidenäyttelyyn ja olen sitä erittäin innoissani. Ja muuten viikonlopputunnelmista, niin aion jatkaa mun uuden kämpän laittamista. Saan taas postissa vähän lisää kaikenlaista härpäkettä, vähän verhoa ja päiväpeitettä ja tällaista. Niin semmoinen niin kuin kotimyysailu viikonloppu olisi tiedossa.
0: Miten siis taiteiden yöhön jotkut linkittää myös bailaamiseen? Ainakin mun nuoruudessa se oli vähän sellainen, että etenkin taisi olla, että nuoriso lähti taiteiden yöhön vähän niin kuin juhlajalalla, niin meinaatko bailaa tänään?
1: No mitä semmoisia suunnitelmia niin kuin vielä tässä kohtaa ei ole, mutta katsotaan, minne ilta vie.
0: Nimittäin, mä en edes tajunnut tätä mahdollisuutta, nimittäin mä olen tänään Helsingissä keikalla.
1: Niin ootkin, joo, niinpä.
0: Tiennytkään, että on tämmöinen taiteiden yö, niin sehän saattaa tarkoittaa, että siellä on aika paljonkin porukkaa liikenteessä. Joo. Ehkä siellä yleisössä nähdään.
1: Hei!
0: Saara Forsberg tänään.
1: Mihin aikaan sulla on keikka?
0: 21.30, se oli noin merkinnällä, että se on aika niin kuin varhainenkin vielä. Keikan aloitusaika itselle. Eli tänään hei, toivottavasti kaikkien kanssa nähdään sitten legendaarisessa mummotunnelissa ja nyt sitten Saarallakin on siihen pieni optio, että jos
1: kyllä
0: kiinnostaa vähän lähteä. Mut hei, tässä kohtaa kaikkea hyvää kaikille, se on moro!
1: Morjens!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
2: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Pystyt mihin vain, paitsi valvomaan yli 10. Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti.
8: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Varaa aika. Terveystalo.com/suuhygienisti.
9: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
11: No, olisiko jotkut kukat?
12: Ei, vaan asfaltti.
11: No niin, tietysti, asfaltti.
12: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
11: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
12: No, se on sopo hinta.
11: Se on sopo. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
13: Tää hyvältä näyttää.
15: Moro, mitä äijä?
16: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
15: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
16: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
15: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
16: Ei, miten sä pääsit sisään?
15: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
17: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
16: Itse asiassa.
18: Biilteema.
19: Uff, moi Rikku, mitä kuuluu?
20: Uff, uff. Oon just syömäs.
19: Mitä syöt?
20: Rehti koiran ruoka.
19: Joo, se on hyvä.
20: Ja kotimaista.
19: Mistä sitä saa?
20: Ihan tavallisesta ruokakaupasta hain.
19: Okei.
20: Okay. Lähetäksä siellä?
19: En lähetä, mut kuola valu.
21: Rehti. Suomalainen koiran ruoka. Suomalaisista raaka-aineista.
22: Rehti. Se edullisempi kotimainen koiran ruoka.
23: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
24: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Jepe!
26: Jake!
25: Kiva nähdä! Miten meni loma?
27: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: hallituksesta kuin oppositiostakin. Keskustan puheenjohtaja Antti Kaikkonen tyrmää esityksen ja sanoo, että keskusta haluaa säilyttää kotihoidon tuen vaihtoehtona perheille. Kaikkosen mukaan varsinkin pienten lasten hoitoon se on hyvä vaihtoehto, ja perheiden pitäisi saada päättää asiasta, ei kokoomuksen. Kotihoidon tuen lakkauttaminen on osa kokoomuksen perhevapaamallia, jossa ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin 40 päivällä. Myös hallituskumppansa ansiosidonnaista perhevapaata pidennettäisiin 40 päivällä. Myös hallituskumppanit perussuomalaiset ja kristillisdemokraatit arvostelevat voimakkaasti kokoomuksen avausta. Ruokavirasto on keskeyttänyt metsänhoitotyöt ja hakkuut sikaruton tartuntavyöhykkeellä Kaakkois-Suomessa. Rajoituksilla pyritään estämään taudin leviäminen. Koneyrittäjien toimitusjohtaja Matti Peltola arvioi, että puunkorjuun seisokki voi kestää vähintään vuoden. Hänen mukaansa alueen koneyrittäjille voi tulla miljoonien eurojen liikevaihdon menetykset. Koneyrittäjät vaatii, että metsäkoneyrittäjille korvattaisiin tuotannon pysähtymisestä syntyvät taloudelliset menetykset. Poliisi on aloittanut esitutkinnan miehestä, joka avasi siviilipoliisiauton oven Tampereella, kertoo Yle. Tapausta tutkitaan moottorikulkuneuvon käyttövarkauden yrityksenä ja rikosilmoituksen teki sivullinen henkilö. Mies kuvasi viime viikolla samalla videota, kun autossa ollut poliisi osoitti häntä aseella. Valtakunnan syyttäjä tutkii poliisin toimintaa virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja keskiosassa on melko aurinkoista, mutta huomenna päivällä maan eteläosaan leviää etelästä kuurosateita. Maan keskiosassa yksittäiset iltapäiväkuurot ovat mahdollisia. Kainuussa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Etelä-Lapissa on melko pilvistä ja sateita tulee vielä paikoin. Keski- ja Pohjois-Lapissa on pilvistä ja yksittäiset sadekuurot mahdollisia. Päivän mittaan sää selkenee. Päivälämpötila on 15-20 astetta.
2: Hitlist by Hitmix.
3: Ja Tytti Kiviharju.
4: No mutta hellurei ja tervetuloa Hitlist by Hitmixin pariin. Tää on musaohjelma, jossa tehdään listanostoja ja nostalgiatrippejä. Tutustutaan artisteihin ja biiseihin ja kurkataan totta kai mitä kaikkea on aikojen saatossa tapahtunut viihteen maailmassa. Ja kyllä mä täällä ehdottomasti muutamat kuumat nippelitiedotkin sulle tarjoilen. DJ Bobon Let the Dream Come True, Lucenzon Danza Kuduro. Nää muun muassa tulossa ihan kohta.
2: Hitlist by Hitmix.
4: Lähdetään kuitenkin liikkeelle Lady Gagalla, jonka The Fame-albumin julkaisusta tuli tällä viikolla 18 vuotta. Tässä on Alejandro. She

0: Ei Bobolta Lucenzo yhdessä Donna Maarin kanssa Danssa Kuduro. Soi seuraavaksi myös Britney Spearsilta You Drive Me Crazy ihan hetkisen kuluttua.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: No sitten me hypätään jälleen aikakoneen kyytiin, mitä kaikkea onkaan. Elokuva maailmassa tapahtunut aikojen saatossa tällä kyseisellä viikolla. Aloitetaan tuolta vuodesta 1942. Walt Disneyn animaatioelokuva Bambi julkaistiin tällä viikolla. Ai että, mä luulen, että jokainen meistä muistaa tämän Bambin siellä liukkaalla jäällä, kun kaikki ketarat sinne sitten vaan levis. Oi häntä pientä raukkaa. Vuonna 86 sitten puolestaan Stand By Me-elokuva perustuu Stephen Kingin novelliin The Body, ohjaajana Rob Reiner ja pääosissa Will Wheaton ja River Phoenix muun muassa. Mä muistan tämän kyseisen elokuvan, että me ollaan katsottu tää koulussa jollakin siis oppitunnilla. Tämähän on draama 4-12-vuotiaasta pojasta, jotka lähtee kesällä 59 vaellukselle metsään löytääkseen kadonnen pojan ruumiin. Ja tämän matkan aikana pojat sitten uskoutuu toisilleen tietoisina siitä, että kyllä se lapsuus tässä eittämättä pian alkaa olla ohi. Tämä on sellainen elokuva, että mä vieläkin välillä muistelen, että tämä oli mielestäni äärimmäisen hyvä. Vuonna 1998 tällä viikolla julkaistiin myös Marvelin supersankarielokuva Blade, pääosassa siinä Wesley Snipes. Ja sitten mä teen yhden oikein kunnon klassikko-klassikko-noston. Vuonna 1987 Dirty Dancing, Emily Ardolinon ohjaama ja pääosissa nähtiin Patrick Swayze ja Jennifer Grey. Tää sai Jenkeissä ensi iltansa.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Ja tässä Dirty Dancing kuuma tanssi -leffassa tässähän nähdään ehkä yksi elokuvahistorian legendaarisimmista kohtauksista. Siis tää loppuhuipennus, jossa Johnny nostaa babyn ilmaan. I've had

0: kanssa, kun Duro Lucentsolta ja Donno Maarilta soi Hitmixillä Britney Spears You Drive Me Crazy jatkaa ihan tuokion kuluttua ja me jatketaan aika matkailua. Mitä kaikkea on musa maailmassa tapahtunut tällä kyseisellä viikolla, niin sitä me selvitellään kohta.
1: Vielä ennätät veikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Mm? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
5: Puhuilo, miten voin auttaa?
6: Moi. Mä oon Untamo.
5: No moi, Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyitkö vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha. No, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuilloon.
9: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
10: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
11: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
12: Aloita huoleton autoilu. Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
13: beellytä, beellytä, beellytä.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
17: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
18: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No ja on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
20: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
21: Älä jaksa. Mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
22: En kerro.
21: Kerro nyt.
22: En.
21: Kerro nyt.
22: En.
23: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
24: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
25: Kauden artistit ovat valmiina.
26: Ares.
27: Benjamin.
28: Bess.
29: Freemans.
30: Jippu.
31: Heikki Salo.
32: Timo Kotipelto.
33: Nelli Matula.
25: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
34: Rordi.
35: Nylon Beat.
36: Samuli Putro.
25: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
37: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Zorizori-pasta sai ajan saatossa nimen Zorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
38: Alepa. Urbaani legenda.

0: You Drive Me Crazy Britney Spearsilta, E-Typein True Believer, Hypatonilta, David Guettalta ja LaBushilta. Hieno Future Rave Remix Be My Lover-kappaleesta tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix. Ja aika matka.
0: Suunnataan musa maailmaan, mitä kaikkea onkaan aikojen saatossa musassa tapahtunut tällä kyseisellä viikolla. Aika legendaarisia biisejä hei siellä on vallottanut listoja. Muun muassa vuonna 1967 The Beatles. All You Need Is Love. Tää sinkku nousi ykköspallille. Vuonna 1987 sitten puolestaan Madonna. Who's That Girl? Tää kyseinen biisi nousi myös sinkkulistojen kärkeen. Ja sitten vuonna 2018 julkaistiin tää. Eli Ava Maxin Sweet But Psycho. Tämähän on hänen debyyttisinkkunsa. Julkaistiin tällä viikolla vuonna 2018 ja tää löytyy myös hänen vuonna 2020 julkaistulta debyyttistudioalbumiltaan Heaven and Hell. Vuonna 2022 Nicki Minaj, hän julkaisi sinkun Super Freaky Girl ja tää nousi niin ikään ykkössijalle ja on itse asiassa eka naisräppäri sitten Lauren Hillin vuonna 1998 julkaistulla Do Whoop That Thing -kappaleella.
1: Hitlist by

0: Super Freaky Girl Nicki Minajilta ja tää kyseinen biisi debytoi ykkössijalla vuonna 2022 tällä kyseisellä viikolla.
1: Hitlist by Hitmix.

0: Metroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hypaton David Guetta ja La Boosta on Be My Lover Future Rave remixinä hitmixillä. Kaskadalta Miracle tulossa ihan kohta ja sit sieltä on tulossa semmonen biisi, jonka musavideo katsottiin yli 100 miljoonaa kertaa 24 tunnin aikana YouTubessa.
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Ei kun morjesta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Superpore.
8: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Varmaan.
11: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
12: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
13: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
14: No jo on halpaa.
13: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
14: Tervetuloa!
15: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
16: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 €. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
18: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
19: Kaikkea on!
20: Kotona eletään elämän tärkeimmät hetket. Siellä rentoudutaan päivän jälkeen ja nukutaan voimia huomiseen. Siksi on väliä, millaiset sohvat ja sängyt valitsee. Finsoffilla kotimainen laatu, paras palvelu ja tarvittaessa huolto tekevät valinnasta pitkäikäisen.

0: Tässä on Miracle Kaskadalta. Pakalemel on Afrika muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja YouTube tykki.
0: Lähdetään Etelä-Korean suuntaan. Tällä viikolla vuonna 2020 julkaistiin BTS:n Dynamite. Tämä oli itse asiassa yhtyeen eka kokonaan englanniksi laulettu biisi. Debytoi suoraan Amerikan Billboard-listan ykköseksi ja rikkoi itse asiassa samalla myös YouTuben vuorokauden katseluennätyksen yli 100 miljoonalla katselulla.
1: Hitlist by Hitmix. Ja YouTube tykki.
0: Laskepa muuten, että montako kertaa sä kuulet tässä biisissä sanan Dynamite. Tää on BTS.

0: 20 kertaa kuullaan sana Dynamite tässä kyseisessä BTS:n biisissä. Ja just ehkä tämä tarttuva kertosää on ollut myös yksi syy siihen, että tästä biisistä tuli niin maailmanlaajuinen ilmiö.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Bakal.

0: paikalla meillä on Africa. Hieno versio Toton klassikkobiisistä soi Hitmixillä. Kova Kem siis Freestyler. Ihan hetkisen kuluttua sieltä on tulossa myös kesähittien kesähittiä Alexialta ja myös Portion Boysia luvassa.
1: Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen?

0: Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääreporin 600 euron matkalahjakortin. Jääripori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Hirveä Frightersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
4: No jo on halpaa.
3: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
4: Tervetuloa!
5: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.
2: Aloita huoleton autoilu. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
7: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
8: En.
7: Kerro nyt.
8: En.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, miten voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
12: No, olisiko jotkut kukat?
13: Ei, vaan asfaltti.
12: No niin, tietysti, asfaltti.
13: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
12: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
13: No, se on sopo hinta.
12: Se on sopo. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
15: Niin sua. Elämä on.
16: Hei, maistaisko pirtelä?
17: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
16: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
17: What? Anna mä maistan.
16: Uusi Jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
18: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
19: Aku Ankka ja Otto 54.
9: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
19: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
9: Mutta entäs joku huumoribiisi?
19: Ei.
9: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
19: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
9: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
19: Näin.
10: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
19: En.
10: Mut meidän piti viedä vielä.
19: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
10: Et siis varannut risteilyä.
19: En.
2: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
12: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
6: Luota muhun.
1: I can't.
5: Koska niin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niin ihan infernaalinen shit show.
3: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
14: Juurikaan kiinnosta.
5: Mitä?
13: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja 4.

0: Antti Kiviharju.
1: Hitlist by Hitmix on käynnissä. Tää on musaohjelma, jossa tehdään muun muassa nostalgiatrippejä. Ja tuossa Portion pois ja Aleksian jälkeen mä ajattelin kuljettaa sut vuoteen 98. Mennään tähän kyseiseen viikkoon. Mikä oli silloin yksi suurimpia radiohittejä? Se selviää ihan just.
0: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.
2: Music

0: Boysilta Pitbullia ja Rihannaa muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä. Mä oon Kiviharjun tytti, moikka.
1: Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Kesällä 98, eli 28 vuotta sitten, tällä kyseisellä viikolla yhdestä kovimmista radiohiteistä vastasi kaksi R&B:n kuuminta teinitähteä, Brandy ja Monica, jotka väitteli samasta jätkästä biisissä The Boy Is Mine. Tämä kyseinen kappale vietti Amerikan lista ykkösenä peräti 13 viikkoa, ja tästä tuli yksi koko vuosikymmenen suurimmista hiteistä. Muistat sä tän?
1: Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
2: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.

0: Yksi maailman kuumimmista radiohiteistä tällä kyseisellä viikolla 28 vuotta sitten. Brändi ja Monika, The Boy Is Mine. Tämä kyseinen biisihän sai myöskin jatko-osan tuossa 2020-luvulla, kun Ariana Grande vuonna 2024 julkaisi sinkun nimeltä The Boy Is Mine. Viittasi suoraan tähän klassikkohittiin. Ja Brändi ja Monika myöskin vieraili tuolla Ariana Granden remix-versiolla, mikä sitten toi vuoden 98-hitin tietoisuuteen myös uudelle sukupolvelle.
1: Hitlist by Hitmix.

0: T-Painilta soi hit mixillä Rihanna ja Jay-Z kimpassa Umbrella ihan kohta. Sieltä on tulossa myös Axwellia, Ingrossoa ja Lady Gagaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit mix.
3: No niin, mennään!
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
5: Yes,
4: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
7: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
8: Makeit uutuuksii.
6: No mistä te tuutte sitten?
7: S-Marketista.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Siivo jääkaappi. Annostele lääkkeet. Soita muistihoitajalle. Käy kaupassa. Soita kotihoitoon. Nosta rahaa. Kauppa, ruoka, soita siivo.
11: Matka palveluihin on pitkä. Se vaatii hoivaa tarvitsevan läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Siksi me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä, kun hoivaan vihdoin pääsee, myös läheisen huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
12: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
13: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
14: VR. Yhteisellä matkalla.
15: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla. DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
16: Niin sua. Elämä on.
17: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
18: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
19: No en nyt tiedä, onko.
18: Ai, ette oo.
19: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
18: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
19: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
18: Sittenhän...

0: Me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
4: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Umbrella Rihannalta ja Jay-Z:ltä soi Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixiä, tytti täällä. Axwellin ja Ingrosson More Than You Know -skuutterin Faster Harder Scooter muun muassa tulossa ihan kohta.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Hypätään vuoteen 2008 tähän viikkoon. Lady Gaga julkaisi debyyttialbuminsa The Fame. Eli 18 vuotta tuli nyt sitten tällä viikolla tälle albumille ikää. Lady Gaga oli tohon aikaan, kun tämä albumi julkaistiin, niin aika lailla vielä melko tuntematon. Mutta vuoden sisällä, kun levyltä oli sitten tullut 4 jättihittiä, muun muassa Poker Face ja Paparazzi, oli Lady Gaga noussut maailman suurimpien pop-tähtien joukkoon. Toi The Fame-albumi nousi ykköseksi muun muassa Britanniassa, Kanadassa, Saksassa, Irlannissa ja Sveitsissä. Ja kyllähän albumi sitten voitti vuonna 2010 myös Grammy-palkinnon parhaana dance-albumina. Tosta kyseisestä The Fame-albumista tuli yksi 2000-luvun myydyimmistä pop-albumeista.
1: Hitlist by Hitmix ja takasheitto torstai.
0: Ja tässä The Fame-albumilta löytyvä Paparazzi.

0: paparazzi Lady Gagalta, ja tää löytyy tosiaan hänen The Fame-albumiltaan, joka täytti tällä viikolla 18 vuotta. Aattele, että levyyhtiö ei pitänyt tätä kyseistä paparazzi-biisiä ilmeisenä hittinä samalla tavalla kuin esimerkiksi Poker Facea tai Just Dancea. Mutta lopulta sitten tästä tuli kuitenkin yksi Lady Gagan tunnistettavimmista biiseistä.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Skuutteria ihan kohta. Tässä on Swedish House Mafiasta tuttu kaksikko. Axwell ja Ingrosso, More Than You Know.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisan löydät supla.fi/Hitmix.

0: Faster, harder, scooter, Kate Ryan, Dejen Chanté jatkaa ihan tuokion kuluttua. Yksi 90-luvun rakastetuimmista teinikomedioista. Sehän tuli teatterilavalta Valkokankaalle aikoinaan ja nyt mennään sitten takas teatteriin. Tähän me palataan ihan kohta.
1: Kesän jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
5: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
4: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
6: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikonekkoja 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
9: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
10: Hei, yksi juttu vielä.
11: No?
10: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
11: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
10: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
11: Ei kun siis, mitä siinä pullossa lukee?
10: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
11: Ootas kun mäkin tuun käymään.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
17: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
18: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin

0: Ryan DeChante hitmixillä Ace of Base in the Sign Topicin ja A7Sin Kerfraft 400 A Better Day tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Teatterilavalta Valkokankaalle ja nyt sitten mennään takas teatteriin. Vuonna 1999 ensi-iltansa sai 10 Things I Hate About You-elokuva. Se on yksi 90-luvun rakastetuimmista teinikomedioista. Tämä leffahan perustuu löyhästi Shakespearein klassikkoon, kuinka äkäpussi kesytetään. Mutta tarina on siirretty amerikkalaiseen high school-maailmaan. Tämä leffahan teki australialaisesta Heath Ledgeristä kansainvälisen tähden. Hänen esittämänsä Patrick Verona muistetaan erityisesti kohtauksesta, jossa hän laulaa koulun stadionilla Frankie Wallin hitin Can't Take My Eyes Off You. Ja

0: jos sä oot miettinyt, että lauloiks Heath Ledger tän itse, niin kyllä lauloi. Ja kyllähän tosta leffan soundtrackista, siitähän tuli myös aivan jättihitti. Mukana siinä on muun muassa Letters to Cleo, The Cardigans ja Semisonic. Ja itse asiassa moni pitää tota levyä edelleen yhtenä 90-luvun parhaista leffa soundtrackeista.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
0: Tiesit sä muuten, että kun tuossa leffan lopussa kuullaan se runo, 10 Things I Hate About You, se on niin ikoninen, että siitä tuli koko tolle leffalle aikoinaan myöskin nimi. Yli 25 vuotta myöhemmin tämä leffa on edelleen monen suosikki. Ja se on ehkä myös yksi syy, että minkä takia tämä viedään nyt takas lavalle, josta tämä alun perin liikkeelle lähtikin. Broadwayn 10 Things I Hate About You -musikaali, se alkaa esityksissään aika tarkalleen vuoden kuluttua.

0: Retroradio.
1: Retroradio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille totulle terveiset.
0: Retroradio.
5: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan Hitmixiä.
2: Retroradio. Parasta perjantaissa. Hitmix.

0: Respect Topikilta ja Ei se mene siltä soi hit, miksillä Eva Maxia ja Dr. Albania muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Sä kuuntelet Hitlist vai Hitmixiä? Tytti täällä, moikka!
1: Parhaat ysärit
2: ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
4: Varmasti mehevämpää.
3: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
4: No kyllä.
3: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
6: Varasitko jo sen perheristeilyn?
7: En.
6: Mut meidän piti viedä vielä.
7: En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä.
7: En.
8: Varaa perhefiilistä osoitteessa.

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset. Ei kun
1: morjasta pöytään. Puhuilo, miten voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
1: No, olisiko jotkut kukat?
2: Ei vaan asfaltti.
1: No niin, tietysti asfaltti.
2: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
1: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
2: No, se on sopohinta.
1: Se on sopo. Tuukko hakee?
2: En. Tuun. Tule puu
3: iloon. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
4: Helsinki, Espoo, Turku.
5: Tampere, Lahti, Kouvola.
4: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
5: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
4: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sitten lauletaan.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
8: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
7: Tää hyvältä näyttää.
9: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus -tilauksella.
10: No huomenta, Raimo.
11: Ole hyvä.
10: Kiitos. Mikäs tää on?
11: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
10: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
11: No, niinhän mä sanoin.
10: Mikäs teidän liikeidea on?
11: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
10: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
11: Häh, mikäs se on?
10: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
12: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
13: Jeepe!
14: Jake!
13: Kiva nähdä! Miten meni loma?
15: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.

0: you come from Katnado.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.
3: Hitlist by Hitmix on käynnissä. Tämähän on musaohjelma, jossa tehdään listanostoja ja nostalgiatrippejä. Seuraavaksi me tehdään nostalgiatrippi vuoteen 1993. Muistat sä, mistä elokuvasta on lähtenyt lausahdus Life Finds a Way? Tuosta muuten tuli yksi 90-luvun tunnetuimmista elokuvarepliikeistä. Ja toi leffa, niin se on ollut tällä viikolla Suomen katsotuin elokuva, siis nimenomaan silloin vuonna 1993. Tähän mennään tarkemmin Dr. Albanin It's My Life-biisin jälkeen. Sitä ennen Ava Max, My Head and My Heart. Ja tässähän meillä on tuttuja melodioita myös ATC Around the World-biisistä.
1: Hitlist by Hitmix.

0: My Life Dr. Albanilta soi hitmiksillä Da Bassilta Alive, Jubelilta On The Beach ja Bushmanilta No One Else muun muassa tulossa ihan kohta. Are you
1: ready? Hitlist by Hitmix. Ja listanosto.
0: Hypätään vuoteen 1993 leffa maailmaan. Tällä viikolla Suomen katsotuin elokuva oli Jurassic Park. Ja mä väitän, että mä oon tehnyt oman osuuteni kyllä tämän suhteen, koska kävin katsomassa sen elokuvissa muistaakseni ehkä 3 kertaa. Oli myöskin vuoden 1993 maailman menestynein elokuva. Voitti 3 Oscaria muun muassa erikoistehosteista ja sitten näistä äänistä, joita nämä dinosaurukset siellä päästi. Tiesit sä muuten, että noi karjunnat tehtiin yhdistelemällä eri eläinten ääniä. Siellä on käytetty norsuu, tiikeriä, alligaattoria, koiria ja jopa pingviinejä. Se, mikä tässä on mun mielestä myöskin mielenkiintoista, on se, että jotenkin mä muistelisin, että noita dinosauruksia näkyi tuossa leffassa ihan, siis koko aika, mutta ei. T-Rex näkyi ruudulla yhteensä vain noin vartin verran, Velociraptorit puolestaan sitten 12 minsaa.
1: Hitlist by Hitmix ja Tytti Kiviharju.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.

0: You Belong the Beach. Soi hitmiksillä Bushman No One Else jatkaa ihan kohta puoliin. Sieltä on myös tulossa Infernalilta From Paris to Berlin. Tämä on muuten sellainen biisi, että tota on niinku tosi vaikea lausua ilman, ettei laulaisi sitä.
1: David Getalla on isot bassot. Mee vaikka kuuntelee, osallistu ja voita. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka sovelluksella tai kruoka.fi.
4: Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet. Motonet.
9: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
12: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com kautta hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
16: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
17: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.

0: Someone Else Bushmanilta tykittelee Hitmixillä. Sä kuuntelet Hitlist by Hitmixia. Mä oon Kiviharjun tytti, terve! Infernal from Paris to Berlin muun muassa tulossa ihan hetkisen kuluttua. Snoop Doggia ja David Gettaa kimpassa seuraavaksi. Sweat. Snoop Dogg, joka vietti nuoruuttaan Rolling Twenties Crips katujengissä. Hänen musiikkiuransa alkoi, kun NWA-yhtyeeseen kuulunut Dr. Dre sai käsinsä nauhan, jolla Snoop räppäs. Snoopin eka oma koko pitkä albumi, sehän julkaistiin vuonna 1993. Doggy Style, G-Funk-tyyliä edustanut albumi, nousi aivan valtavaksi maailmanlaajuiseksi hitiksi ja yhdeksi 90-luvun tärkeimmistä hip-hop-albumeista. No, Snoop Dogg on sittemmin tullut tunnetuksi rap-uransa ohella muun muassa musiikkituottajana, on näyttelijä, liikemies. Hän on julkaissut myös esimerkiksi reggae- ja gospel-albumin. Eli merittäjä kyllä riittää, ja nythän hänestä ollaan tekemässä Oma elämäkerta -elokuvaa. Tää julkaistaan aika lailla vuoden päästä, elokuussa 2027.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja tytti Kiviharju.

0: Can't Sweat Snoop Doggilta ja David Guettalta hitmiksillä. David Guetta, joka tykittelee bassojaan Ibizalla. Ja sun on myös mahdollisuus Ibizalle päästä bailaamaan David Guettan kesäkauden päätösbileisiin. Ja ihan siis vielä kaverin kanssa. Ainut mitä sun pitää tehdä on käydä veikkaamassa osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Että montako kesäbiisiä me ollaan soitettu tämän kesän aikana. Tää viikko, eli sunnuntaihin saakka, sulla on vielä veikkausaikaa jäljellä. Eli nyt ei muuta kuin kipin kapin niitä omia arvauksia sinne heittämään. Ja saattaa kuule olla, että sun kesä se vaan jatkuu ja jatkuu ja jatkuu. Ibizan auringon alla, David Guettan keikalla.
1: Hitlist by Hitmix.
2: Ja Tytti Kiviharju.

0: Sea of Love, Daisyltä, Pinkiltä You and Your Hand tulossa ihan kohta. Ja sitten spekuloidaan kuule pikkasen. Pikkulinnut ne tässä nyt lauleskelee, että vuosituhannen vaihteessa hurjaa suosiota nauttinut yhtye olisi tekemässä paluuta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: Hit Mix.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Verraton koiranruoka tulee Loimaalta. Kyllä, Suomesta. Suomalainen koira elää Suomessa. Miksi sen ruoka tulisi muualta? Verraton koiranruoka on täysin kotimainen, raaka-aineita, kehitystä ja valmistusta myöten. Ja se tekee sinusta koirasi suosikin. Samaa maata. Koira ja ruoka. Verraton.
6: Varasit sä jo sen risteilyn?
7: En.
6: Mut mehän puhuttiin, että...
7: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
6: Et siis varannut risteilyä?
7: En.
8: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
9: Matka hoivaan on pitkä. Se vaatii läheiseltäkin liikaa. Heiltä, joilla on suurin taakka kannettavanaan. Me Attendolla teemme kaikkemme, että perillä huoli helpottaa. Attendo. Ennen kaikkea olemme koti.
10: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineesta pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
11: Kaikkea on!
12: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
13: Ei kun morjesta pöytään.
14: Puilo, mitä voin auttaa?
15: Niin, tiedätkö mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
14: No, olisiko jotkut kukat?
15: Ei vaan asfaltti.
14: No niin, tietysti. Asfaltti.
15: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
14: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
15: No, se on sopo hinta.
14: Se on sopo. Tuukko hakee?
15: En. Tuun.
16: Tule puu-iloon.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaisuudessa.

0: You and Your Hand Pinkiltä soi Hitmixillä. Mr. Presidenttiä, Aksenttia, Seraa ja Missa Milleriä muun muassa tulossa seuraavaksi.
1: Hitlist by Hitmix
2: ja Tytti Kiviharju.
0: Mutta nyt spekuloidaan, pohditaan, tullaanko me kuulee tätä biisiä ensi kesänä livenä.
3: Olen todella kaunis, elän vain yhden kerran. Olen todella viisas.
0: Pikkulinnut nimittäin tässä nyt vähän lauleskelee ja Iltalehti kirjoittelee, että vuosituhannen vaihteessa hurjaa suosiota nauttinut Zen Cafe olisi tekemässä paluun. Esiintyisi ensi kesänä useilla festareilla, kuten nyt esimerkiksi Ruisrockissa, Ilosaaressa ja Provinssissa. Yhtyeen nokkamies Samuli Putro, hän ei tällaisesta asiasta ole nyt tiennyt ollenkaan, ei ole kuulemma mitään kerrottavaa. Tätä on luonnollisesti huhuiltu vuosien aikana ja se on hänen mielestä kauhean imartelevaa, koska sehän silloin sisältää sellaisen ajatuksen, että olisi olemassa joku, jota kiinnostaisi se paluu. No kyllä mä uskon kuule, että kiinnostaa. Ja aika lailla nyt on lähtenyt nämä Zen Cafen biisit myöskin TikTokin kautta uudelleen lentoon, niin on sitten löytänyt sitä kautta myöskin yleisöä nuoremmista sukupolvista. Mutta nähtäväksi jää, mitä ensi kesänä tapahtuu.
1: Hitlist by Hitmix.
0: Ja Samuli Putrohan on yksi Vain elämää -ohjelman uuden kauden erikoisvieraista. Hänen lisäkseen ohjelmassa erikoisvieraina nähdään Nylon Beat ja Lordi. Ja tämä uusi kausi Vain elämästä, 17. kausi, niin tämä starttaa Nelosella ja Ruudussa 4. päivä syyskuuta.

Coco Jumbo Mr. Presidentiltä. Accent, Sera ja Misha Miller, Don't Leave seuraavaksi. Sen myötä mä kiitän seurasta ja toivottelen oikein mahtavaa päivän jatkoa. Ensi viikolla hei sitten jälleen lisää nippelitietoa ja nostalgiatrippiä Hitlist by Hitmixin merkeissä. Moi moi! Hitlist by

0: se on niin hyvä juttu.
1: Se merkitsee mulle kaikkea. Se on nostalgista, se vie backi lapsuuteen ja parasta.
2: Kiitos kuuntelijat. Retro Radio joka perjantai 6:00. Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi kautta lomamatka ja voit voittaa Järporin 600 euron matkalahjakortin. Järpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
3: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
10: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klappan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa.

0: 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Maskussa myydään nyt kaikki puutarhakalusteiden mallikappaleet jopa 50% alennuksella. Tule myymälään ja poimi parhaat heti mukaan.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
7: Puhilo, miten voin auttaa?
8: Moi, mä oon Untamo.
7: No moi Untamo.
8: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puhilosta hakemaan kamaa.
7: Isopää sano?
8: Niin. Se on mun pomo.
7: Okei, ymmärrän.
8: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
7: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
8: Joo. Kysyit sä vielä sen?
7: Minkä sen?
8: Niinkö sen?
7: Aha, no, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puhiloon.
11: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
12: Niin sua. Elämä on.
13: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
14: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
15: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituksjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa.
17: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Hitmix. Parhaat ysärit.
19: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eiks tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesäkisaan.

kesäsoittolistalta. Tämä biisi toi myös koko maailmalle sen legendaarisen suffletanssin, Everyday I'm Shufflin, ja yhtäkkiä kaikki tanssi samalla tavalla klubilla ja festareilla. Mäkin kovasti yritän treenata suffletanssia. Tämä biisi on mulle vielä pikkasen nopea, mutta ehkä tämän kesän jälkeen. Tämä on just sitä kesäenergiaa parhaimmillaan. Tässä on yksi missio. Pidä hauskaa ja anna mennä täysillä. Fiilis nousee, bileet käyntiin. Tässä on Ellemme Fejo ja Party Rock Anthem.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Järpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Järeporin 600 euron matkalahjakortin. Järepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
5: Riippuu hinnasta.
4: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
5: No nyt puhutaan.
4: Hotlips.fi.
6: 40 vuotta sitten Helsingin Jakomäen pankkiryöstö käynnistää tapahtumasarjan, jonka lopputulosta kukaan ei osannut ennakoida. Mikkelin panttivankidraamaan perustuva Elisa Viihde alkuperäissarja Räjähdyspiste. Katso nyt vain Ruutu Plus-tilauksella.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
6: Niin sua. Elämä on.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Makso ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Hit

hiteistä. Alkuperäinen biisihän ilmestyi jo 93, mutta vasta remix-versio teki tosta globaalin jättihitin. Macarena tanssin, se on yksi historian tunnetuimmista koreografioista. Käytännössä jokainen osaa sen jossain kohtaa elämää. Kyseessä ei ole siis pelkkä biisi, vaan tanssi, joka oli oikea ilmiö. Tanssittiin häistä olympialaisiin ja ihan jokaisella tanssilattialla.

0: leikata kesäbiisien määrää. Ole nopea. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Päättäjät on kehittänyt keinoja, jolla meren jäät sulavat.
5: Voiko museo mennä hikoilemaan? Jättimäisiä meren olentoja lähtee hikoilemaan.
6: Turvallisuuden ja talouden takia.
5: Hikoilemaan. Maastopaloista.
6: Arktiseen alueeseen.
5: Hikoilemaan.
7: Sovi

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Hei, anna mä autan. Haloo, hei, tässä nyt yksin voit tollaista määrää nostaa penkistä.
2: Mä tiesin, että sä tuut.
1: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
2: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
1: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
2: No, itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
8: Riippuu hinnasta.
7: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
8: No nyt puhutaan.
7: Hotlips.fi.
9: Kaipaatko uutta energiaa? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
10: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
11: Niin sua. Elämä on.
12: Kauden artistit ovat valmiina.
13: Ares.
14: Benjamin.
15: Bess.
16: Freemans.
17: Jippu.
18: Heikki Salo.
19: Timo Kotipelto.
11: Nelli Matula.
12: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
4: Rorgi. Nailonvi.
12: Samuli Putro. Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
9: When I met you in the summer, to my

0: Että Luukkaisena kun tässä terve. Tiesitkö, että tämä ohjelma saattaa jatkua jopa aamun pikkutunneille saakka, jos päätämme vetää yli?
1: Perjantaissa on vedetty yli jo 15 vuoden ajan.
2: Retroradio joka perjantai 6:00.
1: Parasta perjantaissa.
2: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: Jääräpori. 60 vuotta auringonpaistetta. Jotkut lomat jäävät mieleen vuosiksi. Ja kun kotiin paluun aika koittaa, olisi toivonut lomamatkan jatkuvan vielä edes yhden päivän. Mikä reissu sinulla on jäänyt erityisen vahvasti sydämeen? Kerro tarinasi osoitteessa supla.fi/lomamatka ja voit voittaa Jääräporin 600€ matkalahjakortin. Jääräpori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Moi! Hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
5: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. elisa.fi/aito5g.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
7: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
8: Epäilevin.
7: Mikäs nyt?
8: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
7: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
8: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
7: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
8: No sitten.
9: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
10: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
11: Me Kalmarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kalmata.com.
12: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on syntynyt Ender? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalle ja se on siinä.
13: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa ja skannan koulu aikaa. Lidl, se kannattaa.
14: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
15: Luota muhun.
16: I can't.
17: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
18: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
19: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
0: Juurikaan kiinnosta.
4: Mitä?
8: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No kysyhän pois.
1: Kun me ollaan kavereiden kanssa, joskus mä oon yksinkin ajatellut, että mikä on musta aukko ja milloin musta aukko imaisee meidän maapallon ja milloin esimerkiksi musta aukko imaisee tämän maapallon ja mikä musta aukko on.
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Pikkupoika Vuorella jälleen kerran isojen kysymysten äärellä. Tähtitieteilijä Turun yliopistosta Pasi Nurmi. Mitä sä vastaisit tähän? Mikä on musta aukko ja milloin se imaisee meidät syvyyksiinsä?
5: Voidaan sanoa, että musta aukko on oikeastaan tällainen niin kuin äärimmäisen tiheä, tai voidaan sanoa tarkasti ottaen, että se on äärettömän tiheä kappale. Ja se on niin tiheä, että se on taivuttanut avaruutta niin paljon, että valokaan ei pääse sieltä pois. Voi ikään kuin kuvitella, että se on äärettömän syvä kuoppa avaruudessa. Ja sillä on tietty massa, eli se painaa tietyn verran, mut kaikkein tärkeintä, että se on niin kuin hyvin tiheä. Eli hyvinkin pienet kappalet voisi tulla mustaukko, mut toisaalta hyvin isokin kappale voi olla mustaukko. No, jos tätä nielasua ajatellaan, niin sitä ei oikeastaan tarvitse pelätä. Meitä lähimmät mustat aukot, mitä me tunnetaan, niin ne on niin kuin, puhutaan tuhansista valovuosista. Ja ennen kuin mikään mustaukko nielasee meidät, niin kyllä meidän aurinkokin on jo ennen päättänyt päivänsä, että sitä ei tarvitse pelätä. Toki meidän Linnunradan keskustassa on tämmöinen 4 miljoonan auringon massainen mustaukko, mutta se on niin kaukana, että ei se tule meitä ikinä nielaisemaan.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Mä olin tuossa vuosia takaperin menossa semmoisella niin kuin 6 hengen porukalla erään läheisen syntymäpäiväjuhlille. Ja meidän tehtävä oli tuoda sinne kakku. Me saavuttiin sinne juhliin vähän myöhässä. Kaikki vieraat oli jo paikalla ja sitä kakkua odoteltiin. Ja kun me pölähdettiin ovesta sisälle kakku mun kädessä, niin siitä noin 10 sekuntia eteenpäin, niin tota kakkua ei enää ollut. Se oli täysin tuhoutuneena. Mutta kun tämä kakkuepistola tapahtui ja synttärit meni ehkä aavistuksen pilalle, ainakin hetkeksi, niin olinko mä kännissä vai olinko mä lapsi?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: No selvitellään sitten. Mä kerroin tuossa kännissä vai lapsikilpailun tarinan tänään hetki sitten, jossa mä olin siis menossa pienellä porukalla erään läheisen ihmisen syntymäpäiville ja meidän piti tuoda sinne kakku. Me tultiin silleen sen verran myöhässä, että kakku oltiin keretty odotella ja noin 5-10 sekuntia siitä, kun saavuttiin ovesta sisään kakku mun kädessä, niin kakku oli tuhoutunut. Ja synttärijuhlista meni ainakin hetkeksi aikaa fiilis, mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun tää tapahtui? Vastaukset tuntuu jälleen kerran jakautuvan aika 50-60 tuolla WhatsAppin puolella ja yksi onnekkaista voittaa sitten itselleen Hitmixin vyölaukun näistä oikein vastanneista siis. Mutta mikä se oikea vastaus on? Oikea vastaus on se, että mä olin kännissä. Vähän liiankin kännissä tuohon kyseiseen tilaisuuteen siis. Oltiin menossa meidän hyvän ystävän syntymäpäivän juhlille ja mun tehtävä oli tosiaan tuoda sinne sitten kakku. Mutta me tehtiin silleen tymästi siinä, että me mentiin kavereiden kanssa vähän lämmittelee ennen näitä synttäreitä aloittelemaan toisen kaverin luokse. Ja me tultiin sitten lopulta, kun oltiin siinä saunottu ja pelattu pleikkaria ja unohdettiin täysin katos ajantaju siinä, niin noin pari tuntia myöhässä sinne synttäreille. Muut vieraat ja synttärisankari oli tässä vaiheessa totta kai aika hiilenä. Tultiin anteeksi pyydellen paikalle ja ojensin siinä sitten synttärikakun, onneksi olkoon saattein, synttärisankarille. Ja hän otti sen kakun, käveli kylmän viileästi ikkunalle. Me oltiin kerrostalossa Helsingissä Kalliossa 4. kerroksessa. Avasi ikkunan ja vippasi sen kakun siitä pihalle. Hän ei ottanut meidän anteeksi pyyntöä just siinä hetkessä vastaan kovin hyvin. Onneksi ei osannut ketään päähän eikä autoa eikä mihinkään. Todella lähellä oli yhtä semmoista niin kuin punaista Ford-autoa ihan siihen konepellin viereen. Ja pikkusen toi auto kyllä otti siitä kermavaahtoa kylkeensä. Siinä sitten hetken aikaa selviteltiin ja pyydeltiin anteeksi ja ihmeteltiin. Ja lopulta sitten naurettiin koko hommalla ja ilta jatkui ihan mukavasti. Mutta sanotaan näin, että semmoinen niin kuin 10 minuuttia, niin siinä syntymäpäiväjuhlilla oli semmoinen suhteellisen viileä tunnelma.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en ottanut. Minä onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hitmix.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
4: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
5: Niin sua. Elämä on.
6: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
7: Yksin oikeudella Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
6: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
8: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
9: Lotossa on nyt jaossa 6 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
10: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Älä jaksa. Mistä ei ole muka S-Mersun hommannu?
13: En kerro.
12: Kerro nyt.
13: Me.
12: Kerro nyt.
14: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
15: Niinpä. Niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
16: Ovatko kuumat aallot päivän kuumin puheenaihe? Kun elämä tuntuu jossain, tilaa Hyvä terveyslehti. Hyväterveys.fi kautta tilaa.
17: Hei, yksi juttu vielä.
18: No?
17: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
18: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
17: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
18: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
17: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
18: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Kauden artistit ovat valmiina.
21: Ares.
22: Benjamin.
23: Bess.
24: Freeman.
25: Jippu.
26: Heikki Salo.
27: Timo Kotipelto.
28: Nelli Matula.
20: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
29: Lordi.
30: Nylon V.
31: Samuli Putro.
20: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
32: Päivän jälkeen on yksi paikka, joka ottaa vastaan ilman vaatimuksia. Sohva, jolla huokaistaan ja rentoudutaan. Siksi on väliä, millaisen sohvan kotiinsa valitsee. Finsoffien kotimainen laatu kestää koko elämän.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Tiedätkö mikä on pilates suomeksi?
2: Pilates? En tiedä.
1: Melilosvot.
2: Baarimikko sanoi aikamatkustajalle, että me ei tarjota aikamatkustajille täällä. Aikamatkustaja käveli baariin sisään.
1: Tiedätkö mikä on kaikista vaikein osa syödä vihanneksista?
2: No?
1: Pyörätuoli.
2: Arvasin. Elämänsä viimeisinä hetkinä mies makasi kuolivuoteellaan. Vaimo oli siinä vierellä ja oli ollut 50 vuotta yhdessä. Ja tämä mies kysyi siltä vaimolta sitten, että halusin tietää, että ootko sä ikinä ollut mulle uskoton? No, sä ansaitset totuuden, että kolme kertaa mä oon ollut uskoton. Ja nainen sanoi, että mulla on ollut joka kerta hyvä syy. Mies sanoi, että okei, mä luotan suhun, me ollaan oltu yhdessä aina. Mä luotan, että on ollut hyvä syy, mutta voit sä kertoa nämä syyt? Ja nainen sanoi, että joo, muistat sä sen kerran silloin monta kymmentä vuotta sitten, kun sä olit menettämässä sun työpaikan. Mut sit yhtäkkiä sun pomo soitti seuraavana päivänä, että hei, sä saatkin pitää työpaikan. Mies sanoi, että no joo, muistan, että toi on aika hyvä syy, että mä annan sulle anteeksi. Mikä se toinen oli? Nainen sanoi, että no muistat silloin, kun sulla oli se vakava sydänsairaus ja lääkäri sanoi, että se ei leikkaa sua ilman rahoitusta. Mut sit seuraavana päivänä sulle soitettiin ja sä saitkin sen leikkauksen ilmatteeksi. Mies nyökytteli, että kyllä mä muistan ja toi on kyllä hyvä syy, että annan toi sulle anteeksi. Mikähän se kolmas voisi olla? Ja nainen sanoi, että muistat silloin, kun sä olit ehdolla golfkerhon puheenjohtajaksi ja tarttit 17 ääntä.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live-radion tai Suplan kautta. I'm

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs me tällä kertaa mietitään?
1: Viime viikolla mä kävin hammasröntgenissä, niin mua rupesi se röntgensäde mietityttämään. Että kun on röntgensäde, niin miten röntgensäde toimii? En miten on mahdollista, että sillä röntgensäteellä voi nähdä ihmisen ihon ja luiden ja lihasten läpi? Ja että miten ylipäätään röntgensäde toimii?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
5: Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa sitä, että miten röntgensäde toimii.

0: Juunas Saraneva, Mehiläisen kuvantamissektorin johtaja. Mitäs vastaat tähän?
1: Joo, kiitos. Kysymys on ensinnäkin tosi hienosti muotoiltu häneltä. Jos lähdetään liikkeelle siitä, että röntgensäteilyhän on tämmöistä sähkömagneettista säteilyä, eli se on tavallaan niin kuin vähän sama asia kuin se valo, minkä ihmissilmä näkee, niin sekin on sähkömagneettista säteilyä, mutta röntgensäteilyn aallonpituus on sitten huomattavasti lyhyempi ja ihmissilmä ei voi sitä nähdä. Ja samasta syystä niin täällä röntgensäteilyllä on myös toisenlaisia ominaisuuksia. Eli jos röntgenlaitteella vaikka kuvataan hammasta tai ihmisen jalkaa, niin röntgenputkesta tulee tämä röntgensädekeila, joka menee tämän kohteen läpi. Ja ihmisessä se toimii niin, että pehmytkudoksien läpi se menee aika helposti, mutta sitten taas luu on sen verran tiivistä, että siihen se pysähtyy. Ja sitten röntgenputken takana ja kohteen takana on tämmöinen ilmasin levy, joka mittaa sitä, että paljon siitä säteilystä pääsee läpi siihen levylle. Ja siitä muodostuu se kuva. Eli koska siihen luuhun pysähtyy huomattava osa säteilystä, niin se piirtyy se luu tavallaan siihen kuvaan. Eli oikeastaan tuossa on niin kuin pähkinänkuoressa, miten se syntyy. Ja jos haluaa asiaa vielä niin kuin vertauskuvallisesti vähän kuvanoida, niin jos ajatellaan sitä, että vaikka taskulampulla valastaa jotain kohdetta, niin seinän taakse jää siitä varjo. Niin tavallaan niin kuin röntgensäteily on tämmöistä näkymätöntä valoa, jolla tehdään tavallaan vaan ihan sama temppu. Eli valaistaan kohdetta nopeasti ja siihen jää se varjo, joka sitten muutetaan semmoiseen muotoon, että me pystytään sitä kuvaa katsoa ihmissilmällä.

0: jatkot Ibizalla on vielä voitettavissa. Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
6: Riippuu hinnasta.
5: Hotlipsissä kaikki BDSM- ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
6: No nyt puhutaan.
5: Hotlips.fi.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
7: Koti kaipaa välillä vähän kaikkea. Onneksi Prismasta löydät sen helposti yhdestä paikasta. Aina pastasta paistinpannuihin, pyykinpesuaineista pölynimureihin, lauantai-makkarasta leikkuulautoihin ja appelsiineista airfryereihin. Olipa hakusessa sitten valaisin, pussilakanat, kodinkoneita tai sisustusta uuteen kotiin, kaikki löytyy yhdellä kertaa. Kaikkea kotiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Kaikkea on!
9: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
12: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
13: VR. Yhteisellä matkalla.
14: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
15: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
16: Sujuvampaa suun terveyttä, hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
17: Kauden artistit ovat valmiina.
18: Ares.
19: Benjamin.
20: Bess.
21: Primas.
22: Jippu.
23: Heikki Salo.
24: Timo Kotipelto.
25: Nelli Matula.
17: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
26: Lordi.
27: Nailonvi.
28: Samuli Putro.
17: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8. Ruudussa ja Nelosella.
29: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
30: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
31: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.
32: Hit mix.
33: Parhaat ysärit.
34: Ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Meillä oli yksi semmoinen loppukesä. Hyvä nuorehko, hirvas porukka siinä kasassa. Ja oltiin liikkeellä erään suomalaisen kaupungin keskustassa. Ja mukana oli muutama vastuullisempi henkilö myöskin. Ja jossain vaiheessa sitten meidän nuorten kesken saatiin semmoinen idea, että mitä jos tässä niin kuin suhteellisen yleisellä paikalla, paikallisella torilla, me vedettäisikin pyllyt paljaaksi ja käveltäisiin koko tämän torin läpi pyllyt paljaana. Paheksuntaa aiheuttaen, se tuntuu olevan siinä vaiheessa ehkäpä se niin kuin päämäärä tällä koko tempauksella. Ja näin tosiaan tehtiin ja nämä vastuullisimmat henkilöt sitten huomasi tämän tempauksen vastaan tulijoiden reaktioista, kun kuulivat semmoista niin kuin paheksuvaa murahtelua ja huomauttelua aiheesta. Ja tämän jälkeen sitten he huolehtivat siitä, että housut vedettiin takas ylös, eikä paljasta pintaa yksityisalueelta näkynyt. Mutta olinko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: Ja nyt on aika kertoa oikea vastaus. Kännissähän mä olin. Kännissähän mä olin kuin käkki. Semmonen reilu parikymppinen nuori hirvas ja meitä oli siinä niin kuin 5-10 henkilöä. Joukossa oli vastuullisempia henkilöitä, jotka eivät juurikaan alkoholijuontia harjoittaneet ja olivat myös huomattavasti, mutta silleen 5 vuotta vanhempia. Että se uutuuden viehätys koko siitä kaikesta sekoilusta oli jo niin kuin karsiutunut pikkuhiljaa veke. Ja itse olin tosiaan siinä nuoremmassa ryhmässä ja todettiin siinä iltasella, kun oltiin menossa paikalliseen kuppilaan Turussa, että mitä jos tehtäisiin tämmöinen pikku hassuttelu ja tehtiinkin. Ja siinä muistan ikuisesti, kun ensimmäinen vastaan tuli, joka käveli, se oli tämmöinen niin kuin vanhempi pariskunta, ei mitään eläkeläisiä kuitenkaan, mutta mitä mä sanoisin, 50 vuotta ehkäpä palttiarallaan, niin käveli meitä vastaan. Ja ensin he olivat niin kuin silleen suht fiiliksissä siitä meidän naureskelevasta tunnelmasta ja katsoivat meitä hymyilleen. Ja sitten herrasmies tästä pariskunnasta kääntyi katsomaan ja näki meidän paljaat pyllyt ja totesi vaan, että höh.
4: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaan.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin Faija Vitsi Battle somessa ja radiossa.
1: Mitä tulee USA:n jälkeen?
2: No mitä?
1: USB.
2: Tiedätkö, mä kävin tuossa vähän aikaa sitten urologilla. Sano se lääkäri sitten, että ridanpää, että sun on pakko lopettaa masturbointi.
1: Aha.
2: Joo. Sen takia, koska hänen on tosi vaikea tehdä sitä tutkimusta.
1: Mä olin eilen kaverin kanssa leffassa. Sitten me juteltiin siinä niinku niitä näitä. Ja kaveri kertoi sen elämäntilanteesta ja muuta. Ja sit, voit sä uskoa yhtäkkiä semmonen nainen siitä takaa niinku koputti hirveän äkäisesti mun olkapäälle. Oli silleen, että anteeksi, mä en kuule mitään. Oli silleen, että ei sun tarvikaan kuulla, että on yksityinen keskustelu.
2: Tiedätkö, mikä on kenguru ja käärmeen risteytys?
1: En kyllä tiedä. Kerro.
2: Hyppynaru. Silleen, että vittu, mä lähden himaan.
0: Hitmixin Faija Vitsi Battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas?
3: Hitmix. Hitmix.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut, tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi, sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon.
3: Hitmix.

0: 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Säästä kuin mestari.
5: Onpa kevyttä hommaa, totesi mestari, kun haarukkavaunu raskaat työt hoiti. Laadukas Gigant haarukkavaunu siirtää jopa 2,5 tonnin kuormat kevyesti. Toolsilta saat sen nyt kampanjahintaan 412,90. Tasan.
4: T-O-O-L-S. Tools tekee mestarin.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin Valioliigaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
8: Niin sua. Elämä on.
9: Aku Ankka ja Otto 54.
10: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
9: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
10: Mutta entäs joku huumoribiisi?
9: Ei.
10: Ha ha ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
9: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
10: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
9: Näin.
11: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
12: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
11: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
13: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
14: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
13: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
15: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
16: Luota muhun.
17: I can't.
18: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
19: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
20: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
21: Juurikaan kiinnosta.
22: Mitä?
23: Petolliset. Uusi kavala kattaus. 5. syyskuuta alkaen ruudussa ja nelosella.
0: Hitmix.
24: Ysärit.
25: Ja 2000-luvun

0: Ritmo. Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, kysyhän pois.
1: Kun matoja, kastematoja tai ylipäätään matoja, niin miten ne tietää, missä ne on? Mistä ne tietää, onko ne asfaltilla, onko ne nurmikolla, onko ne maan alla? No sen ne nyt varmaan tietää, mutta ei niiden paikkakuntia tarvitse tietää, mutta mistä ne tietää, missä ne on?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
2: Hitmix. Pikkupoika Vuorela pohti tällä kertaa kastematoja ja sitä, että miten kastemadot tietävät, missä he sillä hetkellä olevat. Paikkakuntia ei kuulemma tarvitse tietää, mutta miten tietää, että on asfaltilla tai ruohikolla tai vaikka mullan alla. Matotutkija Heikki Setälä, mitä sä vastaisit tähän kinkkiseen kysymykseen?
4: No joo, tämä on semmoinen kysymys, mihin aina silloin tällöin joutuu vastaamaan, mutta oikeastaan ei näin kivasti esitettynä. Voisi sanoa, että mato ei kyllä tiedä, että se on asfaltilla ja se ei oikeastaan tiedä, missä mennään, mutta se kyllä tietää ja aistii sen, missä se ei halua olla. Ja nyt se, että miksi se on asfaltilla, johtuu yleensä siitä, että siinä on hiljattain satanut paljon vettä ja sitten kun se mato möyrii siellä maan alla, niin sitten se vesi painuu sinne madon käytäviin ja se mato ei siitä tykkää, koska silloin kun siinä käytävässä on valtavasti vettä, niin se ei pysty hyvin hengittämään. Ja sitten sen täytyy lähteä karkuun sitä vettä, sitä semmoista, että uima-altaassa olemisen tunnetta ja sitten se lähtee karkuun ja yleensä se lähtee ylöspäin ja yleensä sitten huomataan ensiksi asfaltilla, koska siellähän me ihmiset suurimmaksi osaksi liikutaan ja ne näkyy hyvin sitten sitä tummaa asfaltipintaa vasten. Ja se on vaan niin kuin pakosta joutunut siihen asfaltin pinnalle ja yrittää päästä siitä kovaa vauhtia pois sitten vaikka nurmikolle tai johonkin rehevaan muuhun maaperään. Ja siitä siihen sitten aika usein kuolee, kun sen voimat ehtyy. Ja se mato kyllä haluaisi olla siellä pinnan alla, mutta tosiaan sateiden aikaan, niin kuin esimerkiksi eilen tässä 21. päivä huhtikuuta, niin oli kova sade ja minäkin näin niitä matoja paljon asfaltilla ja vähän säälihän niitä käy, mutta sitten kyllä aika varmasti kuolee, jos ne jäisi siihen pintamaahan ja siksi niiden täytyy lähteä vaan karkuun.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
2: Oltiin kaverin mökillä. Tämä kaverin mökki oli tämmöinen niin kuin maatilahenkinen mökki. Ja heillä oli siellä rantasauna, jonne mentiin siis Mönkijällä. Toki olisi voinut kävelläkin, mutta olihan se nyt hauskempaa mennä Mönkijällä. Tämä rantasauna sijaitsi tämmöisen pellon kupeessa, ja tässä pellolla käyskenteli 10-20 lehmää. Ja kun me oltiin palaamassa sitten tuonne itse mökille tuolta rantasaunalta tällä Mönkijällä, mä ajoin, niin huomattiin, että siinä Mönkijä polulla oli siis lauma lehmiä, mitä mä olisin nyt arvioinut äkkiseltään, semmoista 5-10 lehmää ehkä oli siinä Mönkijä polulla. Ja kaveri huikkasi siitä takaa, kun mä olin tosiaan kuski, että hei, töötti pohjaa vaan, että kyllä ne väistää. Ja mä painoin sitten töötin pohjaa ja pidin kaasun myös pohjassa, ja lehmät tosiaan väisti. Jossain vaiheessa sitten, kun mä vähän hidastin vauhtia, niin kaveri sitten huusi silleen puoli paniikissa, että paina nyt sitä kaasua, ja katoin taakse, niin tämä koko lehmälauma oli siis lähtenyt perään. Ja me ajattelin siis Mönkijällä lehmälaumaa pakoon, ja siinä sitten pikkusen hätäpäissä niin vähän oikasin polulta ja painoin sitten tämän niin kuin pellon tämmöisen sähköaidan läpi sillä Mönkijällä sitten lopulta sinne mökkirakennuksen pihaan. Siinä olikin sitten pikkusen säätämistä sen jälkeen, että miten nuo lehmät saadaan pysymään poissa siitä aukosta, mikä siihen haita oli syntynyt. Mutta olinko mä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui?
1: Hitmixin kännissä vai lapsi?
3: Vai lapsi.
2: Mä tuossa kerroin tarinaa, kun mä olin kaverin mökillä ja heillä oli tämmönen rantasauna, mihin mentiin Mönkijällä. Ja tää rantasauna sijaitsi pellon kupeessa, missä oli sitten lehmiä useampi, varmaan 10-20 kappaletta. Ja rantasaunalta, kun lähdettiin palailemaan mökille Mönkijällä, minä ajoin, niin nämä lehmät oli eksynyt tähän Mönkijä polulle. Ja kaveri siitä huikkasi sitten takaa vaan, että hei, kaasupohjaa ja töötti päälle, että kyllä ne väistää. Ja väistihän ne, mutta lähtivät penteleet sitten perään vielä ravaamaan. Ja paniikissa sitten, kun heitä pakoon siinä ajettiin, niin ajelin tämmöisen niin kuin tämän pellon sähköaidan läpi. Ja siinä oli sitten vähän selvittelemistä. Mutta oliko mä kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui? Mä en kieltämättä ottanut huomioon että aika raffi tarina olisi ollut, jos mä olisin kertonut, että mä kännissä ajelen Mönkijällä melkein lehmien päältä ja sähköaidasta läpi. Sehän on tosiaan suhteellisen laitonta touhua, niin kyllä mä joudun tässä vaiheessa tunnustamaan, että kännissä mä olin. Ei. Lapsi mä olin. Mä olin ala-asteikäinen ja mä olin tosiaan kaverin. He sanoivat sitä mökiksi, mutta se oli siis heidän isovanhempien luona ja se oli tämmöinen maatila, missä oli hevosia ja lehmiä ja muita. Ja kaveri oli siellä Mönkijällä ajanut useampaan otteeseen, olisinko mä ollut nelosella tai vitosella. Ja mullehan tämä oli totta kai etelänvetelänä niin kuin täysin uusi juttu ylipäätään ajaa sillä Mönkijällä. Samalla reissulla me keksittiin, että olisi aika siistiä ajaa tota kyseistä polkua, Mönkijä polkua myös niin, että toinen on pulkassa perässä ja toinen ajaa sillä Mönkijällä. Niin se pulkka ei kyllä kauaa siinä hiekkatiellä kestänyt. Sen voin kertoa, että ei kannata kokeilla. Siinä menee hyvä pulkka pilalle. Mutta sähköaidasta tosiaan oli niin kuin ilta hämärä, niin en huomannut sitä aitaa ja räsäytin läpi. Niin siinä oli sitten isovanhemmille vähän selittelemistä, että mitä siinä oikein tapahtui. Mutta lehmät ei jostain syystä älynyt koko hommaa. Ei he lähtenyt sieltä pakenemaan mihinkään. Jäivät vaan tuijottamaan siihen aidan viereen. Ehkä se hämärä auttoi siinä, että he eivät tajunneet, että sähköaita meni poikki. Ja kiva napsahdus siitä kuului. Pikkusen se kopahti itsellä tuohon otsaan. Pieni naarmu tuli, mutta se saatiin onneksi korjattua sitten seuraava aamuun mennessä.
1: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Mitä en ole ottanut? Niin onkin kännissä. Mitä sitten?
0: Hit Mix. Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun.

0: Isot bassot. Mee vaikka kuuntelee. Osallistu ja voita. Supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/aito5g.
4: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
5: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
6: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
7: Rehti. Suomalainen koiranruoka. Suomalaisista raaka-aineista. Saatavilla ruokakaupoista kautta maan.
8: Rehti, se edullisempi kotimainen koiranruoka. Rehti.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/aito5g.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, miten voin auttaa?
14: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
13: No, olisiko jotkut kukat?
14: Ei, vaan asfaltti.
13: No niin, tietysti, asfaltti.
14: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
13: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
14: No, se on sopo hinta.
13: Se on sopo. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Tule puu-ilon.
16: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, autoklinikka.
17: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
18: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
17: Osta heti hotlips.fi tai hotlips-kaupoista.
19: Imu tässä moi. Koe syksyn kovin kamppailutapahtuma Imu Fight Night lauantaina 12. syyskuuta. Nordiksen häkissä katsotaan, kuka vie ja kuka vikisee. Varmista paikkasi osoitteessa lipu.fi tai katso striimi Ruutu Plus urheilutilauksella kotisohvaltasi.
20: En mä näe mitään tästä. Pitäis käydä optikolla.
21: Tilataan sulle kotioptikko tarkastamaan näkö.
22: Optikkopalvelut luoksesi. Kotioptikot.fi.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin faijavitsi battle somessa ja radiossa.
1: Mä olin eilen kaupassa.
2: Ja?
1: Mä ostin banaanin ja omenan ja kaksi kananmunaa ja meni siihen kassalle ja kassaneiti katsoi mua ja oli silleen, että oho, sä taidat olla sinkku.
2: Ja?
1: Mä olin totta kai ihmeessä, että mistä sä sen tiedät? Sanoit, kun sä oot niin pitu ruma.
2: Tiedätkö, mikä on nuukuuden huippu?
1: No?
2: Ottaa omat lapset pattajalle mukaan.
0: Hitmixin faijavitsi battle. Kumpi vei, Joonas vai Jussi? Jussi vai Joonas? Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä. Nautitaan kokonaisena joko Live Radion tai Suplan kautta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat. Hitmixin keskipäivä. Pikkupoika Vuorelan mielestä.
1: Isi, mulla olisi kysyttävää.
2: No, mitäs tällä kertaa?
1: Semmoista kysyttävää, että miten sähkö kulkee johdoissa? Kun sä laitat esimerkiksi lampun päälle, niin miten se sähkö tulee sieltä pistorasiasta johtoon ja sieltä siihen lamppuun?
0: Pikkupoika Vuorela.
3: Pikkupoika Vuorela.
0: Vain Hitmixin keskipäivässä.
4: Hitmix.
2: Vantaan Energian asiakkuuspäällikkö Janne Hartikainen. Pikkupoika Vuorelaa tuossa kovasti mietitytti, että miten se sähkö kulkee siellä johdossa. Esimerkiksi vaikka pistorasiasta lamppuun.
5: No ensinnäkin täytyy sanoa, että onpas erinomainen kysymys. Joo, eli sähköhän tulee sieltä voimalaitokselta, josta sitä siirretään sähköyhtiö pitkin sinne kotiin. Kun pistorasian sitten kytkee vaikka lampun, niin valo syttyy sähkön ansiosta. Sähköhän tykkää aina mennä siihen suuntaan kaapelissa, missä sähköä on vähemmän. Eli voimalaitokselta sähkö siirtyy sinne lampun suuntaan. Tätä sanotaan sähkövirraksi. Sähkön liikkumiseen sähköyhtiössä tarvitaan hyvin sähköä johtavaa materiaalia. Esimerkiksi kupari on todella hyvä materiaali sähkön siirtämiseen. Sen sijaan sähköjohdon ulkokuori on muovia, joka ei johda sähköä. Kaikki materiaalit koostuvat pienen pienistä atomeista, joita ei voi nähdä silmällä tai edes suurennuslasilla. Sähkö siirtyy kuparissa hyvin, koska kuparin atomissa on vapaita elektroneja, jotka hoitavat sähkön siirtämisen. Kuparia ja sähkön kulkemista voisi verrata vaikka seuraavasti. Jos kupariatomit olisivat vaikka leekoukkoja pitkässä jonossa ja elektronit ovat leekoukkojen käsissä olevia palloja. Kun sytytät kotona sen lampun, niin leekoukot alkavat todella nopeaa vauhtia siirtämään palloja eteenpäin jonossa seuraavalle leekoukolle. Voimalaitoksella tulee koko ajan sen verran palloja kuin lamppu tarvitsee. Niin se sähkö liikkuu johdossa. Sitten vielä muistutus loppuun. Sähköjuttuja saa tehdä vain ammattilaiset aikuiset ja rikkinäiset sähkölaitteet pitää poistaa käytöstä.
0: Hitmix.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Näin paljon on jo soitettu. Mutta kuinka paljon tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix. Hei, tekisikö mieli vähän jotain uutta?
2: Riippuu hinnasta.
1: Hotlipsissä kaikki BDSM ja erotiikkatuotteet vähintään 75%.
2: No nyt puhutaan.
1: Hotlips.fi.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
2: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
5: Tupla-aviokset alekohteista. Varaa syksyn ja talven lentosi hyvään hintaan ja kerää tupla-aviokset ja tasopisteet siinä siivellä. Finnair.fi.
6: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
7: Älä jaksa, mistä ei ole mukaan S-Mersun hommannut?
8: En kerro.
7: Kerro nyt.
9: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
10: Niinpä, niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
11: Hyvää uutta vuotta kaikille. Lähdetään aluksi Espooseen. Tilanne tällä hetkellä.
12: Suomen valtio tarvii lisää rahaa. Lisää

0: Maailma selkeytyy lukemalla. HS Lasten uutiset.
1: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
2: Niin sua. Elämä on.
3: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. Jätein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
5: Kauden artistit ovat valmiina.
6: Ares.
7: Benjamin.
8: Bess.
9: Freeman.
10: Jippu.
11: Heikki Salo.
12: Timo Kotipelto.
13: Nelli Matula.
5: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi.
15: Nylon B.
16: Samuli Putro.
5: Vain elämää. Uusi kausi alkaa 4. syyskuuta perjantaina 8:00 ruudussa ja 4:lla.

0: Not so bad.
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
2: Lapsille ja känniläisille aina sattuu ja tapahtuu. Mutta osaatko sinä erottaa, kumpi on asialla? Kännissä vai lapsi?
3: Mut on opettanut pelaamaan biljardia erään kantapupin herrasmies kanta-asiakkaat. Ja en tiedä, mistä johtui, että käärin heidän rahat taskuuni. Oliko se minun hentoinen olemukseni vai vaaleat hiukset ja tuikkivat siniset silmät, mutta kummasti vaan ihan aloittelijana heitä voitin, vaikka kuitenkin tämmöinen pelikykyni oli kyllä aika kyseenalainen. Mahdoinkohan olla kännissä vai lapsi?
2: Hitmixin kännissä vai lapsi?
4: Vai lapsi.
5: Ja nyt on tämänkertainen tarinankertoja puhelimessa. Johanna, moi.
3: Moi.
5: Sä kerroit tuossa storia, että sut on baarin asiakkaat opettanut aikoinaan pelaamaan biljardia ja kerta toisensa jälkeen, niin sä käärit heidän rahat taskuunsa näiden pelien jälkeen ja jätit vähän arvailun varaa, että olitko kännissä vai lapsi, kun tämä tapahtui, kun sua opetettiin pelaamaan biljardia näinkin hyvin, niin voisitko kertoa nyt sitten kansalle, että kumpi olit?
3: No, mä olin lapsi. Mä olin noin 3-4-vuotias ja olin siellä oman isäni kanssa, kun hän oli ensin minut sieltä vastapäiseltä puolelta tietä hakenut päiväkodista, niin lähdimme sitten vaaria hakemaan baarista, kun vaari siellä oli viettänyt päivänsä.
5: Okei, ja siellä sitten ilmeisesti vietitte vähän pidemmänkin tovin.
3: No, vaarilla usein oli juoma vielä kesken, joten sieltä ei ihan heti lähdetty. Ja sitten ne kiltit sedät siellä opetti mua pelaan biljardia ja aina tuli sieltä markkoja ja 50 pennisiä ja muita semmoisia taskun pohjalle kilisemään, vaikka en mä tiedä osinko mä oikeasti niitä kovin hyvin voittaa, mutta ainakin sieltä oli kilttejä antoi vähän taskurahaa lapselle.
5: No, tätä mä just mietin, että sä et varmaan ehkä oikeasti heitä löylyttänyt sitten ton ikäisenä voisi olla, mutta ilmeisesti kaikesta päätellen, niin sulle ei ainakaan mitään traumoja jäänyt siitä, että sä oot 3-4-vuotiaana joutunut kuppilassa viettämään muutaman hetki.
3: No ei, ne oli aika mukavia ja lepposia, semmoisia ei kovin vihaisia se tie. Ja tietysti olihan siinä se oma iskä mukana ja vaari oli mulle hurjan tärkeä ihminen, vaikkakin sitten alkoholisti aika pitkälti, mutta hän oli tosi tärkeä henkilö mulle sitten kuitenkin. Et silloin kun hän oli selvinpäin, niin hän kyllä tosi ihanasti oli mun kanssa. Niin siitä on yllättävän hyvät muistot jäänyt ja se oli jotenkin semmoista arkipäivää. Ei sitä osannut lapsena ajatella, että siinä olisi jotain outoa, että nyt aikuisena kyllä.
5: Niin, ymmärrän ihan täysin ja varmasti tuossa vaiheessa päivää, kun vielä ollaan, niin meininki voi olla eri tuosta muutama tunti eteenpäin, niin sitten olisi voinut olla taas vähän erilainen tunnelma. Mutta okei, täytyy sanoa, että hieman yllätti tämä tarina, että tosiaan lapsosena toi vei muutaman muunkin vähän kiskalle toi story. Mutta kiitos Johanna tästä ja hei, tästä hyvästä totta kai laitetaan sulle myös palkinnoksi Hitmixin tuotepalkintoa tulemaan.
3: Mahtavaa, kiitoksia.
6: Osaatko sinä erottaa, kumpi on kännissä ja kumpi on lapsi? Minä olen lapsi. Yhtään on mitään en odottanut. Enkä niin onkin kännissä. Mitä sitten?
1: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivä.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin keskipäivän parhaat palat.
1: Oli puoliset tuossa pari viikkoa kateissa ollut ja poliisit sanoi, että kannattaa varautua pahimpaa. Ei siinä auttanut muuta kuin mennä pelastusarmeijalle ja hakea sen kamat takaisin.
2: Mikä on Viagran vastakohta?
1: No?
2: Melaresti.
1: Mun firmahan tekee tommosia nettisaitteja ja tuli mielenkiintoinen prokkis, tehtiin tuossa niin verkkosivut tämmöisille orvoille. Siinä mielessä jännät, sinne ei ole kotisivua.
2: Tiedätkö miksi merirosvo tai jo karillis?
1: No?
2: Kari on kato niin helvetin mukava jätkä.
1: Tägää Kari.
0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.

0: Retro Radio.
1: Retro Radio.
2: Perjantaisin 6-10.
3: Täytyy olla kiitollinen siitä, että on tämmöinen Retro Radio.
0: Retro Radio.
4: Se merkitsee ehdottomasti kaikkein parasta musiikkia, mitä radiosta vaan ikinä tulee.
2: Retro Radio. Parasta perjantaissa.

Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.

0: Perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
1: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Varaa aurinkomatkojen loma edullisin kampanjahinnoin. Katso kaikki kohteet ja hyödynnä nyt tarjoukset. Toimi pian. Kampanjahinnat ovat voimassa rajoitetun ajan. Aurinkomatkat.fi.
2: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetuhintaan. Ai jai, tää on niin mua.
3: Niin sua. Elämä on.
4: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
5: Klaas Olsson.
6: Hei, maistuisko pirtelö?
7: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
6: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
7: What? Anna mä maistan.
6: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Eikä potku riitä. Vie halusi ja tehosi täysin uudelle tasolle.
10: Yksin oikeudella. Sinafil X ja vahvimmat libidotuotteet, joita et muualta saa.
9: Osta heti. Hotlips.fi tai Hotlips-kaupoista.
11: Kenelle me pelataan? Logolle.
12: Pelikavereille.
13: Tulevaisuudelle.
14: Kannattajille.
15: Vai omalle joukkueelle?
16: Kenelle sinä pelaat? Kasa oma joukkueesi osoitteessa liigapörssi.fi.
17: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
18: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
19: Mira on vaihtamassa autoa.
4: Joo. Sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
19: No sitten!
7: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
2: Hit.

0: Oliksin 100 päivää kesää Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sitten käyn vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi biisi, joka on vähän rauhallisempi, mutta osuu suoraan fiilikseen. Mr. Props ja Waves. Tämä julkaistiin alun perin vuonna 2013, mutta nousi maailman hitiksi vasta seuraavana vuonna, kun Robin Schulz teki oman remix-versionsa. Tästä tuli ihan jättimenestys. Ykkönen monessa maassa ja yksi 2010-luvun isoista dance-hiteistä. Vaikka biitti kuulostaa kevyeltä, biisin tarina ei ole ihan yhtä kevyt. Tässä mennään ihmissuhteiden aallokkoon. Tämä on ainakin itselle sellainen kesähittien kesähitti, jossa mä näen itseni makoilemassa suplaudan päällä tuolla vaan ajelehtimossa rakkauden aallokossa. Tämä on Mr. Props ja Waves.

0: Radio Toive. Soita perjantaina 010 800 104. Tai pistä WhatsApp ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa.
1: Retro Radio
0: ja Hit Mix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: No nyt mennään Hitmixin kesässä suoraan Ysärin aurinkorannoille. Paradision Bailando vuodelta 96 on yksi kaikkien aikojen Eurodance-kesähiteistä. Ykkönen useissa Euroopan maissa ja edelleen varma lattian täyttäjä. Vaikka biisi kuulostaa espanjalaiselta, niin tiesit sä, että artisti on oikeasti Belgiasta. Täydellinen esimerkki siitä, miten 90-luvulla yhdistettiin eri kulttuurit yhteen biisiin. Bailando, sehän tarkoittaa tanssimista ja sen kyllä huomaa heti, kun tää biisi lähtee. Nyt bileet käyntiin. Tää on Paradisio ja Bailando.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu. Kuinka monta kesäbiisiä siihen 100 päivään kesää mahtuu? Se on se kysymys, johon voit vastata osoitteessa supla.fi/. Hit.

0: Jussi ja Hitmix, miten voi auttaa?
1: Sakke soittelee taas. Kun jos mä voitan ne kesän jatkot siellä Ibizalla, niin pääseekö mun kaveri Pasi mukaan sit kans?
0: No jos sä haluut. Tää palkinto on kahdelle. Sä voit määrittää itse matkaseuras.
1: Pasi! Sä pääset kuulemma messiin kans!
2: Ensin pitää kuitenkin osallistua. Kuinka monta kesäbiisiä Hitmixin 100 kesäpäivän aikana tulee soimaan? Vastaa supla.fi/Hitmix. Psst, vinkkinä, että niitä on soinut ja soi vielä niin kuin tosi paljon. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi Hitmixin kesässä otetaan ikoninen 2000-luvun bängeri, joka kuuluu jokaiseen kesäsoittolistaan. Umbrella vuodelta 2007. Tämä teki Rihannasta supertähden. Biisi nousi ykköseksi ympäri maailmaa ja pysyi Iso-Britannian lista ykkösenä peräti 10 viikkoa. Tämä kyseinen biisi toi Rihannalle myös ekan Grammyn yhdessä Jay-Zin kanssa. Umbrella ei tarkoita tässä pelkkää sateenvarjoa, vaan myös sitä, että ollaan toisen tukena sateenvarjoa.

0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Parasta perjantaissa. Retroradio ja Hitmix.
1: Hitmix. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Seuraavaksi laitetaan kierrokset täysille. Yksi kovimmista rave-klassikoista soi seuraavaksi. Scooter ja Weekend vuodelta 2003. Se on just sitä kunnon stadion teknoa, joka laittaa porukan hyppiin sekunnissa. Biisi nousi muun muassa Saksan lista kakkoseksi ja top 10 ympäri Eurooppaa. Eli ihan mega hitti silloin, kun klubit ja kesäyöt kävi kuumina. Ja siis käy edelleen. Tämä biisi on käytännössä yhtä kuin festarit, mökkibileet ja yöt, jotka venyy aamuun asti. Se hetki, kun aurinko alkaa nousta ja musa vielä hakkaa taustalla. Nyt volat kaakkoa, kaverit messiin ja fiilis kattoon. Tämä on se biisi, joka räjäyttää kesän käyntiin. Tämä on Scooter ja Weekend.
2: This one's going out to everybody in the place. Sounds of the Dragon Tech Car.

0: Hitmixin 100 päivää kesää. Saara puhelimessa.
1: Pasi, moi. Eikö tää lopu ihan kohta? Siis tää kesä.
0: Ei kesä lopu. Se jatkuu elokuun loppuun, mutta kesäkisaan sulla on aikaa osallistua enää tää viikko.
1: No mut mä sittenkään vielä osallistuu.
2: Tee kuin Pasi. Osallistu kesäkisaan veikkaamalla, montako biisiä Hitmixin 100 päivään kesää oikein mahtuu. Kisa

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tässä on ihan täydellinen feel good bangeri, joka on noussut uudelleen viraaliksi. Studio Killers ja Jenny. Tämä biisi julkaisti jo vuonna 2013, mutta siitähän tuli ilmiö uudestaan TikTokin ansiosta, kun kaikki alkoi fiilistellä tätä tarttuvaa kertsiä. Jenny kertoo siitä klassisesta tilanteesta, kun ystävyys muuttuu vähän enemmäksi. Eli biisi on täynnä kesäisiä sydänperhosia ja myöskin pientä draamaa. Ja just siksi se toimii niin hyvin. Tää on samaan aikaan kepeä, mutta kuitenkin vähän tunteikas. Tää on täydellinen soundtrack kesäiltoihin, roadtrippeihin ja niihin hetkiin, kun fiilis on kevyt ja vähän ihastunut. Tässä on Studio Killers ja

Psst, moro. Sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Retroradio. Retroradio. Perjantaisin 6-10.
1: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille totolle terveiset.
0: Retroradio.
3: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnellaan hitmisiä.
0: Retroradio. Parasta perjantaissa.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alice DJ'n Better Off Alone on kiistatta yksi Eurodancen kirkkaimmista timanteista. Vuonna 1999 julkaistu Better Off Alone oli hollantilaisen Alice DJ'n jättihitti, joka nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja teki DJ Jurgenin tuottamasta projektista koko klubimaailman puheenaiheen. Tämä biisi on täydellinen yhdistelmä 90-luvun lopun trance-soundia, yksinkertaista ja tarttuvaa melodiaa, jonka ihan kaikki varmasti osaa ja joka soi edelleen tänäkin päivänä ihan jokaisissa kesäbileissä. Better Off Alone on striimannut jo satoja miljoonia kertoja ja noussut uudelleen suosioon viime aikoina TikTokissa, mikä kertoo kaiken sen ajattomuudesta. Ja jos meidän auton takapenkillä 8-vuotias pikkupoika Vuorela saa toivoa biisiä, niin se on nimenomaan Alice DJ ja Better Off Alone.